0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Tänään poikkeuksellisesti tuonne kello 10 saakka, nimittäin sen jälkeen Antti Gavrilov kaappaa lähetyksen Lappeenrannan suuntaan, nimittäin Lappeenrannan yliopistolla on meneillään opiskelijamessut ja Antti tekee sieltä sitten suoraa lähetystä kello 10-13. Kello on 6:03 ja vietetään 28. päivää elokuuta ja perjantai ja tästähän se viikonloppu lähtee taas käyntiin. Tänään nimipäiviä viettää Tauno. Oikein mukavaa nimipäivää kaikille Taunoille ja tässä Sykkeen aamussa on mielenkiintoista ohjelmaa luvassa, mielenkiintoista juttua, mielenkiintoisia vieraita. Muun muassa tuossa 8:30 otetaan etäyhteys tuonne Lappeenrannan suuntaan Etelä-Saimaan toimittajaan, jonka kanssa keskustellaan Karjalan piirakoista. Erittäin mielenkiintoinen aihe ja ajankohtainen myös. Ja sitten tuossa 9:00 jälkeen aamukahvi vieraaksi saapuu joensuulaisen kahvilan rennon yrittäjät Samuel ja Iivi Gröny, jonka kanssa keskustellaan siitä, että mikä on ollut tämän kahvilarennon suosion salaisuus, kun siitä on tullut suorastaan ilmiö. Tämmöistä on luvassa aamussa. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille kuulolle ja tästä se viikonloppu lähtee.
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Viranomaiset ovat kehottaneet Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin asukkaita lähtemään pois alueelta Venäjän kiihtyvien hyökkäysten vuoksi. Alueen kuvernööri vetosi erityisesti lapsiperheisiin ja vanhuksiin, jotta nämä poistuisivat kaupungista, mikäli heillä siihen on mahdollisuus. Kuvernööri kuvasi Telegram-kanavallaan Hersonin turvallisuustilannetta äärimmäisen vaikeaksi. Venäjän kiihtyvät iskut Hersonin uhkaavat katkaista kaupungin sähkö- ja lämmityshuollon pitkäksi aikaa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä lähtien alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: oikein sää. Saisiko sen vielä pari kertaa soimaan tuon hienon jinglen? Hei, kyllä, säätiedotuksen aika. Tänään perjantaina Joensuussa nautitaan oikein aurinkoisesta säästä. Lämpötilat pyörii tuolla 18 ja 19 asteen tienoilla ja tuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja puuskissa noin 3 metriä sekunnissa 6 metriä. Huomaa, että mä oon pikkusen unessa tänään. Ehkä minunkin pitää lähteä tänään täällä Joensuussa nauttimaan auringonpaisteesta, jos tässä pikkusen heräisi. Joensuussa siis erittäin hieno sää. Lappeenrannassa lämpötilat pyörii tuolla 20 ja 21 asteen tienoilla ja aurinkokin näyttäisi sielläkin näyttäytyvän. Joten ai että, upea aloittaa viikonloppu aurinkoisessa säässä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta. Tänään siis tosiaan minä olen täällä Puikoissa tuonne kello 10 saakka ja sen jälkeen lähetys siirtyy Lappeenrannan puolelle, jossa Antti Gavrilov vetää sitten suoraan lähetystä Lappeenrannan yliopiston opiskelijamessulta kello 10-13. Joten ehdottomasti kannattaa olla linjoilla ja pääsette kuulemaan, että minkälaisia fiiliksiä on siellä yliopistolla. Nimittäin näissä opiskelijamessuissa nämä järjestetään sekä Lahdessa että Skinnarilassa. Messut on osa orientaatioviikon ohjelmaa ja ne on tarkoitettu kaikille uusille aloitteleville suomenkielisille ja englanninkielisille opiskelijoille. Ja näillä messuilla on paikalla esittelijöinä talon sisäisiä toimijoita, tukipalveluiden henkilökuntaa, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin palveluiden tarjoajia sekä ulkopuolisia yrityksiä Lahdesta sekä Lappeenrannasta. Mielenkiintoista, joten ehdottomasti pysykää linjoilla sitten myös kello 10 jälkeen.

Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä.

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Sykkeen A.

0: 28. elokuuta vuonna 1988 sattui yksi maailman pahimmista lentonäytösonnettomuuksista. Ja tämä ikävä onnettomuus sattui siis Länsi-Saksassa Ramsteinin lentotukikohdassa, kun italialaisen Frecce Tricolori taitolento-osaston koneet törmäsi ilmassa ja syöksyivät yleisön joukkoon. Tässä onnettomuudessa kuoli 70 ihmistä, josta 67 oli katsojia ja 3 lentäjää, ja yli 340 loukkaantui vakavasti. Tämä on ollut niin merkittävä onnettomuus, joka ehkä tänäkin päivänä edelleen muistetaan erittäin hyvin, ja tämän onnettomuuden inspiroimana on saanut myös Rammstein-niminen yhtye alkunsa. Nimittäin, no kyllä, kuten sanottu, tämä Rammstein otti nimensä tämän kyseisen turman mukaan. Ja no, he lisäsivät sitten siihen ylimääräisen M-kirjaimen. Mutta Rammstein on siis Saksassa 1994 perustettu yhtye, joka tänäkin päivänä vetää ympäri maailmaan täyteen loppuun myytyjä stadioneita ja on, sanotaan, jotkut puhuu ehkä tämmöisen aika kyseenalaisena bändinä, koska heidän kappaleensa käsittelee aika rajuja aiheita ja heidän tämmöinen live-shownsa on semmoinen, josta puhutaan, että se on maailman näyttävintä. Siellä on paljon pyrotekniikkaa ja kuulemma heidän konsertteihin tulee monta kymmentä rekkalastillista tavaraa ja kaikenlaista tekniikkaa. Ne showt on unohtumattomia, mutta näiden kappaleiden sisällöt on hyvin kyseenalaisia siinä mielessä, että siellä lauletaan muun muassa kannibalismista, pedofiliasta, nekrofiliasta, että siellä on todella, ja myös aika paljon tämmöisiä seksuaalisisältöisiä kappaleita, mutta tietysti kun he laulavat saksaksi, niin eihän me täällä Suomessa välttämättä ihan ymmärretä, mistä he siellä laulavat. Mutta tänään aamun avauskappaleeksi laitetaan Rammsteinin ei mitenkään kyseenalainen kappale, vaan pikemminkin tämmöinen hyvin satiirinen kappale, nimittäin biisin nimi on Amerika. Ja tämä Amerika-kappale kritisoi, tai on tavallaan kriittinen Yhdysvaltojen kulttuurista ja poliittista vaikutusvaltaa kohtaan maailmassa. Tämä kappale vihjaa siihen, että siis Yhdysvaltain vaikutus ei rajoitu pelkästään politiikkaan tai sotilaalliseen voimaan, vaan myös kulttuuri muokkaa muita maita. Amerika kertoo siis siitä, kuinka Amerikan vaikutus ja amerikkalainen elämäntapa ovat levinneet maailmanlaajuisiksi ja kuinka ihmiset samaan aikaan ihailevat, kuluttavat ja kritisoivat sitä. Rammsteinin Amerika.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Se on täällä Pohjois-Karjalassa aika, sanotaan, urheilulla jälleen tämmöinen turpoahdettu viikonloppu. Nimittäin tänään perjantaina Joensuun kiekkopojat ja Kiekko Vantaan jääkiekon mestisjoukkueiden harjoituspeli on Mehtimäen jäähallissa kello 18.30 ja tästä ottelusta on nähtävissä live-lähetys Karjalaisen verkkosivuilla. Huomenna lauantaina sitten Bogostan Ultra Trail Ilomantsissa. 50 kilometrin lähtö on Ilomantsin urheilukentältä kello 10 ja 19,5 kilometrin lähtö Petkeljärveltä kello 11. Sunnuntaina sitten Linnunlahdella Toto 4 ravit kello 13 alkaen. Mutta näistä viikonlopun urheilumenoista jutellaan enemmän tuossa 9:30 aikaa, kun studioon tulee Siitosen Petri, jonka kanssa turistaa vähän urheilusta.
1: Karja.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Koska tänään on puhetta Karjalan piirakoista, niin laitetaan päivän kysymys, joka liittyy Karjalan piirakoihin. Ja kysymys kuuluu siis näin. Missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat? Kenties jossain kahvilassa tai jossain leipomossa, vaiko sillä mummon tai anopin kahvipöydässä? Kiinnostaa kuulla myös jotain muistoja, jos teillä ylipäätänsä liittyy Karjalan piirakoihin, niin laittakaa viesti studio WhatsAppiin numeroon 050 330 9443.

0: Se on kuulkaas sykkeen aamun ensimmäinen tunti aivan justinsa taputeltu. Kylläpä vähän tuntuu, että on tässä itsekin vasta heräilemässä, kun on ollut haasteita artikuloida suomen kielellä. Se on yllättävän haastavaa, kun on pikkusen uninen, mutta jospa se tästä pikkuhiljaa taas iloksi muuttuu, kun tuota aurinko nousee ja voi katsella studion ikkunasta ulos ja miettiä, että miltä se ulkoilma tuntuu. Mutta aivan hetkisen kuluttua kello 7 uutiset, jotka toimittaa Jan von Wrzeszczekowski. Ja uutisissa puhetta muun muassa siitä, kuinka Siun sotessa päätetään tiistaina säästökuurista sekä eduskuntapuolueiden vaalibudjetit ovat tulleet julki. Vähän musiikkia väliin ja sitten 7 uutisiin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Writs-Rekovski. Hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotessa esitetään koko henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen käynnistämistä osana säästöohjelmaa vuosina 2027-2029. Siun sote tavoittelee vähintään 75 miljoonan euron säästöjä, joista ensi vuonna toteutetaan vähintään 15 miljoonaa. Säästötavoite vastaisi henkilöstöön kohdistettuna noin 260 henkilöstötyövuoden pysyvää vähennystä. Aluehallitus päättää tiistaina 1. syyskuuta YT-neuvottelujen käynnistämisestä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Karhujahdin kiintiö täyttyi Nurmeksessa torstaina. Nurmeksen alueella jahtia koordinoineen Jussi-Pekka Kärkkäisen mukaan alueella saatiin poistettua maataloudelle harmia aiheuttaneita karhuja. Karhulupia on käyttämättä Pohjois-Karjalassa enää 9. Keski-Karjalassa metsästys pantiin jo alkuviikosta toistaiseksi tauolle, ja viimeiset luvat aiotaan käyttää sellaisiin karhuihin, jotka ovat ihmisten tai kotieläinten turvallisuudelle vaaraksi. Lappeenrannan Saipa pelasi viimeisen harjoitusottelunsa torstaina, kun se kukisti Mikkelin Jukurit kotonaan. Ottelu eteni tasaisena viimeiseen erään, mutta Saipa voitti lopun ryöpytyksen turvin lukemin 5-1. Saipa on valmistautunut mitalleihin päättyneiden edelliskausien tapaan Savonlinnan Tanhuvaarassa, jossa on esimerkiksi testattu pelaajien kuntoa. Sitten muita aiheita. Uutissuomalainen on saanut suurimman osan eduskunnan puoluesihteereistä puolueiden vaalibudjetin ensi kevään eduskuntavaaleihin. Kokoomus ja keskusta eivät kertoneet omia budjettejaan. Budjettinsa ilmoittaneista suurimmalla rahalla liikkeelle lähtee SDP 2,3 miljoonalla ja Vasemmistoliitto 2 miljoonalla. Vihreillä, kristillisdemokraateilla ja perussuomalaisilla budjetti on noin 0,5 miljoonaa, ja RKP:llä 800 000 euroa. Vasemmistoliiton suurta budjettia selittää puoluesihteerin mukaan nykyisen vaalikauden aikana saadut lahjoitukset, joita on vaaleihin mennessä arviolta 0,5 miljoonaa. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo STT. Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljynvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.
6: Semmosta siis uutisissa. Viikonloppuun lähdetään monin paikoin aurinkoisessa säässä. Joensuussa nautitaan siis auringon paistessa, lämpötilat roikkuu tuolla 18 ja 19 asteen välillä. Tuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja puuskissa saattaa mennä jopa tuonne 6 metriin. Lappeenrannassa samaten lämpötilat 20 ja 21 asteen hujakoilla ja näyttäisi myös sielläkin aurinko pilkottavan välillä sieltä pilvien välistä. Ai että, nämä saattaa olla kesän ehkä viimeisiä aurinkoisia ja, tai sanotaanko, edes jonkin verran lämpimiä säitä, joten nyt kannattaa lähteä ulos nauttimaan.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin. Oikein hyvää huomenta kaikille. Minun seurassani saatte olla tuonne kello 10 saakka ja sen jälkeen tulee niin sanotusti vallan kaappaus, sillä Gavrilovin Antti nappaa lähetyksen haltuunsa ja hän siis tekee suoraa lähetystä Lappeenrannan yliopiston opiskelijamessulta kello 10-13, joten pääsette 10 jälkeen siis kuulemaan, minkälaisia fiiliksiä on siellä yliopistolla ja kenties se Antti ottaa sieltä ehkä jotain opiskelijoitakin haastateltavaksi. Hienoja juttuja on tänään taas tulossa. 8:30 otetaan yhteys tuonne Etelä-Saimaaseen ja heidän toimittajansa, jonka kanssa keskustellaan Karjalan piirakoista ja tästä Karjalan piirakoita suojelevasta nimisuojasta. Ja sitten 9:00 jälkeen aamukahvi vieraaksi saapuu joensuulaisen kahvilarennon yrittäjät Samuel ja Iivi Grön. Semmoista on aamussa luvassa, joten oikein hyvää huomenta kaikille. Kiva, kun olette linjoilla mukana.
1: Sykkeen

Viime päivinä on puhuttanut ympäri maailmaa tuo Nepalissa sattunut äkkitulva, joka pyyhkäsi sieltä kyliä mennessään, ja siellä on ilmeisesti 359 ihmistä kuollut ja yli 1400 ihmistä on yhä kateissa. Ja tämän äkkitulvan kuulema, tai tuoreimpien arvioiden mukaan tämän äkkitulvan aiheutti siis vuoristojäätiköltä irronnut jää- ja maan vyöry. Kyllä tämä pistää vaan miettimään sitä, että silloin kun ne lämpötilat siellä Nepalissakin, siellä vuoristossa pyörii siellä pakkasen puolella tai enintään nollassa asteessa, niin silloinhan siellä niin sanotusti pysyy sitten jäät paikoillaan, mutta siinä ei tarvitse montaa astetta

lämpötilan nousta, kun sieltä tosiaan voi lähteä liikkeelle vaikka minkälaista lumivyöryä, jäävyöryä ja sitten siellä Nepalissa tietysti, kun asuu ihmisiä valtavasti vuoristoiden juurilla, niin tämä panee kyllä miettimään, että ilmastonmuutos, onko se mukaan jotain höpöä puhetta?

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karjalainen syke.

0: Musta on tuntunut viime aikoina, että täällä Joensuussa on ollut valtavasti erilaisia tämmöisiä tietyömaita ja katutöitä käynnissä joka paikassa. Ja näitä siltaremonttejakin on ilmeisesti ollut ihan mukavasti, kun vuorotelle on kaikki nuo Joensuun sillat ollut kiinni siellä huoltotöiden vuoksi, mutta niinhän se pitää. Ootko sinä semmonen, joka ehkä hiukan kiukustuu, jos siellä omalla pihalla sattuu olemaan esimerkiksi tommonen tietyö tai mitä ne siellä ikinä hommaileekaan, mutta jos se aiheuttaa meteliä, niin aiheuttaako se sinussa sitten harmaita hiuksia? Minussa se toisinaan aiheuttaa ja minäpä kerron tästä hetken päästä lisää.
1: Sykkeen aamu.

Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein hyvää huomenta. Tuolla eilen illalla Karjalainen on uutisoinut ja julkaissut kuvia siitä, kun tuolla Joensuun Hillerin kadulle rakennetaan tämän vuoden aikana uudet vesi- ja viemäriputket ja kadun rakennekerrokset. Ja siellähän on pistetty 300 metrin matkalta sitten katu kokonaan auki. Ja siellä on kuvista päätellen oikein semmoinen niin kuin apokalyptinen meininki. Mutta kun se kadun alla kulkevat vesi- ja viemäriverkostot, ne on yli 60 vuoden takaa. Joten se uusiminen on välttämätöntä. Siinä on tietysti ihmisille, jotka asuu siinä tien varrella, niin onhan siinä aikamoista meisninkiä, kun siellä sitten jyllätään tässä vuoden ajan varmaankin näitä putkia sinne niin kuntoon. Mutta mä oon vähän semmoinen, että mua välillä vähän kiukuttaa nämä tietyöt. Mä oon itse asunut tässä semmoisen kolmisen vuotta tuossa Joensuun kaupungin laidalla rauhallisella omakotitaloalueella. Ja tässä kolmen vuoden aikana tuntuu, että siellä on koko ajan joku tämmöinen jonkinlainen työmaa menossa. Esimerkiksi tässä on muutaman vuoden aikana sinne on 2 vai 3 kertaa vedetty kadut auki ja asennettu valokuitua sinne. Niin ja kyllähän se minua vähän kiukuttaa, kun oman valokuidun sain silloin 3 vuotta sitten, mutta sitten se minun piha vedetään kuitenkin sitä aina auki, kun sinne asennetaan sitten seuraavaa kaapelia. Ja aina sitä miettii, että voi, eikö noita voisi kerralla laittaa niin kuin kuntoon, mutta no ei tietenkään voi. Ja jälleen kerran, oliko tuossa viime viikolla, kun alkoi siinä kotikorttelissa jälleen yksi tuommoinen katutyömaa. Ja kyllähän se on vähän, tiedätkö, kun aamu 7 heräät siihen, kun sillä kaivinkone vetää rallia siellä ikkunan takana, niin kyllä se pikkusen niin kuin rupeaa kiristelemään. Ja minähän sitä on kironnut, että mitähän ne siellä oikein tekee, ja kun ei missään niin kuin kerrota, että ensinnäkin, että mitä ne siellä hommailee. Ja en ole kehannut mennä sitten kysymään, en tietenkään, koska onhan se hirveän noloa mennä työmiehiltä kysyä, että mitä te täällä hommailette. Mutta olisiko muutama päivä sitten istuin omalla pihalla ja kuuntelin siinä sitten, että kun naapurin mies uskalti mennä työukkeleita sitten kysymään, että mitäs täällä hommailette. Ja ne sanoo, että ne asentaa uusia tämmöisiä niin kuin katujen näitä reunakivetyksiä. Miksikä niitä nyt kutsutaan? Koska on tullut palautetta siitä, että niistä ei kunnolla pääse rollaattoreilla. Ja jotenkin mulle tuli heti semmoinen ensinnäkin häpeä, että mä oon ollut hirveän kiukkunen tietyöstä, koska ihan oikeasti, kun ne niitä kivetyksiä sinne uusiin, niin nimenomaan se auttaa heitä, jotka kulkee esimerkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla ja ylipäätänsä vaikka polkupyörällä. Kyllä näin jälkeenpäin, kun ajattelin, niin siinä on aikamoiset ne kynnykset ja ne on aika huonossa kunnossa. Niin ihan on aikakin, että niitäkin sitten uudistetaan. Mutta se, että jälleen kerran, niin sanotusti olen vähän ennakkoluuloinen, kun ajattelen, että ne sillä ei jotain jonniin joutavaa taas uusia. Aivan kuten tulla Hukahauda Hillerin kadulla. Siellähän on kunnon meihemi käynnissä, mutta kaikella on kuitenkin tarkoitus ja se on ihan superhienoa, että tämmöisiä sitten tehdään. Ja tämä meidän kadun rollaattorin palaute, niin se oli tullut kuulemma ihan joitakin viikkoja sitten vasta. Ja aika nopeasti ne rupesi siellä sitten hommiin, joten tuo on aika kunnioitettavaa. Kaikki kunnia teille ahkerille työläisille, jotka tuolla teidän varsissa aherratte, jotta meillä kuntalaisilla olisi hyvä olla.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.

Tänään tuossa 8:30 aikaa jutellaan Etelä-Saimaan toimittajan kanssa Karjalan piirakoista, joten sen vuoksi päivän kysymys kuuluukin, että missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat? Onko se jossain kahvilassa, ehkä jossain leipomossa, vaiko oman äitisi tai vaikka mummosi kahvipöydässä? Pistä viestiä studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Kyllä kaikenlaiset tämmöiset muistotkin kiinnostaa, jos jotakin tulee mieleen Karjalan piirakoihin liittyen, niin näitäkin saa jakaa. Ja minä ihan mielellään sitten lueskelen niitä täällä näin aikani kuluksi sekä ihan mielellään jaan sitten näitä kokemuksia myös kaikille kuulijoille. Ei kun siis viestiä tulemaan.

0: Näin se on taas yksi tunti melkeinpä taputeltu. Hetkisen kuluttua tulee 8 uutiset, jotka toimittaa Jan von Wrzeszczekowski. Ja uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Siun sotessa päätetään tiistaina säästökuurista ja eduskuntapuolueiden vaalibudjetteja julki. Muutama kappale väliin ja sitten uutisiin.
1: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Writs-Rekovski. Hyvää huomenta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sotessa esitetään koko henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen käynnistämistä osana säästöohjelmaa vuosina 2027-2029. Siun sote tavoittelee vähintään 75 miljoonan euron säästöjä, joista ensi vuonna toteutetaan vähintään 15 miljoonaa. Säästötavoite vastaisi henkilöstöön kohdistettuna noin 260 henkilöstötyövuoden pysyvää vähennystä. Aluehallitus päättää tiistaina 1. syyskuuta YT-neuvottelujen käynnistämisestä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Karhujahdin kiintiö täyttyi Nurmeksessa torstaina. Nurmeksen alueella jahtia koordinoineen Jussi-Pekka Kärkkäisen mukaan alueella saatiin poistettua maataloudelle harmia aiheuttaneita karhuja. Karhulupia on käyttämättä Pohjois-Karjalassa enää 9. Keski-Karjalassa metsästys pantiin jo alkuviikosta toistaiseksi tauolle, ja viimeiset luvat aiotaan käyttää sellaisiin karhuihin, jotka ovat ihmisten tai kotieläinten turvallisuudelle vaaraksi. Lappeenrannan Saipa pelasi viimeisen harjoitusottelunsa torstaina, kun se kukisti Mikkelin Jukurit kotonaan. Ottelu eteni tasaisena viimeiseen erään, mutta Saipa voitti lopun ryöpytyksen turvin lukemin 5-1. Saipa on valmistautunut mitalleihin päättyneiden edelliskausien tapaan Savonlinnan Tanhuvaarassa, jossa on esimerkiksi testattu pelaajien kuntoa. Sitten muita aiheita. Uutissuomalainen on saanut suurimman osan eduskunnan puoluesihteereistä puolueiden vaalibudjetin ensi kevään eduskuntavaaleihin. Kokoomus ja keskusta eivät kertoneet omia budjettejaan. Budjettinsa ilmoittaneista suurimmalla rahalla liikkeelle lähtee SDP 2,3 miljoonalla ja Vasemmistoliitto 2 miljoonalla. Vihreillä, kristillisdemokraateilla ja perussuomalaisilla budjetti on noin 0,5 miljoonaa ja RKP:llä 800 000 euroa. Vasemmistoliiton suurta budjettia selittää puoluesihteerin mukaan nykyisen vaalikauden aikana saadut lahjoitukset, joita on vaaleihin mennessä arviolta 0,5 miljoonaa. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo STT. Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljynvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.
6: Kiitos Jan uutisista. Perjantaita lähdetään viettämään upeassa säässä. Joensuussa näyttää olevan koko päivä ihan tuonne iltaan asti ihanaa auringonpaistetta. Lämpötilat roikkuu tuolla 18-19 asteen tienoilla. Tuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa myöskin on oikein kesäinen sää. Puoli pilvistä ja aurinko näyttää välillä tulevan myös esille. Ja lämpötilat yltää jopa tuonne 21 asteeseen, jota ne ihmiset... Kuvitelkaa, että tämä on viimeinen kesäpäivä, kun on näin upea ja lämmin keli. Lähtekää ulkoilemaan, tehkää jotain kivaa ja nauttikaa. Nauttikaa vielä, kun tätä ihanuutta kestää.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille. Mä tuossa 10 minuuttia sitten ajattelin, että kun minä tähän 8 ensimmäisen spiikkiin täräytän jonkun kivan tuommoisen piristävän uutisen tuolta uutismaailmasta ilmoille, mutta minähän nyt peruun puheeni, sillä me ollaan saatu tänne studion WhatsAppiin 2 tosi kivaa viestiä liittyen siis päivän kysymykseen, joka kuului siis, että missä sä oot syönyt kaikista parhaat Karjalan piirakat. Marika laittoi viestiä, että parhaat piirakat on kyllä leipomoista Porokylän leipomolla, jos ei äidin tekemiä ole tarjolle. Päälle pelkästään voita tai munavoita, aet. Se on juurikin näin. Ja sitten saimme myös Anjalta ihanan piristävän viestin. Huomenta. Minun rakas äiti teki joka lauantai piirakat ja minä siinä sivussa opettelin. Kiitos äiti. Nyt kun on oma perhe, niin teen usein piirakoita lauantaina ja aina tulee muistot lapsuudesta mieleen. Minun poika, jo aikuinen, sanoo aina, että nyt on hyvät piirakat ja silloinhan ne on hyviä. Lapsen lapsetkin pyytää aina, teihän mummi niitä hyviä piirakoita. Ai että, kyllä nyt nimittäin tekisi mieli Karjalan piirakkaa. Taidaan lähteä tuossa kahviossa käymään. Onko täällä kahviota? Voi, en tiedä.
1: Sykkeen A.

0: baby.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: No niin, kansalaiset, taas on se aika aamusta, kun saapi ehdotella herätyskappaleita. Eli lähtisikö sun aamu käyntiin hevillä, hitillä vai hellästi? Laita ehdotuksia studion WhatsApp-numeroon 050-330-9443. Ja katsotaan, minkälaisia vaihtoehtoja siitä tulee. Ja, noin varttia vaille 9 pistetään siis herätysbiisi eetteriin ja naatiskellaan.

0: Sykkeen aamussa Jose Marttiin. Minun seurassani saatte olla tuonne poikkeuksellisesti kello 10 saakka. Nimittäin kello 10 sitten Sykkeen aamujen vakiojuontaja Antti Gavrilov kaappaa lähetyksen. Ja eikä minne tahansa, vaan Lappeenrannan yliopiston opiskelijan messuille, josta hän tekee suoraa lähetystä kello 10-13. Joten kannattaa pysyä linjoilla ihan tuonne iltapäivälle saakka.
1: Karjalainen syke. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Karjalainen syke.
3: Polttaa kesäkatumiestä kosta.

Mä vaikka kärsinkin, miksi sen silti hylkäisin, koska voi saapua myöhemmin taas rakkain, joka tuo illan viileyden. Viilentää yksin hän saattaa, kesäkadun tuli kuuman, kesäkadun.

0: Sykkeen aamu.
1: Mä oon tässä koko aamu studiossa miettinyt, kun tuossa vieressäni on tommonen pieni pöytä, jonka päällä on lippalakki, jossa on polkupyörän kuva ja sitten siinä lukee, että polje mua kuin pöllittyä polkupyörää. Mä oon miettinyt, mikä toi lippis on, että onko Antilta jäänyt eiliseltä tänne studioon jotain tuommoista tänne kuulumatonta, mutta nyt kun aloin tässä äskeisen biisin aikana vähän tarkemmin katsomaan, mitä siinä lukee, siinä on pienellä brändillä jotain, niin siinä lukee Aston Kalmari, joka on siis lappeenrantalainen rock-yhtye ja tuo on siis ilmeisesti bändilippis. Niin laitetaanpa sen kunniaksi soimaan siis seuraavaksi Aston Kalmaria ja ihan tuossa hetken kuluttua otetaan myös ihan puhelinyhteys tuonne Lappeenrannan suuntaan ja keskustellaan Karjalan piirakoista. Nyt siis Aston Kalmaria kappaleella Haluan vain olla sun.

0: Karjalan piirakalla on ollut EU-nimisuoja vuodesta 2003, ja se tarkoittaa siis sitä, että Karjalan piirakan nimellä saa, tai Karjalan piirakoita saa myydä Karjalan piirakan nimellä, jos sen koostumus ja valmistustapa vastaavat hyväksyttyä tuoteeritelmää. Aidot Karjalan piirakat tunnistaa merkistä, jossa lukee aito perinteinen tuote, mutta Karjalan piirakan nimisuoja on asia, joka jakaa Karjalaa. Pohjois-karjalaiset hakivat aikoinaan Karjalan piirakalle EU-nimisuojan ja siellä käytetään, täällä käytetään laajasti tätä merkkiä, mutta Etelä-Karjalassa nimisuoja herättää enemmän kritiikkiä kuin innostusta. Ja mulla on täällä puhelimen päässä on Etelä-Saimaan toimittaja Markus Kuokkanen, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sinä kävit siis tekemässä juttua tästä aiheesta, niin mistä sulle tämä juttuprojekti lähti liikkeelle?
1: Juttu lähti liikkeelle siitä ihmettelystä, että Etelä-Karjalassa tuntuu olevan kauhean vähän näitä aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita, jossa on tosiaan tämä merkki, joita myydään Karjalan piirakan nimellä. Ja Etelä-Saimaa pyysi Ruokavirastolta listan kaikista niistä valmistajista, jotka tekee Suomessa näitä aitoja Karjalan piirakoita. Ja kävi ilmi sitten, että tämä nimisuoja tietyllä tavalla jakaa Karjalaa. Et Pohjois-Karjalassa on paljon leipomoita, jotka myy aitoja Karjalan piirakoita, enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Ja tämä EU-nimisuoja on tosiaan olemassa sen takia, että pohjois-karjalaiset on hakeneet Karjalan piirakalle nimisuojaa. Mutta Etelä-Karjalasta löytyy vain yksi valmistaja, joka tekee näitä aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita. Ja mä haastattelin heitä, ja edes he eivät ole niin kuin vartavasten halunneet tuotteelleen tällaista perinnetuotteen statusta. He muisteli, että ilmeisesti terveystarkastaja on jossain vaiheessa päätynyt siihen, että tämä tuote kuuluu tämmöiseen perinnetuotteen kategoriaan. Eli Etelä-Karjalassa ei ole yhtään valmistajaa, joka olisi halunnut tällaisen perinnetuotteen statuksen leipon niin kuin piirakalleen. Ja sen lisäksi monet on aika kriittisiä tätä koko nimisuojajärjestelmää kohtaan.
0: Siis mistä tämä kritiikki sitten herää ja minkälaista tämä kritiikki on?
1: Leipomot puhuu tällaista, että tästä aidon perinteisen tuotteen merkistä on valmistajalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Et siitä koituu velvoitteita ja kustannuksia, ja se ei kuitenkaan sitten lisää myyntiä. Ja tämä nimisuoja varmasti suojelee Karjalan piirakka perinnettä. Se pitää sen reseptin niin kuin muuttumattomana. Mutta toisaalta se on sitten taakka nimenomaan näille perinteen ylläpitäjille. Tällainen näkökohta nousi esiin, kun mä haastattelin tuottajia, että jos tuottajat kokee, että se perinnetuotteen status on hankala, niin aitoakaan Karjalan piirakkaa ei ehkä haluta enää sanoa Karjalan piirakaksi. Kun tässä järjestelmässä viranomaiset tekee rajanvetoa sen suhteen, että mikä on aito perinnetuote, niin tämä kysymys perinteen aiteudesta herättää kyllä tunteita. Et leipomon näkökulmasta voi olla loukkaavaa, kun viranomaiset linjaa, että Etelä-Karjalaisen leipomon vanha resepti ei olekaan aitoa karjalaista perinnettä.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen juttu. Mutta siis voiko tälle asialle tehdä mitään?
1: No yksi tuottaja, jota mä haastattelin, niin mainitsi, että tilanne voisi olla toinen, jos näistä niin kuin nimisuojan kiemuroista tiedotettaisiin selkeämmin.
0: Joo, eli tiedotuksella pystyisi vähän jeesimään. Mutta joo, tämä on varmasti semmoinen asia, että tätä ei ehkä monikaan tule ajatelleeksi, kun tullaan Prismassa vaikka ostoksilla ja siellä käsittääkseni, ellei väärin muista, niin siellä myydään niitä niin kuin riisipiirakka nimellä. Mutta luonnollisesti minä itsekin aina, jos ehdotan puolisolleen, että otetaanko Karjalan piirakoita, niin ehkä monilla on tämä sama juttu. Mutta hei, mä haluaisin sulta, Markus, tähän loppuun vielä kysästä, kun meillä on ollut tässä päivän kysymyksenä, on ollut tällainen kuin, missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat? Onko ollut jossain kahvilassa, leipomussa vai jopa mummon kahvipöydässä, niin missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat?
1: No kun mä tein tätä juttua, mä vierailin sellaisessa ihan pienessä kotileipomossa, kotileipomo Väinö Kiianen, joka on tämä Etelä-Karjalan ainoa leipomo, joka tekee aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita. Siellä me syötiin kyllä tosi hyviä piirakoita.
0: Ai ai, kuulostaa erittäin hyvältä. Mutta hei, kiitos Markus tästä ja mä toivottelen sulle oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos vaan.
0: Jes, kiitos, moi moi.
1: Hei.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Nyt olisi viimeiset hetket aikaa ehdotella herätyskappaletta. Onko se hevillä, hitillä vaiko hellästi? Ehdotuksia voi laittaa numeroon 050-330-9443. Ja tosiaan varttia vaille 9 laitetaan sitten herätyskappale soimaan.
1: Karjalainen syke.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
7: Karjalainen syke.
8: You say you

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tänään perjantaina lähdetään herätyskappaleella liikkeelle, joka on heviä, hittiä ja hellää samaan aikaan. Nimittäin paikallisen suomalaisen superyhtye The Local Bandin kappale Untouched. Tässä kyseisessä Local Bandissa soittaa aika nimekkäitä muusikoita, tai soitti, nimittäin Jussi 69 rummuissa, Olli Herman laulussa ja Aleksi Laiho ollut kitarassa. Loistavaa. Lähdetään siis rockilla soimaan ja hetken kuluttua sitten 9:00 uutiset ja sittenhän meille saapuukin aamukahvivieraat.

0: karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Liperin kunta määrittelee alkavan syksyn aikana Salokylän koulun lakkauttamisen aikataulun. Liperin kunnan hyvinvointilautakunta päätti torstai-iltana lakkauttamisaikeisiin liittyvän prosessin toteuttamisesta. Kuntalaisten, oppilaiden ja henkilöstön kuulemiset Salokylän koulun lakkauttamisesta järjestetään lokakuussa. Hyvinvointilautakunta käsittelee lakkauttamista marraskuussa ja valtuusto päättää asiasta joulukuussa. Joensuun kaupunki on jatkanut ikääntyneen kunnallistekniikan uudistamista Hukan haudalla. Hillerin kadulle rakennetaan tämän vuoden aikana uudet vesi- ja viemärilinjat sekä kadun rakennekerrokset. Saneeraus kattaa reilun 300 metrin mittaisen Hillerin kadun kokonaan, Hukan haudan tieltä aina Keinälän kadulle. Toukokuussa työt alkoivat Hukan haudan tien risteysalueelta ja urakka etenee monttu kerrallaan kohti Keinälän katua. Viemäriverkosto on yli 60 vuoden takaa 60-luvun alusta, joten uusiminen on välttämätöntä. Luumäen kunta osti viime vuoden keväällä Jurvalan harjun Korkearannan tieltä kiinteistön, jolta on aiemmin purettu tulipalossa vuonna 2023 tuhoutunut rivitalo. Maanantaina kokoontunut Luumäen kunnanhallitus hyväksyi Jurvalan asemakaavan muutoksen siten, että Korkearannantie kolmosessa sijaitsevan kiinteistön käyttötarkoitus muutetaan rivitalorakentamisesta pientaloalueeksi. Seuraavaksi asemakaavan muutos etenee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Sitten muita aiheita. Keskimatkan juoksija Ilona Mononen juoksi uransa toiseksi parhaan 3000 metrin esteajan Zürichin timanttiliigassa torstaina. Mononen sijoittui kilpailussa kymmenenneksi. Mononen jäi heinäkuussa syntyneestä Suomen ennätysajastaan vain noin 2 sekunnin päähän. Monosen kausi jatkuu viikonloppuna Ruotsi-ottelussa, jossa hän edustaa Suomea 5000 metrillä. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maan poliisi perjantaina. Kiinan puolella Tiibetissä viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet vain 3 kuolonuhrista. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia.
5: Viikonlopun viettoon lähdetään monin paikoin oikein aurinkoisessa säässä. Joensuussa lämpötilat roikkuu tuolla 18-19 asteen molemmin puolin ja aurinkoa nautitaan ihan tuonne iltaan saakka. Lappeenrannassa puoli pilvistä, mutta sielläkin näyttäisi, että aurinkokin tulee jossakin vaiheessa myös esille. Ja lämpötilat saattaa siellä kohota jopa 21 asteeseen, joten aika kesäiset olosuhteet on nytten Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, joten ihmiset, lähtekääpä porukalla ulkoilemaan.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Aamukahvivieras.
5: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Meille on tänne saapunut aamukahvi vieraaksi joensuulaisen kahvila Rennon yrittäjät Samuel ja Iivi Grön. Oikein hyvää huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta kaikille.
8: Hyvää huomenta.
5: No, teillä on siis tämmöinen kahvilarento tuossa Joensuussa, ihan tuossa niin sanotusti joen törmässä. Ja siellä on monenlaista tapahtunut kesällä, niin mitenkäs teillä meni kesä näin kahvilayrittäjän näkökulmasta?
7: Joo, kyllä tämähän oli tosiaan meidän toinen kesä nyt yrittäjinä, kun me ostettiin tämä viime kesänä. Ja parempi kesä kuin viime kesä oli meillä ja enemmän kävi asiakkaita ja uusia asiakkaita kävi ja tapahtumiakin oli enemmän kuin viime kesänä, niin ei voi kun sanoa, että oli hyvä kesä.
5: Joo, minkälaisia tapahtumia teillä nyt sitten oli tällä kesän aikana?
8: No, meillä on ollut melkein joka viikko erilaisia artisteja ja tietysti Ilosaari Rock-viikolla on ollut moniakin artisteja, että oli ihan monen päivän putki ja keikkaputki. Ja sitten uutena tänä kesänä meillä on aloittanut sellainen rento ranjuoksuryhmä. Viikoittain tiistaisin on käynyt sellainen melkein parisenkymmentä juoksijaa yhdessä juoksemassa tunnin lenkkiä ja taideiltoja on ollut ja vilttikirppistä. Et silleen ollaan koitettu monipuolisesti erilaista ohjelmaa järjestää.
5: Kyllä, kyllä. Ja se on tietysti tälleen, kun puhutaan Suomen kesästä, niin se on joskus aika vaihteleva. Niin jos puhutaan, ajattelette niin kuin säiden puolesta, niin oliko nyt semmoinen hyvä kesä vai olisiko ollut vielä parannettavaa tuolla säänhaltijattarella?
7: No kyllä pitää olla ihan tyytyväinen, että tai meidän vertailupohja on se viime vuoden kesä, jolloin oli toki heinäkuu tosi kuuma, mutta sitä ennen oli aika huonot kelit, jotka sitten söi kyllä koko kesän niin kuin fiilistä ja myyntiäkin hyvin paljon. Että tämä kesä oli sellainen, että oli tasaisemmin noita lämpimiä kelejä ja sitten välillä vähän sato. Mutta paisto riittävästi. Että näin kun ollaan ulkoilmabisneksessä, niin pitää ehkä olettaa, että välillä sataa vettä, niin ei hirveän negatiivisia viiti olla. Että mennään mieluummin positiivisen kautta aina kuitenkin.
5: Joo, toi on kyllä ihailtava asenne ihan oikeasti. Se nimenomaan, että kyllä sieltä sateen keskeltäkin voi löytää sitä iloa. Mutta tämä kahvilan rento on jotenkin noussut jonkinlaiseksi ilmiöksi nyt täällä Joensuussa. Ja siellä kun järjestetään monenlaista ja siellä ilmeisesti kävijöitä käy sitten ihan mukavasti, niin mikä teidän mielestä tai missä piilee tämä kahvilarennon suosion salaisuus?
7: No tämä onkin hieno kysymys, johon en ole tänä kesänä törmännyt vielä. Sitä on aina vaikea itse arvioida, että mikä se nyt aina tekee, mutta Mutta ainakin me ollaan tähän yritetty tuoda niinku uusia tuulia silleen, että tuodaan ihmisiä yhteen näillä tapahtumilla ja tietysti ollaan itse siellä läsnä paikalla ja yritetään katsoa, että mikä toimii ja mikä ei. Ja. Sitten ihmiset on tykännyt ilmeisesti, että en mä tiedä, osaatko sä Iivi sanoa?
8: Niin, ja no ollaan varmaan niinku just noita tapahtumia järjestäessä ja meillä on ollut ihan super harjoittelija itse asiassa tänä kesänä myös mukana tässä meidän tapahtumajärjestystiimissä, niin ollaan mietitty sitä, että olisi tavallaan monipuolisesti, että jos se musiikki ei välttämättä ole sun juttu, että ehkä sitten taide saattaa olla tai liikunta tai urheilu, että löytyisi niinku erilaisia syitä tulla sinne rennolle ja katsomaan, että minkälaista meillä siellä on, jos ei ole vaikka aikaisemmin käynyt. Ja ehkä sieltä sitten on löytynyt tosiaan jotain myös valikoimasta vaikka mikä kiinnostaa tai on tykästynyt siihen rentoon fiilikseen, jota siellä meillä niin kuin paljon löytyy.
5: Joo. Nyt kun ollaan tässä jonkin aikaa tässä niin kuin studiossa enemmän tätä lähetystä niin kuin ollaan höpötelty, niin kyllä mä oon vähän aistinutkin, että sanokaa, että jos olen väärässä, niin kyllä mä luulen, että myös yksi semmoinen syy, minkä takia ihmiset tulevat sinne, olette juuri te kaksi.
7: No, se on aina vaikea tätä itseä lähteä tällä lailla niin kuin arvioimaan, mutta meillä on se ajatus, että me ollaan itse läsnä myös siellä paljon, että me tykätään työstämme, ja tämä oli meidän pitkäaikainen haave, että me saataisiin tämmöinen kahvila, ja me ollaan siis Espoosta tultu Joensuuhun viime vuonna, ja sitten kun löydettiin tämä paikka myynnistä, ja saatiin kaupat maaliin, niin mehän ollaan oltu todella innoissa. Että vaikka välillä sataa, niin pitää muistaa, että tämä oli se meidän juttu, mitä me haluttiin tehdä. Ja näin. Niin. Hyvä, että sen aistii muutkin sitten, että me nautitaan tästä hommasta.
8: Ja on kyllä siis ollut aivan mahtavia kohtaamisia asiakkaiden kanssa ja jotenkin ollaan huomattu, että täällä Karjalassa, niin Etelä-Karjalassa kuin Pohjois-Karjalassakin, niin ollaan sellaisia tosi avoimia ja tullaan juttelemaan. Ja niin kuin meidänkin on sitten ollut helppo niin kuin kohdata asiakkaita ja on löytynyt sellaisia hyviä yhteyksiä asiakkaiden kanssa, että saadaan niin kuin ehkä jollain tasolla jakaa myös elämää siellä arjen keskellä kesäisin.
5: Se on tämmöinen kohtaamisen merkitys kyllä korostuu tänä päivänä ihan hirveästi, kun maailmassa tapahtuu ikäviä asioita ja teillä on sitten syksyllä tulossa jotain uutta ja jännää, josta me kuullaan ihan kohta lisää.

0: Rantakadun varrelle, kun missä nyt kesäkahvilarento on, eli Rantakatu 30 on uusi osoite, jossa toivottavasti lokakuussa avataan sitten tällainen ihan kahvila, joka toimii ympärivuotisesti. Mutta ei hätää, kesäkahvilarennon kaikille suosikki ihmisille, jotka siellä tykkää käydä, niin kesärento kyllä jatkaa vielä ihan omalla paikallaan, mutta siihen tulee sitten vaan lisäksi tällainen vähän ehkä perinteisempi kahvila sinällä, että ollaan tosiaan ympärivuotisesti auki.
1: Kyllä, kyllä. Mitenkä sitten, jos mietitään vaikka ensi kesää, niin onko näiden tarkoitus, että nämä toimii samanaikaisesti vai meneekö tämä toinen sitten kiinni kesäksi ja toisessa sitten operoidaan vai?
0: No ei oikeastaan ole tarkoituksena, että toinen olisi kiinni, että molemmat on auki kyllä ensi kesänä. Ehkä vähän aukioloaikoja sitten mietitään molempien kahviloiden tavallaan puitteissa, mutta kyllä molemmat on auki myös ensi kesänä.
1: Joo, mistä se ajatus lähti tähän, että hei, avataanpas toinen kahvila?
0: Joo, no Samuel tuossa vähän mainitsikin, että meillä on tämä kahvilahaave ollut yhteinen haave jo pidemmän aikaa, ja kun kahvilarento, tämä kesäkahvila löytyi, niin innostuttiin siitä kovasti ja sitten kuitenkin vähän ajateltiin, että no tämä on vaan tällaista kausiluontoista, että me kyllä haluttaisiin pitää ihan silleen koko ajan kahvilaa auki, mutta se ei ole mahdollista niissä tiloissa ja oikeastaan jo vuosi sitten lähti ensimmäiset keskustelut tämän Rantakatu 30 toimivan Hub Joensuu porukan kanssa. Eli he vuokraa sitä kiinteistöä ja he sitten on tässä viime kesänä ja syksyn aikana vähän jo kyselleet, että hei, että tultaisiko me siihen heidän tiloihin kahvilayrittäjäksi, että saatais sitten se hieno rakennus aukeamaan ihan. Toivottavasti ei ihan päivittäin, mutta melkein päivittäin asiakkaille ja joensuulaisille. Ja sitten me jonkun aikaa sitä tietysti mietittiin ja pohdittiin ja laskeskeltiin ja todettiin, että no hei, tässä on ihan mahtava tilaisuus ja innostuttiin kyllä siitä kovasti. Niin nyt sitten tosiaan toivottavasti jo suht pian päästään aukaisemaan.
1: Joo, toi kuulostaa tosi hyvältä ja teillä on tosiaan ollut täällä kesäkahvilan puolella, just että siellä on ollut tapahtumia ja esiintyjiä ja kaikkea, niin onko teillä meisninkin jatkaa sitten ehkä täällä uudessa kahvilassa sitten samanmoista, että siellä olisi musiikki-iltoja ja mitä kaikkea?
2: No joo, kyllä, ehdottomasti olisi tarkoitus jatkaa live-musiikki-iltoja ja taidepajoja ja mitä muuta me sitten keksitäänkään, että tämähän elää ja tätä kehitetään koko ajan ja katsotaan, mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten, että mitä toiveita ihmisillä on, niin yritetään vastata myös sitten aina siihen.
1: Kyllä, luonnollisesti. Jos vertaatte tätä kesäkahvilaa ja tätä sisäkahvilaa, miten sitä ne kutsuu, niin tuleeko nämä poikkeamaan toisesta muutoin kuin sen osalta, että toinen on joen rannassa ulkona ja toinen on sitten sisätiloissa?
2: No joo, siis tosiaan kyllähän sisä tuossa ympärivuotisessa kahvilassa on ehkä vähän laajempi valikoima, että tuolla ulkona meillä on vähän semmoinen rantabaarimainen menu, että kylmiä juomia ja jäätelöitä. Että toki katsotaan, jos me saadaan kylmiä juomia ja jäätelöitä myös sinne sisäpaikkaankin, mutta ehkä sitten leivonnaisia ja muuta suolasta syötävää saadaan vähän isompi valikoima, tai ainakin siltä osin. Ja toki kalustokin on sisäkäyttöön soveltuva kalustoa. Että
0: ei ainakaan toistaiseksi ole sisustussuunnittelija suunnitellut meille sinne rantatuolle ja sisälle. Että ihan. mutta halutaan myös siinä sisustuksessa ottaa huomioon se historiallinen rakennus ja tavallaan se kirjastohistoria myös, mikä siellä on ollut. Että jotain ehkä vähän siihen liittyvää saattaa sitten löytyä meiltä.
2: Joo, eli kyllähän sinne pitää jonkinlainen kirjastonurkkaus siis saada ehdottomasti, että voi lukea kirjoja sitten ja sitten jos siitä innostuu, niin vaikka lukupiirin pistää pystyyn, mutta katsotaan.
1: Oi, kuulostaa se erittäin mielenkiintoiselta. Ja teillä on tänään perjantaina siellä ulkokahvilassa.

0: Se tapahtuu. Mitä sillä tapahtuu?
1: Joo, me vähän laitellaan sinne valaistusta ja kynttilöitä hämärtyvään pimenevään iltaan. Ja meillä on kello 16-18 sellainen ilmainen walk-in taidepaja, eli voi saapua silloin, kun itselle sopii. Meillä on meidän ihana taidepajojen ohjaaja siellä vetämässä sellaista pajaa, jossa tehdään tällaisia pieniä origami-lyhtyjä. Ja sitten kello 18 meillä on Oona Karma esiintymässä, kello 19 Peippo ja kello 20 Ryökäle. Eli paljon on live-musiikkia luvassa illalla.
0: Oi, kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, valtavan iso kiitos, että saavuitte vieraakseni tänne Sykkeelle. Mä haluan toivottaa teille ihan sikakivoja bileitä tälle illalle ja kaikkea hyvää myös sinne uuteen kahvilaan.
2: No niin, kiitoksia paljon ja terveisiä vaan myös sinne Anoppilaan ja mummolaan.
1: Kiitos kovasti.
0: Kiitos.
3: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: sua rakastan.
1: Ja nytten meille on studioon saapunut urheilutoimittaja Petri Siitonen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Miltäs viikonloppu näyttää nämä urheilurintamat?
2: No yllättävän hiljaiselta näyttää. Pakko sanoa, taisin olla viikko sitten se oli mieletön lista verrattuna tähän näitä menoja, mutta nyt on vähän hiljaisempi viikonloppu. Ja tietysti kun mennään syksyä kohden, niin tavallaan joitakin lajeja on jo alkaa jäädä pois, ja taas tavallaan ei ole sitten alkanut nuo talvilajit, että kohta se tästä tiivistyy. Mutta kyllä meillä yksi talvilaji tuossa on tänään agendalla, eli Joensuun Kiekkopojat kohtaa Kiekko-Vantaan jääkiekon harjoituspelissä Mehtimäen hallissa, ja siitä meillä on sitten ihan live lähetys Karjalaisen verkkosivuille. Ja äsken tulinkin tuolta Joensuun Kiekkopoikien uudesta pukukoppia ja muustakin miljoista ja ilmeistä, että siellä oli pistetty kaikki niin sanotusti uuteen uskoon, ja siitä tehdään juttua, joka tuossa julkaistaan sitten jonkun ajan päästä, epämääräisen ajan päästä, mutta oli hienon näköistä, kaikki oli vähän tehty semmoiselle seuran väreille ja paljon historiaa, vanhoja valokuvia ja hienon näköinen, mutta tietysti se on sitä pyhintä aluetta, että sinne nyt harvinaisesti päästiin, että se ei ole sitten suuren yleisön nähtävissä.
1: Aivan, kyllä, ihan tuonne eksklusiivinen kyllä. Käynti siellä siis.
2: Kyllä. No lauantaina on sitten tämmöinen kuin Bogostan Ultra Trail Ilomantsissa, 50 kilometrin lähtö on Ilomantsin urheilukentältä 10 ja sitten siellä on kello 10 ja sitten siellä on 10 ja 19,5 kilometrin Petkeljärven. Tämä on sitten kello 11 tämmöiset niin kuin kovempi kuntoisille kavereille ja miehille ja naisille ja näin poispäin. Ja lauantaina Joensuun mailla Manse PP naisten superpesikseen toinen välieräottelu. Sarja alkoi eilen tuolla Tampereella ja supervuorossa Manse voitti sen 2-1. Eli siellä Joma pisti jo niin kuin aika paljon kovaa vastaan ja oli niin kuin haasto oikein tosissaan hallitseva mestari. Että mielenkiintoista nähdä, ja Joensuun mailla naisethan pääsi eka kerran historian saatossa mitalipeleihin nyt, että tämä tehdään niin kuin historiaa, palattaa ensimmäinen tämmöinen välieräottelu sitten lauantaina kello 16 Mehtimäen pesäpallostadionilla. Ja sunnuntaina ravataan Linnunlahdella raviradalla kello 13. Siinä on lyhykäisyydessä, ei niitä sen enempiä ollut noita menoja tällä kerralla.
1: No kyllä. No onhan siinä kuitenkin.
2: On siinä jotain joo, ja pesäpallosta jos vielä vähän jatketaan, niin katsotaan nyt, miten jatketaan, että tänään Sotkamossa pelataan miesten viides puolivälierä Sotkamon Jymy Joensuun maille, ja siellä ottelusarja on kutkuttavasti 2-2, eli tänä iltana nähdään sitten, meneekö Joma 4 vuoden tauon jälkeen mitalipeleihin vai meneekö sinne kestomenestyjä Sotkamon Jymy, että Sotkamon Jymy voitti 2 ensimmäistä peliä ja Joma on sitten voittanut 2 seuraavaa, että siellä on oikein todella jännät paikat siellä hiukan pesäpallostadionilla tänään. Ja myöskin niin kuin Joensuulla sitten siinä on aika paljon pelissä, että vuosien 2018-2019 Suomen mestari Joma on vähän hiipunut sitten niiden mestaruusvuosien jälkeen. Yksi pronssi on ainoastaan tullut ja nyt on tosiaan 3 edelliskautta päättynyt tähän puolivälierävaiheeseen, että siellä pelataan isosta asioista tänään.
1: Kyllä. Siinä onkin. Mikäs näistä, jos näitä kaikkia lajeja, mitä tässä on luetellut, niin mikä on sinulle kaikista läheisin?
2: No näistä lajeista tietysti tällä hetkellä tuntuu, että pesäpalloa tulee tehty ihan niin kuin päivittäin, ja semmoinen tietysti kuriositeetti, että 2001 aloitin täällä urheilutoimittajana, sitä ennen hieman avustajana, että olin käynyt oikeastaan ensimmäisen kerran, kun joudun pesäpalloottelun tekemään juttuselostusta, olin nähnyt lajia 2 kertaa liveen, ja toisen kerran kattelin Kiteellä yleisöä, peli oli niin äärettömän tylsä, ja toisen kerran oli sitten jossain naisen pelissä tuolla Roihuvuoressa kaverin kanssa sanoi ekan jakson jälkeen, että eiköhän lähetä pois, että tämä on nähty. Eli se suhteen ja asennoitumisen laji joutui muuttamaan silloin aikanaan aika niin kuin täydellisen ympyrän tekemään. Ja siitä sitä on niin kuin hurahtanut. Nyt tulee tietysti katsottua niin kuin aika paljonkin, mutta tietysti kaikkien rakkaan laji ei tule yllätyksenä monelle, jotka tuntelee, on koripallo. Että sitä kauttakin kohti tässä mennään.
1: Ja sinä taisit tuossa mainitakin, että olet lähdössä korista sitten katsomaan.
2: Joo, eilen piti katsoa ja tuskailla Susijengin peliä Ruotsia vastaan, kun oli luvalla sanoen aika hirvittävää ja huono heittopäivä sattui ja kaikkea muutakin. Mutta nyt sitten lähden tosiaan Tallinnaan ja sitten siellä MM-karsinta jatkuu sunnuntaina loppuun myydyssä Saku-areena, kohan se nyt on, niin Viro-Suomi-ottelulla. Ja suomalaisia Susijengi-faneja on tulossa yksittäistäkin peliä satakunta, sanottako 500-1000 sinne katsomaan, niin siellä on sitten tämmöistä susijengi-au-meininkiä luvassa viikonloppuna.
1: Kyllä. Mä voin tähän loppuun tehdä semmoisen tunnustuksen. Mä en ole eläissäni käynyt katsomassa koripalloa, pesäpalloa, no jääkiekko-ottelun ehkä joskus kauan sitten. Niin. Ei kun Joo, anteeksi. Jääkiekkoa olen käynyt. No niin. Mä meinaan tuossa joitakin vuosia sitten, mä kävin tuolla tämän kiekkopoikien peleissä heilumassa maskottina.
2: Aa, okei. No niin, no onhan siinä nyt jo kokemusta.
1: Kyllä, mutta toi pesäpallo ja koripallo mun pitäisi
2: jalkapallo?
1: En ole ehkä jalkapalloa koskaan.
2: No sulla on nyt niin kuin tässä kaupungissa kaikki nämä on mahdollista korjata.
1: Joo, siis ilmeisesti. Niin. Ja nyt niin. Kun mä alan tällä perjantaisin olemaan niin. Vähän useamminkin
2: niin kannattaa sitten. Kannattaa muuten käydäkin, että pystyy vähän niin kuin jotain heittää. Että juu, se oli näin ja näin ja näin.
1: No tämäpä justiinsa, että olisi ihan kiva, että tietääkin urheilusta jotain, niin ehkä se edellyttää, että pitää alkaa vähän seuraamaan.
2: Ja Mehtimäellä on maailman paras pesäpallostadion kenties, kun se nyt on suomalainen peli, suomalainen laji, aivan huikea, hieno Motonet Arena koripallossa on mahtava paikka, ihan jo vaikkei niin kuin lajista vielä ymmärtäisikään eikä tykkäisi, niin se kannattaa käydä jo ihan sen areenan takia katsomassa, ja jäähalli on pantu niin kuin tieto uuteen uskoon. No Mehtimäen jalkapallostadion vaatii vielä hiomista, että siitä voitaisiin stadionina puhua, mutta se on toinen tarina.
1: Niin, kyllä, kyllä. Hei, näihin kuviin ja tunnelmiin kuule oikein antoisaa Tallinnan reissua.
2: Kiitoksia.

Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Semmosta siis tapahtuu viikonlopun urheilun menoissa. Mä luulen, että moni on ollut aika järkyttynyt, kun on kuullut, kuinka minä myönsin suorassa lähetyksessä, että mä en ole ikinä käynyt katsomassa Joensuussa koripalloa tai pesäpalloa. No, jos totta puhutaan, niin en mä ihan hirveästi niin kuin telkkaristakaan urheilua seuraa, että joskus saatan jonkun jääkiekkoottelun kattoa näin, mutta tietysti se, että kun vaikka mä oon asunut yli 12 vuotta täällä, niin kyllä nyt luulisi, että olisin pesäpalloa käynyt katsomassa. Jos tässä vielä tarjoutuu tilaisuus, niin ehkä minun pitää hypätä pikkuhiljaa hivuttautua urheilun maailmaan, niin siitähän olisi sitten kuule, voisin lähteä väittelemään sitten täällä studiossa erilaisista urheiluasioista.

0: Näin se kuulkaas tulee minun osalta pikkuhiljaa tämä aamu päätökseen. Tuossa kello 10 jälkeen Gavrilov Antti kaappaa lähetyksen ja hän on nimittäin tuolla Lappeenrannassa pitämässä suoraa lähetystä Lappeenrannan yliopiston opiskelijan messuilta kello 10-13. Ne kohta pääsette kuulemaan tunnelmia sitten sieltä. Pikkusen kappaleita väliin ja sitten tulemme kuulemaan 10 uutiset, jotka toimittaa Jan von Wrzeszczykowski. Uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Liperin kunta määrittelee alkavan syksyn aikana Salokylön koulun lakkauttamisen aikataulun. Ja Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Minäpä toivottelen kaikille omalta osaltani oikein aurinkoista viikonloppua ja seuraavaan seikkailuun.
1: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Liperin kunta määrittelee alkavan syksyn aikana Salokylän koulun lakkauttamisen aikataulun. Liperin kunnan hyvinvointilautakunta päätti torstai-iltana lakkauttamisaikeisiin liittyvän prosessin toteuttamisesta. Kuntalaisten, oppilaiden ja henkilöstön kuulemiset Salokylän koulun lakkauttamisesta järjestetään lokakuussa. Hyvinvointilautakunta käsittelee lakkauttamista marraskuussa ja valtuusto päättää asiasta joulukuussa. Joensuun kaupunki on jatkanut ikääntyneen kunnallistekniikan uudistamista Hukanhaudalla. Hillerin kadulle rakennetaan tämän vuoden aikana uudet vesi- ja viemärilinjat sekä kadun rakennekerrokset. Saneeraus kattaa reilun 300 metrin mittaisen Hillerin kadun kokonaan, Hukanhaudan tieltä aina Keinälän kadulle. Toukokuussa työt alkoivat Hukanhaudan tien risteysalueelta ja urakka etenee monttu kerrallaan kohti Keinälän katua. Viemäriverkosto on yli 60 vuoden takaa 60-luvun alusta, joten uusiminen on välttämätöntä. Luumäen kunta osti viime vuoden keväällä Jurvalanharjun korkearannan tieltä kiinteistön, jolta on aiemmin purettu tulipalossa vuonna 2023 tuhoutunut rivitalo. Maanantaina kokoontunut Luumäen kunnanhallitus hyväksyi Jurvalan asemakaavan muutoksen siten, että Korkearannantie kolmosessa sijaitsevan kiinteistön käyttötarkoitus muutetaan rivitalorakentamisesta pientaloalueeksi. Seuraavaksi asemakaavan muutos etenee kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Sitten muita aiheita. Keskimatkan juoksija Ilona Mononen juoksi uransa toiseksi parhaan 3000 metrin esteajan Zürichin timanttiliigassa torstaina. Mononen sijoittui kilpailussa kymmenenneksi. Mononen jäi heinäkuussa syntyneestä Suomen ennätysajastaan vain noin 2 sekunnin päähän. Monosen kausi jatkuu viikonloppuna Ruotsi-ottelussa, jossa hän edustaa Suomea 5000 metrillä. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maan poliisi perjantaina. Kiinan puolella Tiibetissä viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet vain 3 kuolonuhrista. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia.
5: Kiitos Jan oikein paljon, oikein mukavaa alkavaa viikonloppua meikäläisenkin puolesta. Keli tällä hetkellä Lappeenrannassa enimmäkseen pilvinen. 17 astetta näyttää Ilmatieteen laitoksen ennuste. Tänne näin päivän mittaa kuitenkin lämpötila kohoaa 21 asteeseen, eli Vaikuttaa siltä, että shortsit kannattaa laittaa jalkaan. Kaakkoistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 6 metriin sekunnissa. Joensuussa sää on selkeä. Tällä hetkellä 15 astetta mittarissa ja päivän mittaa sitten päästään lähemmäs 20 astetta. Tuulen suunta pyörii oikeastaan tässä aamuisen aikana. Kaakon ja etelän välistä tuulta luvassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

No niin, hyvää huomenta meikäläisenkin puolesta ja tervetuloa vaan Sykkeen lähetykseen mukaan. Aamu jatkuu vielä ja tuonne kello 13 asti tehdäänkin täältä Lappeenrannasta suoraa lähetystä Skinnarilasta, Skinnarilan kampukselta. Eli täällä on opiskelijamessut meneillään. Tällainen orientaatioviikko oikeastaan kaikille uusille aloittaville suomenkielisille ja englanninkielisille opiskelijoille. Ja täällä messuilla on paikalla esittelyynä muun muassa talon sisäisiä toimijoita ja erilaista tukipalveluhenkilökuntaa ja myös tietenkin sitten Lappeenrannan kaupungin palveluiden tarjoajia. Ja tänään saadaankin sitten vieraaksi tänne meidän lähetykseen mukaan LUT-yliopistosta projektipäällikkö Tanja Karppinen ja puhutaan siitä, että minkälaista oikein kampuksen elämä mahtaa olla, kun uusi lukuvuosi starttaa. Ja sitten saadaan Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvoja Amos Hanroos ja puhutaan siitä, että mikähän mahtaisi olla sellainen asia, että opiskelijat alkaisi miettimään tällaisia, voisi sanoa, että elämää suurempia asioita, miten jäätäisi sitten Lappeenrantaan niiden opiskeluiden jälkeen, eli pitovoimasta puhetta siellä. Ja sitten saadaan vertaistuutoreita kauppatieteiden opiskelijat Arja Käypinen ja Amanda Myykrä tänne kello 12.30 ja puhutaan fukseista, miltä fukseista oikeasti mahtaakaan tuntua. Eli mitä uudet opiskelijat tarvii, mitä ne kysymykset oikein on, kun uuteen oppilaitokseen saavuttaa. Ja minkälaista se opiskelijaelämä Lappeenrannassa oikein on. Näihin asioihin päästään tässä kello 10.30 alkaen ensimmäinen haastattelu siis. No hei, tavallaan paikallinen putki starttaa tästä myös samalla. Aston Kalmari Lappeenrantalaisyhtye julkaisi tällä päivämäärällä uuden kipaleen polkupyörä. Ja tässä nyt sitten, jos haluaisi oppia jonkun uuden tanssin, niin nyt on oikein hyvä mahdollisuus siihen. Nimittäin musiikkivideo on julkaistu myös tästä kappaleesta ja siellä on oikein hienosti hinkutettu tätä koreografiaa nyt myös tuonne TikTokin puolelle, jossa 115 000 näyttökertaa on saanut tämä single-julkaisun teaser-video. Erittäin rietas koreografia siellä on tällaisella pikkusen tuhmalla sanomalla tarjolla. Tervetuloa lähetykseen mukaan ja oikein hyvää alkava viikonloppua teille kaikille.

0: Siinä kuultiin toisena kappaleella Staminan Apnea ja nyt sitten kotimaisen metallin pitkäaikaisin kärkinimiin lukeutuva Stamina juhlistaa tänä vuonna jo 30-vuotiaista taivalta ja yhtye suuntaakin syksyllä ja alkutalvella mittavalle Dirty Years 2026 juhlakiertoille, ei 30 years vaan Dirty Years, likaiset vuodet suomennettuna. Ja 18 keikkaa eri puolella Suomea onkin sitten luvassa. Ja kuinka ollakaan, niin kiertue käynnistyy sitten Staminan kotikunnasta, eli Lemiltä 23. päivä lokakuuta. Tuo äskeinen kappale Apnea löytyy yhtyeen 11. studioalbumilta, joka julkaistiin siis tämän vuoden puolella tuossa alkuvuodesta 20. päivä helmikuuta.
1: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Poro kyllä leipomo, miten voipi auttaa?
5: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
4: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
5: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
4: No?
5: Erikokoiset palat.
4: Niinkö?
5: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
4: Entäs sie?
5: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
7: Ja tein se, mitä käskettiin.
8: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
9: Karjalainen syke.

hetkisen kuluttua saadaankin tänne ensimmäinen vieras ja mehän puhutaan siitä, että minkälaista täällä Lappeenrannasta Skinnarilan kampuksella oikein on, kun uusi lukuvuosi starttaa. Miltä näyttää juuri nyt? Mitä kaikkea kampuksella oikein tapahtuu ja minkälainen joukko on uusia opiskelijoita Lappeenrantaan tänä syksynä saapuu?

0: No niin, ja ollaan saatu tänne aamun ensimmäinen vieras. Tervetuloa lähetykseen mukaan LUTin projektipäällikkö Tanja Karppinen.
1: Kiitoksia.
0: Tuossa kerättiin jo kappaleen aikana pikkusen puhua tuosta sun työarjesta. Kerrotko ihan alkuun, että mitä teet projektipäällikkönä täällä LUTissa?
1: Minulla on tämmöinen kokonaisuus vastuulla niin kuin First Year Experience. Se tarkoittaa uusien opiskelijoiden ensimmäisen vuoden opiskelukokemusta ja se vahvasti kuitenkin painottuu tuohon ihan alkutaipaleeseen. Eli FYE alkaa sieltä, kun on haettu ja päästy meille. Siitä alkaa opastus ja ohjeistus ja sitten on tuutorointi, orientaatio, ystäväperhetoiminta. Eli se on tämmöinen, niin kuin saatetaan uusien opiskelijoiden, kaikkien meidän opiskelijoiden uusien opiskelutaivalla sujuvasti alkuun.
0: No, mitä kaikkea täällä kampuksella siis tapahtuu nyt, kun tämä lukuvuosi alkaa? Täällä ainakin nyt orientaatioviikot huipentuu näihin messuihin. Täällä on hirmuinen määrä porukkaa ja myös esittelijöitä.
1: Joo. Orientaation kuuluu tosi monenlaisia erilaisia palasia. On ikään kuin yhteistä asiaa kaikille. Sitten on koulutusohjelmakohtaista asiaa. Tuutoriryhmätoimintaa, opintojen ohjaajien sessioita, tehdään kurssi-ilmoittautumiset, tehdään omat hopsit, eli nämä henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. Ja no, welcome-sessio aloittaa, eli meille kaikille tarjotaan tämmöinen Welcome to Land of Curious, tervetuloa uteliaiden yliopistoon. Ja näitä vedetään maanantai-tiistain aikana 5 kappaletta, koska meillä on niin paljon uusia opiskelijoita, että ei mahuta edes Viipurisaliin, joka vetää sen 500 henkeä, niin ei todellakaan kerrallaan, vaan että 5 kertaa.
0: Niin, miten paljon uusia opiskelijoita siis tulee nyt tänä syksynä?
1: Meillä on LUT-tasolla, koska meillä on Mikkeli, Kouvola, pienet yksiköt, mutta sitten on Lahti, Lappeenranta, kampukset, niin yhteensä 2400 noin suunnilleen, josta Lappeenrantaan 1800.
0: Suurin osa?
1: Suurin osa tällä hetkellä, mutta toki kun Lahti on uudempi kampus, että se kasvaa nyt kovaa vauhtia kyllä sekin. Että
0: no, mikä on muuttunut tämän vuoden aloituksessa? Että onko jotakin, että mitä tehdään nyt ensimmäistä kertaa tai eri tavalla kuin aikaisemmin?
1: Uutta, no, meillä ei viime syksynä ollut yhteisötilaa. Ja se on semmoinen, mikä nyt on oikeasti rokannut tosi kovaa, kun se vuodenvaihteen jälkeen on tullut. Eli se on LUTin ja Läpin opiskelijoille sellainen paikka, missä on erilaisia teemoja. Siellä järjestetään vaikka virkkauspajaa ja siellä pelataan jotain pelejä ja siellä voi olla lauluiltaa ja siellä tehdään lautapelejä tai pelataan lautapelejä. Mutta siellä on myös sellaista niin kun vapaa-aikaa, eli opiskelijat saa tulla sinne hengaamaan. Siellä voi keittää kahvia, siellä on teetä ja sitten siellä on, aina kun ovet on auki, niin siellä on joku henkilökunnasta tai joku sidosryhmä paikalla. Eli sinne voi tulla ihan juttelemaan. Mutta ei tarvitse välttämättä jutellakaan, ottaa läppärin mukaan ja tulee tekemään töitä. Eli se on semmoinen olohuone nyt kaikille opiskelijoille yhteinen.
0: Joo, täällä on hyvin kansainvälisesti opiskelijoita. Joo. Tällä hetkellä näkyy, onkin useiden porukoiden kanssa jo päässyt juttelemaan. He ihmettelivät, mitä täällä tapahtuu. No, paikallisradiota tehdään Etelä- ja Pohjois-Karjalan tästä ja vau. Wow. Ja ihan innoissaan täällä porukka on. Mutta mikä on yleensä kaikkein vaikein vaihe siinä kotiutumisessa, nyt kun ensimmäiset päivät tai vasta se hetki, kun alkuinnostus vähän tasaantuu? Meneekö se sillä tavalla, että sitten jollain tavalla tulee semmoista haasteellisuutta kotiutumisessa?
1: No, ihan tieteessähän on tämä kulttuurishokkikäsitys, jossa ensimmäiset viikot yleensä on sitä, että on vaaleanpunaiset lasit silmillä. Ja meillä tietenkin, kun tämä alkaa hyvin räjähtävästi, on tuutorit vastassa apuna ja on kaikki henkunta täällä heidän käytettävissään. Orientaatiossa on paljon tietoa, paljon sosiaalisia kontakteja. Totta kai ne tuutoriryhmät, kun toivottavasti hyvin tutustuvat toisiinsa, niin heistä on sitten pitemmällekin, se on tarkoitus, että tuutorointi kestäisi ainakin tuonne vuodenvaihteeseen, eli että heillä tuki jatkuu, mutta kyllähän se sitten se opiskeluarki tulee niin päälle kuitenkin. Ja sitten ihan oikeasti pitää opiskella ja pitää ihan oikeasti tulee ne tenttiviikot, että voisiko olla ehkä sitten haastavimmat kohdat ne, että on se arki päällä ja kyllähän opiskelijan työ on opiskella. Mutta toisaalta sitten taas tässä meidän orientaatiossa, niin myöhän pyritään antaa todella hyvät avaimet niin kuin siihen alkuun. He tekevät tosiaan kurssi-ilmoittautumiset. Heidän pitäisi olla hyvinkin valmiita siihen arkeen. Ja tuutorihan tukee sillä tavalla, että siellä on 8 viikkoa tuutoroinnin teemaviikot. Eli muun muassa kun tulee nämä tenttiviikot, niin sitä ennen tuutori pitää tällaisen preppauksen, että miten opiskellaan tenttiin ja miten tentissä käyttäydytään. Eli kyllä sitä tukea on, mutta tämän alun, räjähtävän alun ja isojen bileiden ja kaiken hienon jälkeen, niin kyllä sitten pitää opiskella.
0: Miten tunnistetaan sitten sellainen opiskelija, että joka näyttää pärjäävän kyllä opinnoissa, mutta että on vaarassa jäädä yksin?
1: Tuutorit on koulutettuja meillä ja he tarkkailee sitä omaan pienryhmäänsä ja he pyrkii sieltä sitten niin kuin tukemaan näitä, jotka totta kai ollaan kaikille tueksi, mutta toiset tarvii enemmän tukea. Ja sitten jos siellä on isompia ongelmia opiskelussa tai muuten, niin tuutorit myös osaa ohjata joko meidän opiskelijapalveluihin ja meillä opiskelijapalveluissa on opintopsykologit muun muassa. Ja onhan meillä sitten YTHS on, jos tarvitaan lisää tukea, apua, sellaista, jota sitten ei esimerkiksi meidän opiskelijapalvelut tarjoa. Opintojen ohjaajat seuraa tätä alkuvaihetta, että ne opinnot lähtee käyntiin. Kyllä sanoisin, että kaikille on tukea ja apua sen oman tarpeen mukaan sitten.
0: Tanja, jatketaan ihan hetken kuluttua keskustelua. Otetaan tähän kappaleen väliin.

0: No niin, ja nyt jatketaan sitten haastattelua. Täällä Tanja Karppinen, eli Welcome to LUT-projektin päällikkö. Puhutaan siitä, että miten opiskelijasta päästään osaksi yhteisöä. LUT on tosi kansainvälinen yliopisto, niin kuinka erilainen opiskeluympäristö Lappeenrannassa nykyään verrattuna vaikkapa 10 vuoden takaiseen?
1: Ollaan huomattavasti kansainvälisempi ja se on ihan tarkoituksellista. Siis on hienoa sanoa, että ollaan varmaan Suomen kansainvälisin yliopisto. Tosi iso määrä uusia opiskelijoita on kansainvälisiä. Lahti on vielä karvan verran kansainvälisempi kampus kuin mitä Lappeenranta. Mutta eroja. Meillä on Skinnarilan henki ja se on ollut vuodesta 1969 ja siitähän me ei luovuta. Eli voin sanoa sen, että minä tapaan kaikki meidän uudet opiskelijat niissä meidän welcome-sessioissa, jotka aloittaa heidän orientaatioviikon. Ja minä aloitan turvallisen tilan periaatteilla ja se tarkoittaa samaa kuin Skinnarilan henki. Eli me päätetään kaikki opiskelijat yhdessä heti alusta lähtien, että tänne saa tulla jokainen sellaisena kuin on ja ketään ei jätetä. Eli meillä ei ole suuren suuri kuitenkaan tämä yliopisto eikä suuren suuri kuitenkaan sitten tämä yhteisö. Eli me voidaan porukalla päättää, meillä on aina ollut todella hyvä niin kuin, yhteisö, opiskelijayhteisö. Ja ihan rehellisesti voin sanoa, että meidän opiskelijat saattaa sanoa, että ei ollut ensimmäinen valinta, että lähtee Lappeenrantaan, tulee jostain päin muualta, jopa suomalaiset. Mutta sitten kun he tulee tänne ja heidät imastaan tähän hyvään henkeen ja tähän opiskelijayhteisöön, joka oikeasti huolehtii, välittää ja totta kai meidän henkilökunta on tekemässä sitä henkeä, niin he on sanonut, että paras päätös ikinä. Että kyllä minä voin ihan rehellisesti ja ylpeydellä sanoa, että meillä on hieno yhteisö täällä.
0: Ehkä se on se karjalaisuus, mikä purasee sitten.
1: Voi olla hyvin karjalaisuuskin. Että kyllä saadaan hyvää palautetta siitä, että jos on törmätty jossain vähän ujompiin suomalaisiin kenties, niin yliopisto tietenkin, koska on kansainvälinen yhteisö, meitä on hyvin paljon kansainvälistä henkilökuntaa, mutta sitten meitä on myös meitä karjalaisia. Paljasjalkainen lappeenrantalainen tässä ilmoittautuu.
0: Joo, tämän pesun jälkeen kaikki on paljon sosiaalisempia sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, suomalainen opiskelukulttuuri, se saattaa yllättää kansainväliset opiskelijat. Mikä asia yllättää kaikkein useimmin? Oletko huomannut jotain tällaista?
1: Kun tullaan niin monista eri maista ja mantereilta, niin olisiko sellainen mikään hyvin yleinen? No ehkä tämä nyt ei suoranaisesti liity ihan pelkästään opiskelukulttuuriin, vaan siihen, että suomalaiset on keskimäärin vähän rauhallisempia. Että se, että meillä on aika sellaista rauhallisehkoa, turvallista, meillä on siistiä. Nämä on sellaisia, mitä opiskelijat huomaa yleensä siinä alussa. Meillä myös opiskelu on aika itsenäistä. Ehkä tämä on semmoinen, että jossain maissa yliopisto saattaa huolehtia isommasta, niin kuin, meillä yliopisto on siis akateeminen yliopisto, joka antaa opetusta ja on tietenkin palvelut, mutta että opiskelu on itsenäistä. Se on hyvä asia, se on todella hyvä asia, siihen kyllä hyvin opitaan, mutta että ehkä siinä on yksi.
0: Tänään tullaan puhumaan myös tässä lähetyksen aikana pitovoimasa liittyen tähän Lappeenrantaan. Ja Amos Handros tuossa tunnin kuluttua meillä onkin vieraana. Hän on Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvoja. Mutta Tanja, kysyn sultakin, että kun kansainvälisiä osaajia haluttaisiin Suomeen myös valmistumisen jälkeen, niin missä vaiheessa pitäisi alkaa rakentaa sit sellaista tunnetta siitä, että täällä voisi olla tulevaisuus eikä ainoastaan opiskelupaikka muutamiksi vuosiksi?
1: Kyllä näillä kaikilla jo ihan näillä orientaatiotoimilla ja mitä tässä on tapahtumia, mitä tähän liittyy, pyritään sellaista sense of belonging, kuulumisen tunnetta rakentamaan jo alusta alkaen tietenkin tänne LUT-yhteisöön, mutta sitten myös Lappeenrantaan, Etelä-Karjalaan, Suomeen. Meillä oli eilen hieno semmoinen tapahtuma, Jetlag Off, Lappeenranta on, joka on LTKY:n ja Lappeenrannan kaupungin tapahtumakumppanuustapahtuma. jossa jo...
0: Mahtava nimi muuten.
1: Joo. Ja siellä jo sanotaan, ja meillä toki monta kertaa, mutta pyritään kertomaan, millä tavalla tänne integroidutaan. Kieli on yksi, mutta sitten myös se, että lähdetään mukaan tapahtumiin, tilaisuuksiin, ei pelkälleen opiskelijayhteisön sisällä, vaan että kaupungissa ja maakunnassa on tarjolla tosi paljon. Et rohkeasti kun lähdetään, ja kyllä se kielen opiskelu alusta lähtien on semmoinen aika tärkeä, että jos sitä ei hallitse täydellisesti, ei haittaa, mutta että parhaiten pääsee sisään harrastuksiinkin, kun muutaman sanan kohteliaisuudesta aloittaa ja sitten se lähtee sujumaan hiljalleen opintojen myötä. Meillähän on tosi hyvä kielikeskus ja siellä saa hyvät lähtökohdat siihen kielen oppimiseen, mutta eihän kukaan pelkälleen tunnilla kieltä opi. Sitä pitää käyttää.
0: Tähän ihan viimeiseksi kysymykseksi nyt haluan heittää tällaisen, että jos kaikki menee nappiin, millainen olisi onnistunut ensimmäinen lukuvuosi uuden opiskelijan näkökulmasta?
1: Onnistunut ensimmäinen lukuvuosi olisi sellainen, että opinnot lähtee ensiksi tässä käyntiin hyvin heti alusta. Sen jälkeen niitä kursseja saadaan suoritettua, niin kuin kuuluukin. Löytyy uusia ystäviä, viihdytään uudessa asunnossa, oli se opiskelija-asunto tai muu asunto. Löydetään harrastuksia, joko niitä, joita on ollut itsellä ennestään, tai löydetään uusia. Lähdetään mukaan kiltatoimintaan. Ollaan aktiivisia, verkostoidutaan, löydetään kavereita ja ne opinnot etenee. Sellainen on onnistunut ensimmäinen lukuvuosi.
0: Toivotetaan kaikille oikein hyvää alkavaa lukuvuotta tänne. Kiitos sulle, Tanne Karppinen, Welcome to LUT-projekti päällikkö, kun pääsit tähän meidän Syke-lähetykseen mukaan. Ja sulle kanssa oikein hyvää alkavaa lukuvuotta.
1: Kiitoksia.

0: lisää vieraita tulossa tänne Sykeen lähetykseen tuossa kello 11.30. Ja tosiaan seuraava vieras meillä on Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvoja Amos Hanroos. Ja puhutaan hänen kanssaan siitä, että mikä saisi opiskelijoita jäämään Lappeenrantaan. Minkälaista on kilpailla muun muassa Helsingin, Tampereen tai muiden isompien opiskelukaupunkien kanssa tästä. Nyt vielä yksi kappale ennen noita kello 11 uutisia. B:ltä on tulossa sieltä. Ei me kuolla kuitenkaan.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun mailan naiset taipuivat Manse PP:lle lukemin 2-1 naisten ensimmäisessä välieräottelussa naisten superpesiksessä. Joman pelinjohtaja Tommi Luostarinen suuntasi ruudun haastattelussa katsetta lauantain kotiotteluun ja sanoi, että vielä sisäpeliin tarvitaan laatua, jotta joukkue pystyy vastaamaan vastustajan peliin. Lieksa on Pohjois-Karjalan museon arkeologi Ville Hakamäen sanoin ollut viime aikoina otsikoissa alueelta tehtyjen rautakautisten löytöjen vuoksi. Ville Hakamäki kertoi Lieksasta tehtyjen löytöjen kiinnostavan erityisesti siksi, että rautakautisia ei löytöjä ole juurikaan aiemmin tehty. Lieksan löydöt on tehty ikivanhan kauppatien Lieksanjoen varrelta ja niissä korostuvat viikinki- ja ristiretkiaika. Löydöt kertovat täällä tuhansien vuosien ajan asuneesta väestöstä ja ne vaatisivat Hakamäen mukaan koekaivauksia. Metalliyhtye Stamina käynnistää 30-vuotisjuhlakiertue ensi lokakuussa synnyinseudullaan. Dirty Years 2026 kiertueen avauskeikka kuullaan Lemin koulukeskuksella perjantaina 23. lokakuuta. Kyseessä on samalla Lemillä vuonna 1996 perustetun yhtyeen virallinen 30-vuotisjuhlakonsertti, joka on ikärajaton ja päihteetön. Juhlakeikan liput ovat myynnissä Lemin kunnan verkkosivuilla. Sitten muita aiheita. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK. Harald oli kuollessaan 89-vuotias. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Hän kuoli Oslossa sairaalassa perjantai-aamuna noin 6:30 paikallista aikaa, kertoi Norjan kuningashuone. Elokuussa kuninkaan kerrottiin olevan sairaalahoidossa Oslossa ja pysyvän toistaiseksi sairauslomalla. Kuningas sairasti harvinaista punasolujen kiihtynyttä hajoamista, eli hemolyyttistä anemiaa. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnan johtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia, esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista.
1: Tänään perjantai aamupäivästä sää on pikkuhiljaa selkenemään päin Lappeen rannassa. Myöskin tässä Joensuussa sitten sää näyttää oikein passilta. 16 astetta näköjään mittarissa tällä hetkellä ja selkeää ihan tuonne iltaan saakka. Lappeenrannassa päästään 21 asteeseen tuossa iltapäivän puolella ja tuuli vaihtaa pikkusen suuntaa. Kaakkoistuuli puskee tällä hetkellä, mutta eteläinen tuuli tuossa iltapäivän puolella ja puuskissa jopa 5 metriä sekunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hyvää perjantain aamupäivää. Kello on 8:00, eli 11.28. päivä elokuuta. Näinpä elokuun viimeinen viikonloppu starttaa tästä ja moni viettää niitä venetsialaisia. No sitä kohti mennään, mutta tällä hetkellä ollaankin täällä Lappeenrannassa LUT Universityssä, eli yliopistolla Skinnarilassa, Skinnarilan kampuksella. Ja täällä on meneillään messut, jotka on siis osa orientaatioviikon ohjelmaa ja tarkoitettu kaikille uusille aloitteleville suomenkielisille ja englanninkielisille opiskelijoille. Ja tässä vieraita saadaan aina tuossa puolen maissa tänne studioon, joka sijaitsee tässä meidän pääaulan käytävällä. Hirmuisesti täällä on opiskelijoita. Mutta tosiaan tänään vielä meillä onkin puhetta sitten, mikä saa jäämään tänne Lappeenrantaan. Puhetta tästä Amos Handrusin kanssa, eli hän on Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvoja. Hänellä myös mielenkiintoinen oma opiskelijatausta liittyen Kiinaan. Tähän päästään tuossa kello 11.30. Sitten tuossa reilun tunnin kuluttua meillä on studioon tulossa muutama tuutori, kauppatieteiden opiskelijoita Arja Käpynen ja Amanda Mykrä. Ja puhutaan sitten fukseista ja miltä fukseista oikeasti mahtaakaan tuntua tällä tavalla ihan ensimmäisenä päivinä, kun aloitetaan opiskelut. Ja minkälaista se opiskelijaelämä Lappeenrannassa oikein mahtaa olla? Siihenpä silloin. Jos rupesi muuten kiinnostelemaan opinnot LUTissa, niin ei muuta kuin tutustumaan tuonne LUT Universityn kotisivulle. Sieltä löytyy kaikenlaista informaatiota opintojen aloittamiseen ja opintojen ohjaukseen ja erilaisiin palveluihin, kuten myös näihin kampuksiin ja sitten tietoihin myös tohtoriopinnoista, jos sulla nyt mahtaa olla taustaa jo opinnoista ja olet valmistunut niin muuta kuin kohti tohtoriopintoja sitten. Ja myös elämästä valmistumisen jälkeen löytyy tietoa täältä verkkosivuilta. Eli kello 13 asti suoraa lähetystä tehdään täältä Lappeenrannasta, Skinnarilan kampukselta. Ei muuta kuin tuohon morjastamaan, jos täällä päin liikut. Hyvä meininki täällä on.

Hei, eilen saavuin Lappeenrantaan pitkästä aikaa. Oikein mukava olla täällä. Täällä on ihmisen hyvä olla Etelä-Karjalassa. Oikein kaunis keli oli ja kävin vähän testailemassa sapuskapaikkoja tuossa noin. Ja kuljin sitten aukion ohi ja uskoakseni se oli tämä Marian aukio. Siellä lapset puhalteli erilaisiin soittimiin ja pikkuhiljaa siellä rumpujakin alkoi pärisemään. Mutta mistä tässä nyt oikein mahtaakaan olla kysymys, niin siellähän jaettiin tämä elämän nälkä palkinto, eli tuossa iltapäivän aikana noin kello 17.30. Ja kuka sieltä nyt sitten nappasi tämän, niin taitoluistelija Iina Karhunen, hän saa Lappeenrannan kaupungin elämän nälkä palkinnon tänä vuonna. Ja Karhunen on tietenkin tunnustuksen jakavan kaupunginhallituksen mukaan erittäin erinomainen esikuva nuorille lappeenrantalaisille ja hyvin päättäväinen ja rohkea. Mistä Karhunen on tuttu, niin hänhän on Lappeenrannan taitoluistelijoita edustava taitoluistelija, siis joka on luistellut vuodesta 2010 ja nousi koko maailman tietoisuuteen viimeistäänkin Milano Cortinan talviolympialaisissa tuossa alkuvuonna. Elikkä olympiakisojen ensikertalainen kantoi Suomen lippu olympialaisten päättäjäisissä siellä ja iso tunnustus myös Karhusen mielestä tämä on ollut, että sai tämän elämän nälkäpalkinnon, joten ei muuta kuin onneksi olkoon Iida Karhuselle ja kaikkea hyvää tulevaan. Ja kyllähän tässä nyt vähän katsotaan jo tuonne parin vuoden päähän sitten, no toki taitoluistelusta ehkä siinä ei, mutta joka tapauksessa esimerkiksi Alisa Vainio, kuka palkittiin myöskin tällä kuluneella viikolla, niin vuoden 2028 olympialaisethan ne siellä odottaneet, kuinka mahtaakaan käydä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Karjalainen syke.
9: Äkäs

MXM Toon ja kappale oli Guard. Kello 11.28 ja seuraava kappale jälkeen meillä onkin tässä itse asiassa vieras tulossa parasta aikaa studioon Amos Hanruus ja puhutaan hänen opiskeluistaan, mutta myös sitten Lappeenrannan vinkkelistä, että mikä saisi nyt näitä opiskelijoita tänne Etelä-Karjalaan sitten jäämään opintojen jälkeen.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Aamun tai aamupäivän toinen vieras on saapunut studioon. Tervetuloa lähetykseen mukaan Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvoja Aamos Handrus.
2: Päivää.
1: Hei, lähetän siitä, että oot siis Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvojana nytten, oliko näin, että toista vuotta?
2: Joo, toista vuotta tässä. Että 24 vuonna olin kesällä siellä ja sitten viime vuonna olin sitten kesän tuolla Kiinassa vaihdossa, joten en silloin ollut töissä, mutta nyt on taas täällä ja sitten jatkan myös tässä kesän jälkeen.
1: Niin sä oot itsekin opiskelijana tällä hetkellä täällä LUTissa,
2: joo,
1: mutta kävit sitten vaihdossa Kiinassa. Kerro tästä reissusta.
2: No siis se oli todella todella hienoa, että me mentiin siis Tianjinin kaupunkiin tämmöisen Hebeen teknillisen yliopistolle opiskelemaan. Ja se oli enemmän niinku, ei niin näitä insinööriopiskeluita, että se on niinku mun sivuaine, eli Kiinan kieli ja kulttuuri ja sitten niinku business. Mutta siellä siis Kiinan kielen opintoja ja sitten myös tutustua siihen kulttuuriin ja käytiin myös ihan näillä niinku nähtävyyskohteilla, esim. Kiinan muurilla ja useamman kerran käytiin Pekingissä ja meillä oli tosi vapaat myös niinku toimia siellä niinku tuntia ulkopuolella, että saatiin liikkua ihan vapaasti ihan minne haluaa, että myös kaupungin ulkopuolelle ja yliopiston ulkopuolelle ei ollut oikeastaan mitään rajoituksia, että sai tehdä silleen mitä haluaa.
1: Miten koet, että minkälaiset mahdollisuudet on lähteä tolleen maailmalle opintoihin mukaan?
2: No mun mielestä ne on tosi hyvät ja esimerkiksi tässä tilanteessa oli vielä silleen, että siitä sai vielä niinku apurahaa tämän kaksostutkinto-ohjelman kautta, että ei tarvii niinku ihan täysin itse kustantaa ja myös se Kiinalainen yliopisto rahoitti sen niinku asumisen kokonaan siellä muuta kuin niinku tietenkin ruoan ja tämmöisen, mutta että ei vuokraa tarvinnut maksaa siellä sitä 3 kuukautta, mikä oli silleen, no tosi hyvä juttu. Että.
1: Hei Aamos, millaisen Lappeenrannan uusi opiskelija kohtaa täällä, kun hän ensimmäistä kertaa lähtee kampukselta tutustumaan tuonne Lappeenrannan kaupunkiin?
2: No varmasti toi Saimaan alue ja niinku, että täällä on tosi puhdas, hyvä luonto ja varsinkin niinku, jos on kansainvälinen opiskelija, niin ehkä voi tulla yllätyksen, että niinku, kuitenkin hiljasta on, mutta sitten verrattuna myös siihen yliopistoalueeseen, sitten täällä on niinku tosi tiheä niinku opiskelijakulttuuri ja opiskelijajärjestöt ja yhteisöt, mutta sitten saa niinku nauttia sit ihan niinku suomalaisesta niinku miljööstä. Ja esimerkiksi myös Lappeenrannan linnoitus ja nämä on niinku hyviä paikkoja käydä. Ja joskus nämä opiskelijat jää semmoiseen, että ne jää tänne Skinnarilaan, että ne ei edes oikein tiedä, mitä kaikkialla muualla on. Mutta niinku kannattaisi lähteä, että täällä on niinku paljon enemmän asioitakin kuin pelkkä tämä kampusalue kuitenkin.
1: Niin, tuossa puhuttiin äsken aikaisemmin tämän Welcome to LUT-projektipäällikkö Tanja Karppisen kanssa ja siitä, että miten paljon opiskelijoilla on kaikenlaista tapahtumaa, mutta myös siitä sitten, että opiskelijoiden olisi hyvä tutustua myös muihin tapahtumiin, joita täällä maakunnassa on, niin kierretäänkö sitten jotenkin, onko joku foorumi, että mistä ulkomaiset opiskelijat nappaa tällaisia tapahtumia esimerkiksi, tai no siis, porukoita, ketkä lähtee kiertämään?
2: No siis Lappeenrannan kaupungilla on ihan niin kuin englanninkielisiä kanavia, ja esim. Meillä myös niin kuin varsinkin kesäisin Visit Lappeenrannalla on, meidän somet on periaatteessa pelkästään, tai suurimmassa osaksi englanniksi, että ne on niin kuin vain kansainvälisille. Ja täällä on myös semmoinen kuin International House, joka on niinku maahanmuuttajien auttamiseen oleva palvelu, niin sieltä löytyy myös hyvin tietoa. Mutta sanoisin, että niinku Lappeenrannan kaupunki on hyvä kanava siihen, mutta ehkä niiden pitäisi tehdä vielä niinku tiheämpää yhteistyötä sitten niinku, ehkä jopa näiden opiskelijajärjestöjen kanssa, että voisi tehdä jotain yhteistä, kun niin kuin, mä sanoisin, että se näkyisi paljon enemmän, jos se kampus olisi lähempän keskustaa, niin se niin kuin elävöittäisi sitä paljon enemmän ja se olisi tosi paljon helpompaa. Mutta koska se on tämän verran kaukana, niin kuin, vaikka ei se nyt niin superkaukana ole, mutta silloin se niin kuin ehkä ne niin kuin kaupungin ja maakunnan tapahtumat sulautuisi paremmin sen niin kuin yliopiston omien kanssa. Et nyt ne on vähän silleen irrallaan, mutta onhan nyt niinku tämmösiä isompia opiskelijatapahtumia, mitkä on sitten ihan niinku, että opiskelijat näkyy ihan siellä kaupungillakin, ettei pelkästään yliopistolla.
1: Jos sieltä Kiinasta tulisi nyt vaikka porukkaa tänne, tai kuka tahansa ulkopaikkakuntalainen tulee Lappeenranta, minne sä veisit hänet täällä?
2: No mä itse kyllä veisin ne no, Lappeenrannan linnoitukseen ja satamaan ja varmasti niinku myös järvelle, joko niinku, ihan risteilyllä tai sitten vaikka kalastaa tai jonnekin saareen. Että tämmöistä, et se on varmasti heille niinku tosi uutta. Että riippuu tietenkin, että mistä maasta tulee, mutta varsinkin just jostain Kiinasta, niin ei siellä ole niinku ihan samanlaista ja näin niinku, ehkä näin koskematonta luentoa niinku helposti saatavilla. Et Kiinakin on tietenkin iso maa, mutta pitää mennä niinku vähän itse sille pidemmälle etsimään, kun taas sitten täällä Lappeenrannassa tai Suomessa yleisesti sä voit niinku mennä mihin vaan suuntaan jotain muutama kilometriä ja sä oot aika niinku ihan luonnossa.
1: Aamussa otetaan kappale väliin ja puhutaan sen jälkeen näistä meidän pitovoimaisista asioista, joita täällä Lappeenrannassa.

0: No niin, AC/DC:tä siinä ja Thunderstruck. Kello on 11.42 perjantai-aamupäivä eletään. Ollaan täällä Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella LUT-yliopistolla ja tässä meillä vieraana Aamos Hanrus, Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvoja. Puhutaan pitovoimasta tai vetovoimasta, miten se nyt asettelee tähän seuraavaan sitten, mutta opiskelijan saaminen kaupunkiin on yksi asia. Paljon vaikeampi kysymys taitaa olla se, että miten hänet saadaan jäämään tänne opintojen jälkeen. Miten sä näet tämän asian?
1: No siis, se on ihan kaikkialla niinku, suht sama ongelma, että totta kai niinku, opiskelijat varmaan niinku, lähtee enemmän kuin että jää sinne samaa paikkaa. Mutta no, yksi on, että monet kansainväliset, ketkä jää tänne, niin yrittää päästä niinku yliopistolle töihin. Mutta sitten Lappeenrannassa ei ehkä ole ihan, koska täällä on aika paljon opiskelijoita, täällä on varmaan joku 15 000 opiskelijaa, niin sitten tämmöisessä 70 000 ihmisen kaupungissa niin on tosi vaikea työllistää ihan kaikki. Et ehkä tarvittaisiin niinku vielä niinku, no, enemmän investointeja silleen, tähän niinku Lappeenrannan alueelle. Mutta sitten yleisesti Suomeen jääminen, koska sekin on, että nämä kansainväliset lähtee myös, niinku, myös vaan ulkomaille. Että no, ehkä se, että Suomi olisi vähän, että ei olisi niin silleen byrokraattinen ja tiukka siinä työnhaussa ehkä. Että, ja onhan se muutenkin niinku, työtilanne on ollut vaikea tässä ehkä viimeiset ainakin 2 vuotta. Niin se on niin kuin kansainväliselle ihmiselle niin kuin tuplasti vaikeampaa. Et jos se työtilanne paranee, niin varmasti myös paranee se jäätävyys sitten. Ja sitten, että ehkä sitten suomalaisilla opiskelijoilla, ketkä niin kuin, että saataisiin tänne paremmin jäämään, olisi ehkä, sama ehkä se työllisyystilanne, mutta no niin, siitä mä en ehkä.
0: Niinpä, tässäpä ne kysymykset herää just sitten, että niin. Mikä se on, että millä saadaan pidettyä. Ja tästä, näistä asioista nimenomaan varmasti moni suurkaupunki käykin keskusteluita ja pohtii muun muassa Helsinki, Tampere. Ja sitä just, että miten me pystytään kilpailemaan näiden muiden isompien opiskelukaupunkien kanssa, niin varmaan sellaiset paikalliset asiat nousee ja nimenomaan se kaupunki-identiteetti. Aika paljon toi 15 000 opiskelijaa tämän kokoisessa kaupungissa, niin se on miltei 20% kuitenkin, että se on huikea määrä, että niin kuin kyllä identifioituu todellakin opiskelijakaupungiksi.
1: Jep.
0: No joo, kansainvälisen opiskelijan kohdalla on tietenkin kilpailu vielä suurempaa ja vaihtoehtona voi olla kokonaan toinen maa, niin nämä asiat, mitä täällä Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassakin on, ne on kuitenkin aika uniikkeja. Ja puhutaan tästä Saimaasta nimenomaan ja tällä tavalla, niin miten ne, ketkä on suomalaisia ja saapuu Lappeenrantaan, niin miten ne ottaa tämän ympäristön? Saimaa voi olla eksoottinen esimerkiksi ihan suomalaisellekin.
1: Kyllä. Ja se on tosi erilainen, jos olet tullut vaikka Helsingistä tai Tampereelta. No ja kyllähän niin kuin järvimaisema on ympäri Suomea, mutta Saimaa niin kuin kokonaisuudessaan. Ja varsinkin niin kuin se, että ei pelkästään Lappeenranta, mutta myös se ympäröivä alue, niin siinä on oikeastaan tosi paljon nähtävää. Ja ihan niin kuin tämmöisiä niin kuin luonnonkohteitakin. Esimerkiksi niin kuin tämmöinen kuin Saimaan Geopark, niin on niin kuin Unescon kanssa yhteistyössä, että ne on niin kuin tällaisia niin kuin World Heritage-tyyppisiä niin kuin paikkoja. Että ne on sellaisia luonnon muodostelmia tai ilmiöitä, mitä ei ole missään muualla maailmassa. Ja niitä on oikeastaan tosi paljon tässä Saimaan alueella. Niin se on vaikka yksi tosi erityinen osa tätä aluetta.
0: No, nyt sä toimit Lappeenrannan kaupungin matkailuneuvojana. Miten sun arki tästä jatkuu eteenpäin?
1: No se jatkuu enimmäkseen opiskellessa, mutta myös sitten tässä talvella sitten matkailuneuvona. Ja totta kai ulkomaalaisten matkailijoiden määrä vähenee kesästä, mutta sitten varmasti tämmöinen niin kuin ehkä spesifisempi talvimatkailu sit näkyy. Et se on ehkä vähän sellaista niin kuin sit tarkempaa neuvontaa, mitä annetaan. Kun kesällä se on silleen, ihmiset tulee hyvämielisenä ja silleen oikein, mitä täällä voi tehdä.
0: Niinpä.
1: Sitten vaan heittää ihan mitä vaan, niin ihmiset on tyytyväisiä. Mutta ehkä ihmiset, jotka tulee talvella, sitten okei, mä haluan mennä tonne ja tehdä niinku vaikka tämmöistä hiihtämistä tai avantouintia ja mistä tämmöistä voi tehdä.
0: Jota kaikista kaupungeista, oli siellä yliopisto tai ei, niin voidaan sanoa Suomessa, että tosi hyvä kesäkaupunki.
1: Niin, kyllä.
0: Jep, esimerkiksi Savonlinna ja kaikki muut. Mutta sitten talvella täytyy vähän katsella, että mitä mahdollisuuksia on. Aamos, kiitos oikein paljon, kun pääsit tähän Sykkeen lähetykseen mukaan ja toivotan sulle oikein hyvää alkavaa viikonloppua.
1: Jes, kiitos samoin.

0: vielä kosketan.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan tässä. Hei, puolen päivän uutiset häämöttää seuraavan kappaleen jälkeen jo. Sielläpä uutisissa kerrotaan, että Joensuun mailan naiset taipuivat Manse PP:lle naisten ensimmäisessä välieräottelussa naisten superpesiksessä. Toinen iso uutinen tälle päivämäärälle on se, että Norjan kuningas Harald on kuollut. Jatketaan lähetystä sykkeen taajuuksilla tässä näin ihan tuonne kello 18 asti. Lähetys jatkuu täältä Lappeenrannasta Skinnarilan kampukselta kello 13 asti ja sen jälkeen sitten Jani Nivalan Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun mailan naiset taipuivat Manse PP:lle lukemin 2-1 naisten ensimmäisessä välieräottelussa naisten superpesiksessä. Joman pelinjohtaja Tommi Luostarinen suuntasi ruudun haastattelussa katsetta lauantain kotiotteluun ja sanoi, että vielä sisäpeliin tarvitaan laatua, jotta joukkue pystyy vastaamaan vastustajan peliin. Lieksa on Pohjois-Karjalan museon arkeologi Ville Hakamäen sanoin ollut viime aikoina otsikoissa alueelta tehtyjen rautakautisten löytöjen vuoksi. Ville Hakamäki kertoi Lieksasta tehtyjen löytöjen kiinnostavan erityisesti siksi, että rautakautisia ei-löytöjä ei-alueelta ole juurikaan aiemmin tehty. Lieksan löydöt on tehty ikivanhan kauppatien Lieksanjoen varrelta ja niissä korostuvat viikinki- ja ristiretkiaika. Löydöt kertovat täällä tuhansien vuosien ajan asuneesta väestöstä ja ne vaatisivat Hakamäen mukaan koekaivauksia. Metalliyhtye Stamina käynnistää 30-vuotisjuhlakiertue ensi lokakuussa synnyinseudullaan. Dirty Years 2026 kiertueen avauskeikka kuullaan Lemin koulukeskuksella perjantaina 23. lokakuuta. Kyseessä on samalla Lemillä vuonna 1996 perustetun yhtyeen virallinen 30-vuotisjuhlak-onsertti, joka on ikärajaton ja päihteetön. Juhlakeikan liput ovat myynnissä Lemin kunnan verkkosivuilla. Sitten muita aiheita. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK. Harald oli kuollessaan 89-vuotias. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Hän kuoli Oslossa sairaalassa perjantai-aamuna noin 6:30 paikallista aikaa, kertoi Norjan kuningashuone. Elokuussa kuninkaan kerrottiin olevan sairaalahoidossa Oslossa ja pysyvän toistaiseksi sairauslomalla. Kuningas sairasti harvinaista punasolujen kiihtynyttä hajoamista, eli hemolyyttistä anemiaa. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martin Laaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista.
1: Tänä perjantaina sää on todella passeli Etelä-Karjalan puolella. Jonkin verran pilvisyyttä, mutta sepä väistynee tuossa iltaan mennessä. Tällä hetkellä 18 astetta ollaan plussan puolella ja muutaman asteen tuo lämpötila vielä kipuaa, kun päästään iltapäivään. Etelätuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja tuulen suunta pysyy suhteellisen samana ihan tuonne iltaan saakka. Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä 16 astetta mittarissa ja päivän yli lämpötila 18 astetta. Oikein hyvää ja aurinkoista viikonloppua kaikille.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Oikein hyvää perjantai. No puolen päivän aikaa tässä eletään. Kello on 8:08. Ja Gavrilo Viantti täällä äänessä kello 13 asti. Tehdään lähetystä Lappeenrannasta Skinnarilan kampukselta. Ollaan Lutissa, eli täällä yliopistolla. Parasta aikaa täällä on orientaatioviikkojen huipentuma, eli tällaiset messut on käynnissä näille, ketkä aloittaa parasta aikaa opintoja, niin suomalaiset kuin ulkomaisetkin opiskelijat. Ja keskusteluja ollaan käyty tässä haastateltavien kanssa jo useaan otteeseen myöskin kappaleiden aikana siitä, että mitkä tekijät on sellaisia, että ne innoittaa ehkä jäämään tänne Lappeenrantaan tai Joensuuhun, miten nyt ikinä, missä opiskellaankaan, minkälaisia tekijöitä ne mahtaa olla. Mulle tulee mieleen saunat ehdottomasti. Nämä on tämmöinen, kaikki tietää, suomalaisen keksinnön saunan, ja meillä se on hyvin vahva kulttuuri Itä-Suomessa. Avantosaunoja on todella paljon, ja koko Suomen alueella myöskin. Mutta nyt jos puhutaan täältä Lappeenrannasta, niin on ollut oikein ilo päästä tutustumaan tähän ympäristöön, myöskin tähän saunan maailmaan, ja Myllysaaren sauna on yksi varmasti monelle tuttu paikka. Ensimmäistä kertaa, kun olin tulossa tekemään lähetystä Lappeenrantaan, niin kyselin vähän vinkkivitosia, että minnekäs kannattaisi mennä ja onko just saunaa ja tällä tavalla. Ja Etelä-Saimaan päätöin, että Jyrki Utriainen sitten vinkkasi, että käypä kokeilemassa tuo Myllysaaren sauna, ja näinpä tuli mentyä sitten. No Jykke heitti vielä kyllä, että siellä aika kovat löylyt, mutta ei ne minun mielestä niin tiukat löylyt ollut, etteikö siellä olisi voinut olla. Mutta kannattapa käydä kokeilemassa. Sama Joensuussa myös, nyt kun mietitään avantouintisauna, jääkarhujen saunaa siellä Vehkalahdella, niin on oikein ilo huomata siellä käyvänä ihmisenä, että yliopistoporukkaa tosi paljon. Ja kansainvälistä porukkaa siellä käy erittäin paljon. Todella mielenkiintoinen paikka tutustua paikalliseen kulttuuriin, ja hyvin eksoottinen kokemushan tässä on kyseessä. Ihan pelkästään se järvinäkymä, mutta sen lisäksi myös sitten se saunominen. Saati sitten talvella, talvisissa maisemissa tehdä tämä sama homma. Joten ehkä paikallisillakin on vastuuta siitä, että minkälaisia asioita lähdetään tarjoamaan isommalle yleisölle ja nimenomaan tälle opiskelijayhteisölle. Ja vinkata näistä paikoista, että mihin kannattaisi mennä, mitä kannattaisi kokeilla, mitkä on sellaisia ehkäpä autenttisia juttuja. Niitä ainakin moni lähtee itse hakemaan ulkomailta, semmoisia ihan perinteisiä paikallisia juttuja. Ja mikäpä muu voisi olla parempi sitten kuin sauna tai ehkäpä Venetsialla.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Drömhuus siinä Vilha Day, kello on 12.18 ja jatketaan täällä Lappeenrannassa lähetystä. Se on kuulkaa perjantai ja laskeudutaan viikonloppua kohti nyt ja viimeinen viikonloppu elokuussa tietää paljon kekkereitä. Nimenomaan nuo venetsialaiset on tämän viikonloppuun juttu. Mutta hei, Pohjois-Karjalassa vietetään huomenna muuten maakuntapäivää ja tänään perjantaina se tarkoittaa pohjoiskarjalaisittain Casual Fridayta, eli tämä maakuntapäivää edeltävä perjantaihan on nyt sitten tällainen verkkariperjantai. Eli täältä Maakuntaliiton sivuilta löytyykin aika hienosti kuvailua tähän päivään. Verkkariperjantai on juhla juurille ja kulttuurille, jotka elävät ja muuttuvat sukupolvelta toiselle. Täällä osataan riisua turhan tärkeys minimiin, olla oma itsensä ja tehdä elämästä oman näköistä yhdessä muiden kanssa. Sanoma on yksinkertainen, vähemmän bullshittia, enemmän aitoutta. Ei olla se, joka jäi, vaan se, joka päätti jäädä ja tehdä tästä paikasta oman. Aika hienosti sanottu ja toivotan tätä myötä oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai mielessä ehdottomasti. Tästä The Curia.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
3: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
2: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
3: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
2: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
3: No ilmankos.
4: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
5: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin.
5: Se on täynnä.
6: No moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
6: Ei vielä.
7: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Karjalainen syke.

siinä Antti Aution kappale Kaikki talot huojuu. Kello on 12.28 ja täällä muutamat vieraat jo odottelee ääneen pääsyä. Hetken kuluttua täällä pari tuutoria, Arja Käpynen ja Amanda Myykkyrä, ja puhutaan siitä, että miltä ensimmäinen päivä näyttää, kun sitä katsoo tuutorin silmin. Seuraavan kappaleen jälkeen tänne.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Näin ollaan saatu jälleen studion pariin vierasta. Tervetuloa lähetykseen mukaan Amanda Mykrä ja Arja Käpynä.
2: Kiitos.
1: Hei, puhutaan siitä, että miltä fuksista oikeasti tuntuu ja palataan hetkeksi teidän omaan ensimmäiseen päivään täällä Lutissa. Muistatteko, mikä silloin jännitti kaikista eniten?
2: No kyllä mulla se oli se, että löytyykö niin kuin omanlaisia kavereita ja että miten tänne niin kuin integroituu. Ja toki kaikki on sitten uutta ihan, niin ei oikein yhtään tiedä, että mihin on tullut.
3: Joo, itsellä oli myös ehkä se, että kun muutti uuteen kaupunkiin, ekaa kertaa ei tunne ketään, ei tiedä mistään mitään, että löytääkö joka paikkaa perille, pysyykö perillä kaikesta. Kauheasti asiaa, mitä pitää muistaa ja tietää.
1: No nyt kun katselette tätä samaa tilannetta tuutoreina, niin näkeekö uusista opiskelijoista heti, että tuolla on muuten ihan samanlainen paniikki kuin kenties itsellä aikaisemmin?
3: Ei niistä välttämättä ole ulospäin huomannut, kyllä aina kun kysyy, niin joo, kyllä vähän jännittää, se on se perinteinen vastaus.
2: Joo, ja silleen, mä nyt oon maisterituutorina, niillä on ehkä vähän vähemmän, mutta et kandeissa ehkä varsinkin huomaa sen, että jos on, ei ole kauheasti niin kuin aiempia opiskeluja tuolla taustalla, niin niitä varmasti jännittää vähän enemmän kuin sit, jos on joku kandi tai joku tehty aiemminkin.
1: Mitä uudet opiskelijat teiltä kysyy eniten? Minkälaisia neuvoja tarvitaan? Vai uskaltaako ne tulla kysymään?
3: Joo, hyvin on uskaltanut tulla kysymään. Et ei onneksi siinä ollut. Me ollaan sanottu suunnilleen kaikille ja koko ajan, että matala kynnys kysyy ja ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Ehkä eniten liittyy tietenkin opintoihin, että miten vaikka kursseja suoritetaan, missä kannattaa käydä, mitä kannattaa priorisoida.
2: Ja miten nuo kaikki jutut, niin kuin taustat tai nämä toimii, niin. Että miten niihin ilmoittaudutaan ja...
1: No sitten tällainen, että mikä on sellainen kohta tuutorin työssä, että tällainen kampuksen esittely ja tällainen ensimmäisten tipsien jakaminen vaihtuu siihen, että ollaan ihan oikeasti ihmisen tukena?
2: Niin. No siis en ehkä niin kuin itse osaa tuohon silleen niin kuin kauhean, että se on just se, että tapaan ne kaikki silleen yksilöinä ja sitten niin kuin, en mä tiedä, mä otan sen tuutoroinnin tosi silleen chillisti, että just tulee tänne ja on sit näyttää niille vähän niitä paikkoja ja sitten yrittää vähän niin kuin jokaiselle jutella ja tutustua. Ja.
3: Se on ehkä silleen vähän niin kuin alusta asti silleen, että samaan aikaan esitellään kampusta ja opetetaan, että miten hommat täällä toimii, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin otetaan ne silleen yksilöinä. Ja ollaan siinä niin kuin tukena koko ajan.
1: Joo, ja tosi tärkeää onkin se, että te olette näkyviä henkilöitä täällä näin ja näkyvä taho täällä näin, että jossain vaiheessa voi ollakin, että joku ei löydäkään sitten sellaista omaa porukkaa. Ja se on tosi tärkeää, että pääsee siihen yhteisön osaksi, niin sitten te autatte nimenomaan tässä. Hei, otetaan kappale väliin ja jatketaanpa sitten keskustelua.
2: Joo.

0: was just a boy, giving it all away. Just a boy.
1: Täällä studiossa, käytävästudiossa meillä on Arja ja Amanda, te olette tuuttoreita, niin tähän täytyy alkuun kysyä, että mikä on sellainen opiskelijaelämän kirjoittamaton sääntö, jota ei löydy yhdestäkään LUTin oppasta, mutta jonka jokainen fuksi joutuu nopeasti oppimaan? Onko sellaisia olemassa?
2: Jos virallisiksi tai LUTin oppaiksi lasketaan vain ne viralliset koulun oppaat, niin sitten se on skinnarilla henki.
3: Mä mietin just samaa, että se saattaa löytyä meidän ylioppilaskunnan sivuilta, mutta ei se koulun oppaista löydy. Et meillä on tämä niinku termi skinnarilan henki, että täällä skinnarilassa niinku kaikista pidetään huolta ja kaikki otetaan mukaan. Ja meillä on tosi semmoinen just poikkitieteellinen kulttuuri täällä, niin se on vähän semmoinen, että kaikki on kaikkien kavereita, vaikka ei välttämättä tunnetakaan.
1: Monella alkaa nyt ensimmäistä kertaa sitten elämä omillaan. Ollaan lähdetty lukion jälkeen tai intin jälkeen tai siviilipalveluksen mikä tahansa jälkeen joka tapauksessa niin opiskelemaan yliopisto-opintoja. Niin onko ensimmäinen opiskelusyksy lopulta enemmän opiskelu vai elämän opettelu? Miten te olette ajatellut sen asian?
2: No mulla se oli ainakin elämän opettelua silloin. Että se opiskelu on kuitenkin jossain määrin tuttu, vaikka se on täällä vähän erilaista, mutta omillaan eläminen ei ollut todellakaan tuttua siinä kohtaa.
3: Joo, ja sitten siihen vielä tulee just se, että se on niinku sekä just semmoisten omillaan elämisen taitoja sekä semmoisia sosiaalisia ja niinku taitoja, että kun tulee niitä kaikkia tapahtumia ja muuta menoa. Niin.
1: Mä oon miettinyt siis, on isä ja meillä on jättimäinen perhe ja pikkuhiljaa tässä on yrittänyt hioa, että laittakaa nyt nämä tuonne ja tehkää tätä ja näin niin kuin neuvoa sillä tavalla, että miten niin kuin roskis viedään, missä vaiheessa niin kuin se rupeaa dunkkaamaan ja päästään pyykkejä ja niin kuin astiat koneessa ja näin. Mutta mikä asia oli sellainen, että mikä yllätti teidät itsenäisessä elämässä? Tuleeko teille joku tämmöinen, että kukaan ei tehnytkään sitä makaronilaatikkoa valmiiksi vai oliko teillä jotain tämmöisiä asioita?
3: Siis mulla ehkä se suurin oli se, että en mä ole koskaan niinku tiskikoneen jotain noita aineita, niitä suoleja ja suoloja ja muita siis niinku itse vaihtanut. Niin sitten kun se tuli se joku punainen valo, niin mä aloin miettiä, että mikä tää oikein on. Ja sitten piti alkaa googlailemaan ja käydä kaupassa hakemassa. Ja
2: itselläni oli ehkä se, että kun on tottunut siihen, että vanhemmat käy kaupassa tai itse tehdään ruokaa, mutta siellä on niinku ne vaikka aamupalatarvikkeet valmiina, vaan niinku riistokkaantuu sinne aina. Ja nyt oli silleen, että vaikka yksi joku kalkkunapaketti, niin sitten ensinnäkin se menee vanhaksi, kun siellä ei olekaan niin kuin 4 ihmistä syömässä, sitä on vaan yksinään, niin pitää vähän miettiä sitä, että mitä voi ostaa ja kuinka paljon ruokaa voi tehdä.
1: Se on aikamoinen harppaus sitten kuitenkin. Hei, te opiskelette molemmat kauppatieteitä, eikö näin ollutkin? Joo. Milloin teille tuli ensimmäisen kerran sellainen tunne, että kyllä, että tämä on täysin oikea valinta lähteä opiskelemaan kauppatieteitä?
2: Mulla tuli fuksivuoden keväällä, kun meillä valitaan pääaineet keväällä, fuksivuonna. Mä olin alkuun vähän silleen, että no en mä nyt ihan tiedä, mutta sitten mä pääsin mun oman nykyisen pääaineen kurssille ekaa kertaa. Ja mä olin silleen, että okei, nyt mä tiedän, että mä oon oikeassa paikassa.
3: No mulla taas on ehkä vähän se, että mä en ehkä vieläkään ihan tiedä, mutta että mä just aloitan itse asiassa myös noita ympäristötekniikan opintoja tässä samalla, niin kyllä mä sitä kauppista vielä jatkan, että mä rakastan varsinkin sitä meidän, niin kuin siis, tätä meidän yhteisöä, että se tekee tosi paljon siihen, että jaksaa opiskella ja muuta, mutta että kyllä toi niin kuin, varsinkin noiden kahtien eri opinto-ohjelmien niin kuin, yhdistelmä on se, joka ehkä tuntuu itsellä semmoiselta, että nyt voisi oikeasti päästä tekemään jotain oman tyylistä.
1: Onko teillä, tiedättekö te nyt opintojen aikana, että mihin te haluatte tähdätä sitten tulevaisuudessa työelämään vai eletäänkö hetkessä nyt ja opiskellaan nämä jutut ensin ja katsotaan sitten?
3: Mä elän tosi paljon hetkessä, että mä ajattelen, opiskelen semmoista jotain, mitä kiinnostaa ja sitten katsoa, että mihin päätyy.
2: Joo, sanotaan, mä en lähtenyt kyllä sillä idealla opiskelemaan. Mä tiedän tasan tarkkaan, mihin mä haluan töihin, koska mä tiedän, vaikka mulla olisi nyt olla idea, niin 10 vuoden päässä on todennäköisesti jotain aivan muuta kuin mitä mä nyt tällä hetkellä ajattelen.
1: Onko yliopisto-opiskelu rankkaa? Hymy nousi siellä.
2: Se riippuu. Ihan siis se, että kuinka paljon itse haluaa käyttää aikaa opiskeluun ja miten hyvin osaa tasapainottaa opiskelun ja opiskelijaelämän.
3: Joo, siis just se, että mitkä on omat tavoitteet ja just toi, että kuinka aktiivinen on sitten noissa jossain opiskelija-aktiivihommissa. Että kyllä itsellä huomaa, että varsinkin jossain kevään lopulla alkaa vähän painaa noi opinnot, kun tulee niinku tosi monen kurssin niitä jotain loppuhommia ja sitten samaan aikaan on vappu. Ja sit kun itsekin on opiskelija-aktiivihommissa mukana, niin kyllä alkaa niinku vähän kaikki tulee silleen painaa selän päällä.
1: Niin, kuinka tärkeä osa yliopistoa on lopulta ne kaikki asiat, mitkä tapahtuu luentosalien ulkopuolella?
2: Mä pitäisin niitä ainakin itse tosi tärkeänä, vaikka totta kai opiskelu on myös tärkeää, mutta sieltä tulee kaikki kaverit, sieltä tulee sosiaaliset kontaktit. Kaikki periaatteessa tuki siihen, että on seuraa, ei pala loppuun, on tukea muista. Niin kyllä mä sanoisin, että ne on vähintään yhtä tärkeitä kuin se, mitä luentosalin sisällä tapahtuu.
3: Joo, siis todellakin mä on kanssa tota, siis mä puhuttiin just tästä aiheesta jonkun kanssa tänään vai eilen, että siinä niin kun tekee noita aktiivihommia ja jotain niin kun muuta, niin siinä on tosi moni oppinut paljon enemmän kuin mitä ne on oikeasti luentosalissa oppinut. Et toki ne niin kun kanditutkinnot ja muut ja maisterit on tosi tärkeitä niin kun sitten työelämän ja mun kannalta, mutta kyllä noi niin kun taidot, mitä tuolla oppii luentosalien ulkopuolella just, niin ne on tosi tärkeitä.
1: Jos te saisitte palata nyt ensimmäiseen opiskelupäivään, niin mitä te sanoisitte sille omalle fuksiversiollenne?
3: No että kyllä siis, että kyllä sä löydät sen paikkas täältä vielä. Että.
2: Jep, aika sama.
1: Tunsitteko te keskenään muuten ennen kuin te tulitte tänne opiskelemaan?
3: Ei tunnettu ollenkaan. Me tavattiin vasta, tai varmaan ehkä kunnolla tutustuttiin vasta viime vuonna.
2: Jep.
1: No sittenhän ihan viikoksi kysymykseksi tämmöinen, että jos molemmat pystyisitte nimeämään yhden sellaisen asian, minkä jokaisen uuden LUT-opiskelijan olisi hyvä tehdä ensimmäisen syksyn aikana. Mikä se voisi olla?
3: No mä en tiedä, mä en varasta nyt Amandan vastausta, mutta mulla se on todellakin se, että yrittää olla mahdollisimman aktiivinen just niin kuin tuolla opiskelijaelämässä, koska täällä on varsinkin meidän kampuksella on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia. Meillä on tosi paljon erilaisia harrastekerhoja ja kiltatoimintaa ja kaikkea. Et varmasti löytyy jokaiselle jotain ja sieltä saa niin paljon irti.
2: Joo. Kyllä se vähän varasti, mutta ei se mitään. Se on se niinku silleen ehkä tärkein. Mäkin sanoisin, että just johonkin kerhoon liittyminen tai vähintään tutustuminen, niin sillä pääsee tosi pitkälle, etenkin jos löytää sen niinku oman, että mistä tykkää. Täällä on aika paljon niitä vaihtoehtoja kuitenkin, niin lähes jokaiselle löytyy jotain.
3: Joo, tämä on se, mitä varmaan me aika paljon sanotaan meidän omille fukseille tosi paljon. Yrittäkää olla aktiivisia, että ei, siitä niinku, ei sitä yleensä kadu.
1: Hei, kiitti Amade ja Arja, kun pääsitte tänne Sykkeen lähetykseen mukaan ja toivotan teille oikein hyvää syksyä ja tota, varmaan teitä tarvitaan tuolla. Siellä aletaan nykimään hihoista kohta, kun täällä tota ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuu tähän toimintaan. Oikein hyvää viikonloppua myös muuta.
3: Kiitos samoin. Paikallisten puolella.

Tähän loppuu sykkeen lähetys meikäläisen osalta ja toivotan kaikille oikein hyvää viikon loppua. Oikein ilo oli olla tehdä lähetystä täältä Lappeenrannasta Skinnarilan kampukselta. Ja nyt jos rupesi tuntumaan siltä, että ai että voisikin lähteä opiskelemaan yliopistoon, niin kannattaa käydä tutustumassa noihin verkkosivuihin. Eli LUT-yliopisto Lappeenrannassa ja sitten Joensuussa UF. Ei muuta kuin aurinkoista mukavaa viikonloppua teille kaikille. Ja nyt muutaman kappaleen kautta päästäänkin sitten kello 13 uutisiin. Ja uutisten jälkeen sitten starttaakin iltapäivä lähetys tuonne kello 18. Ja voit kuulla uutiset aina tuonne lähetyksen loppuun asti. Eli kello 18 viimeiset uutiset. 12.53 kello tällä hetkellä ja maanantaina jatketaan sitten sykkeen aamussa meikäläisen osalta kello 6.00. Tervetuloa kuulolle silloin.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on vierailulla Palokinkoskien vieressä sijaitsevassa Ronttopuistossa. Valtio on tarjonnut Pohjois-Karjalan sähkölle 40 miljoonaa euroa Palokin voimalaitoksesta, ja PKS on ilmoittanut, ettei hyväksy valtion tarjousta, sillä voimalaitos on yhtiön mielestä ainakin 80 miljoonan euron arvoinen. Orpo kannusti pohjoiskarjalaisia kuntapäättäjiä hyväksymään tarjouksen. Hallituksen tavoitteena on ennallistaa Palokin kosket uhanalaisten vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Nurmekseen on avattu uusi Mobo-suunnistusrata Porokylän kupeeseen. Mobo eli Mobile Orienteering on mobiililaitteeseen ladattava ilmainen sovellus, jonka avulla pystyy suunnistamaan rasteilla merkityillä reiteillä. Rauhalan radan suunnistuskartan on tuottanut Nurmeksen Seppojen suunnistusjaosto. Radan lähtöpiste on Pitkänmäentiellä, Pitkänmäentien ja Saattotien risteyksen pohjoispuolella pienellä aukiolla. Lappeenrannan kaupungin tulos jää ennusteen mukaan selvästi viime vuosia heikommaksi, mutta pysyy yhä 3 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Vuosikatteen arvioidaan olevan 26 miljoonaa euroa. Kaupunki tiedotti luvuistaan puolivuosikatsauksensa tilinpäätösennusteessa. Kaupungin mukaan tulosta painaa verotulojen heikko kasvu. Menojen noususta lähes puolet aiheutuu työttömyysturvamenoista. Kaupungin rahoitusosuus työttömyysturvasta on kasvanut lähes miljoonalla eurolla. Sitten muita aiheita siesta. Lounais-Suomen poliisi epäilee alaikäistä poikaa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rikosepäily koskee kouluiskun suunnittelua Uudessa kaupungissa sijaitsevaan Novida-ammattiopistoon. Asian tutkinta sai alkunsa, kun huhtikuussa hätänumeroon soittanut nuori kertoi aikovansa tehdä aseellisen iskun Novida-ammattiopistoon. Poliisi otti soittajan kiinni. Epäilty oli pidätettäessä 16-vuotias, sittemmin hän on täyttänyt 17 vuotta. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkanen has left the building. Nyt alkaa iltapäivän lähetys, tai alkoihan se jo. Ego Trippi, Mestari Piirros oli eka laulu tänään. Oikein hyvää perjantaita. Viikon paras päivä tapasi eräs entinen työkaverini, ex-työkaveri toitottaa yhdessä vaiheessa. Sanotaanko vanhoja työkavereita edellisistä työpaikoista eksiksi? Ei varmaan yleensäkään. Ex-työkaveri kuulostaa jotenkin väärältä. No mut anyways, yksi entinen työkaveri aina luukutti sitä, että perjantai on viikon paras päivä. Viikon paras päivä meillä käsillä nyt. Ja iltapäivälähetys tänään 6 saakka. Puhutaan kohta ulkona nukkumisesta. Tämän päivän haastateltava on järkkäämässä Nuku yö ulkona -tapahtumaani. Jutellaan kohta siitä tarkemmin. WhatsApp-yhteydet kehissä tänne studioon 0406195939 on numero. Mitäs vielä tärkeää pitää muistaa? Venetsialaiset huomenna. Joo, täällä meidän radiossa huomenna illalla 8 jälkeen. Jari Lindström pitää tämmöisiä kesän päättäjäisjuhlia, tavallaan niin kuin viimeistä mökkilauantaita. Puolen Suomen radion venetsialaiset huomenissa, niin se on tärkeää muistaa, että semmoinen on sitten huomenna lauantaina. Nyt omin cheerleader ja Lady Gagalta Vanish Into You. Kiitos vielä uudemman kerran Mari Pekkaselle. Nyt alkoi tosiaan iltapäivän lähetys ja kello 18 saakka kestää tämä show.
0: Studiossa Jani Nivala.

Tänä viikonloppuna Suomen Latu haastaa ihmiset nukkumaan ulkona. Nuku teltassa, nuku trampalla, nuku riippumatossa, nuku käpyselän alla tai päämättäällä. Ota kainaloon oma perhe tai kaverit tai kokeile rajojasi yöpymällä yksin. Tällainen on haaste Suomen Ladulla. Sitten mainitaan, että tämä voi olla ihan siis omalla takapihalla, missä yövytään, tai sitten jonkun Suomen Ladun jäsenyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa, jossa pääsee maksutta kokemaan ainutlaatuisen yöelämyksen. Sitten on tämmöinen myyntipuhe. Elokuun pimenevä ilta, unikaverinasi raikas ilma ja kattona ääretön tähti taivas. Suomen Latu haastaa sinut nukkumaan yön ulkona elokuun viimeisenä viikon loppuna. Mulla on ollut tapana joka kesä viettää

jotenkin tosi virkeä, on jotenkin hyvä fiilis. Se on varmaan just se semmoinen raikas ulkoilma, missä on sitten hyvä nukkuu. Ja sit se tosiaan, ettei ole liian kuuma, niin mä luulen, että siinä on se viehätys, mikä toimii ainakin meikäläiselle. Jutellaan tuosta ulkona nukkumisesta tänään 4 jälkeen enempi. Meillä on Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä. Ja kuullaan Nuku yö ulkona -kampiksista ja sen tapahtumista ja oheiskampiksista, kun nyt on vissiin semmoinenkin, että niille, joille yksi yö ei riitä, niin on räätälöity sitten semmoinen kamppis, missä niinku kisaillaan, että kuka nukkuu eniten öitä tänä kesänä ulkosalla, niin joku tommonenkin on käynnissä. Joo, puhutaan näistä iltapäivällä myöhemmin tänään 4 jälkeen.

Ulkona nukkumisesta vielä sen verta, että tosiaan Trumppakin on mainittu Suomen ladun teksteissä ja esittelyissä, kun puhutaan nyt viikonlopun nuku yö ulkona tempauksesta. Niin tosiaan tämmöinen pihatrampoliini, sehän on tässä joillain tutuillakin välillä ollut yöpymiskäytös, että muksut on nukkuneet siellä. Niin mielikuvitus on vissiin vain rajana, että miten sitä pystyy sitten yönsä viettämään ja osallistumaan nuku yö ulkona tapahtumaan. Mä en tiedä, lasketaanko auto siihen? Mitä jos nukkuu autossa? Onko se ok? Pitääpä kysyä tätäkin muuten sitten neljä.

0: jälkeen Suomen ladun asiantuntijalta Panu Könöseltä, että käykö se, jos mä parkkeeraan mun Opelini jonnekin metän reunaan, niin voinko mä siellä sitten takapenkit kaadettuna vedellä hirsiä vai mikä on meininki, onko auto pois laskuista. No asuntoauto ja asuntovaunun nyt ainakin on pois, niitä ei kyllä lasketa ulkona yöpymiseksi, ei millään, ei millään. Äsken kuunneltiin Brother Leon kappale Strangers on an Island. Nyt luvassa on tämmönen biisi kuin Chase, Keep Me Warm. Sitten yksi kappale Pinkiltä, yksi Pinkin hittibiisi. Samoin sitten Aki Sirkesalolta tulossa kohta puoliin eräs laulu.
1: Karjalainen syke.
2: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
5: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen radio.

0: don't leave me.
1: Elä jätä minnuu. Pink, please don't leave me. Aki Sirkesalo, Mykkä koulu soi kohta perjantai-päivässä täällä Puolen Suomen radiossa. Saaks toivottaa jo hyvää viikonloppua? Okei. Hyvää viikonloppua. Sieltä se tuli. On olemassa ihmisiä, jotka seuraa tarkkaan eri fonttien välistyksiä, niin kuin sitä, että kuinka lähellä kirjaimet ovat toisiaan, ja sitten he ovat tämmöisiä fonttipoliiseja ja informoivat ja reklamoivat siitä, että jos jossain tietyllä fontilla tehdyssä sanassa joku kirjain on irti muusta kirjainperheestä, niin sitten se näyttää kuulemma tyhmältä, että joku kirjain on niin kuin erikseen muista. Mä en tiedä, saako se nyt kiinni tästä, mutta niin, siis osa ihmisistä tarkkailee sitä, että mitenkä lähellä fonteissa kirjaimet on toisia, kun jossain fonteissa sitten jotkut kirjaimet tavallaan vaeltavat kauemmaksi muista, ja sitten se voi näyttää niin kuin vaikka, että jos kirjoittaa vaikka pöytä, että siinä lukisi pöytä, että siinä tulee turha väli, kun kirjaimien välistykset eivät välttämättä ole aina kunnossa. Mä en ole niin jaksanut niistä stressata, mutta yksi, mihin olen kiinnittänyt huomiota tuolla liikenteessä nyt viime aikoina, niin se on toi Y-kirjain. Mä en jotenkin kestä sitä, että se Y on vinossa. Siitä on se kaikista alin sakara sivulle päin. Se on jotenkin epäkirjainmainen ja ruma. Siis se vino on semmoinen Y, uusi Y. Pari vuotta, kun se on ollut käytössä kohta puoliin, tai no jostain vuodesta 25 alusta lähtien suurin piirtein. Traficom muutti sen Y:n, jonka jalka on hitusen vinossa vasemmalle aiemman suoran ja oikeaoppisen kirjaimen suhteen. Tämä muutoksen tarkoitus on Traficomin mukaan helpottaa rekisterikilven visuaalista tarkastelua ja myös automaattivalvontaa. Virasto kertoi muistiossaan, että toive Y-kirjaimen muuttamisesta tuli alun alkujaan poliisin suunnilta. Tavoitteena on parantaa kilpien luettavuutta ja varmistaa, että valvonta toimii tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Mä löysin tästä Ilta-Sanomien vanhan jutun parin vuoden takaa tai puolentoista vuoden takaa. Sitten tässä on nämä kaikki kirjaimet näytetty, niitä rekisterikilvissä on. Kaikki muut viivat ovat suoria, paitsi se Y on niin kuin vinossa. Siis mua jotenkin häiritsee. Mun niin kuin tämmönen symmetrian kaipuu ja minun esteettinen silmä, niin jotenkin katon todella pahasti sitä uutta Y:tä, sitä vinoa Y:tä. Mä oon niin kuin, mulla rupeaa jotenkin aina viiraamaan päässä, kun mä näen niitä tuolla liikenteessä. Siihen on tavallaan, että jos joku ikään kuin olisi piirtänyt tai kirjoittanut käsin ne kirjaimet, niin sitten joku on tehnyt virheen. Mulla tulee aina semmoinen olo, että siinä on virhe, kun mä näen sen vinossa olevan Y:n. Että se on väärin piirretty, väärin kirjoitettu. Et se on fino, kun et sä Y:tä tee tolleen, jos sä kirjoitat kirjaimet ja laitat kaikki, niin kyllähän sä vedät sen Y:n alasakarankin, sen Y:n jalan sillä, että se menee tasan ylhäältä alas, niin kuin vertikaalisesti. Kumpi on vertikaali? Horisontaali on se sivulta sivulle, vertikaali on joo, ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Niin kyllähän se pitäisi olla täsmälleen viivasuora viiva ylhäältä alas se Y:n jalka. Ja se on yksittäinkin tosi tyhmän näköinen se Y. Siinä ei niinku pysy balanssi ollenkaan. Se näyttää kuin se Y kaatuisi. Niin first world problems. Mulla on tämmöinen Y-ongelma ollut nyt. Ja siis poliisilta on tullut alun perin tämä aloite tähän hommaan. Virkavallan kannalta olennaista oli, että Y ja V-kirjaimet oli helppo erottaa toisistaan. Olisiko se ollut helpompi kuitenkin, kun muuttaa rekisterikilpiä, niin homma parit silmälasit sinne poliisivoimille.

Puhuukos kaikki nyt tuosta kuningas Haraldin, Norjan entisen kuninkaan kuolemasta? Aika lailla vissiin joo. Pitääkö meidänkin nyt hieman asiaa ottaa esiin? Otetaan nyt nopeasti ennen kuin Katrina and the Wavesin Walking on Sunshine soi tai Aerosmithin Sweet Emotion. Se on niin kuin se valta vaihtunut heti saman tien. Joo, tästäkin on nämä iltapäivälehdet kirjoittaneet tänään, että Norja ei ole jäänyt ilman kuningasta hetkeksikään, kun Harald kuoli 89 vuoden iässä. Nyt tänään perjantaina aikaisin aamulla paikallista Norjan aikaa. Elikkä Haakon nousi sitten saman tien kuninkaaksi heti Haraldin kuoleman jälkeen. Joo, että siinä ei tule semmoista hetkeä, että olisi jotain seremonioita tai vaiheltaisi papereita tai jotain tällaista, vaan se valta tavallaan, tai se kuningas vaihtuu niin kuin saman tien sitten, kun vanha kuningas kuolee, niin uusi nousee sitten heti valtaistuimelle. Norja ei siis koskaan jää ilman kuningasta, VG-lehti Norjasta oli hehkuttanut tällain. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys menossa täällä Jani studiossa. Kello 18 asti painellaan tämän lähetyksen tahdeissa ja kohta pirtsakka kappale Katrina and the Wavesilta Walking on Sunshine ja Aerosmithiltä se Sweet Emotion, minkä lupasin tuossa hetki sitten.

Kappale, jonka alussa soitetaan sokeripurnukkaa. Hyvä Steven Tyler. Hyvää kekseliäisyyttä. Ennen uutisia vielä 4 ruusua ja tie ajatuksiin sekä tämä. Manfred Mann, Do What Diddy Diddy. There she was

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on vierailulla Palokinkoskien vieressä sijaitsevassa Ronttopuistossa. Valtio on tarjonnut Pohjois-Karjalan sähkölle 40 miljoonaa euroa Palokin voimalaitoksesta, ja PKS on ilmoittanut, ettei hyväksy valtion tarjousta, sillä voimalaitos on yhtiön mielestä ainakin 80 miljoonan euron arvoinen. Orpo kannusti pohjoiskarjalaisia kuntapäättäjiä hyväksymään tarjouksen. Hallituksen tavoitteena on ennallistaa Palokin kosket uhanalaisten vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Nurmekseen on avattu uusi Mobo-suunnistusrata Porokylän kupeeseen. Mobo eli Mobile Orienteering on mobiililaitteeseen ladattava ilmainen sovellus, jonka avulla pystyy suunnistamaan rasteilla merkityillä reiteillä. Rauhalan radan suunnistuskartan on tuottanut Nurmeksen Seppojen suunnistusjaosto. Radan lähtöpiste on Pitkänmäentiellä, Pitkänmäentien ja Saattotien risteyksen pohjoispuolella pienellä aukiolla. Lappeenrannan kaupungin tulos jää ennusteen mukaan selvästi viime vuosia heikommaksi, mutta pysyy yhä 3 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Vuosikatteen arvioidaan olevan 26 miljoonaa euroa. Kaupunki tiedotti luvuistaan puolivuosikatsauksensa tilinpäätösennusteessa. Kaupungin mukaan tulosta painaa verotulojen heikko kasvu. Menojen noususta lähes puolet aiheutuu työttömyysturvamenoista. Kaupungin rahoitusosuus työttömyysturvasta on kasvanut lähes miljoonalla eurolla. Sitten muita aiheita siesta Lounais-Suomen poliisi epäilee alaikäistä poikaa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rikosepäily koskee kouluiskun suunnittelua uudessa kaupungissa sijaitsevaan Novida-ammattiopistoon. Asian tutkinta sai alkunsa, kun huhtikuussa hätänumeroon soittanut nuori kertoi aikovansa tehdä aseellisen iskun Novida-ammattiopistoon. Poliisi otti soittajan kiinni. Epäilty oli pidätettäessä 16-vuotias, sittemmin hän on täyttänyt 17 vuotta. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Sanotaanko, että mainiota, vai sanotaanko nyt ihan, että maan mainiota perjantai-päivää? Otetaan vähän tuollain ekstraa. Maan mainiota perjantaita puolen Suomen radiosta. Venetsialaiset mä mainitsin tuossa yhden jälkeen, mutta mainitaan uudestaan siis huomenna lauantai-iltana 8:00. Jari Lindström täällä puolen Suomen radiossa pitämässä meidän venetsialaispippaloita, toivemusiikkia ja terveisiä ja hyvää venetsialaismeininkiä, kesän lopettajaistunnelmaa tarjolla ilta 8:00 huomenna lauantaina, eli vähän niin kuin tämmöinen viimeinen mökkilauantai-lähetyskin sitten huomenissa venetsialaisten kunniaksi. Nuku yö ulkona tapahtumasta juttuu parin tunnin päästä kello 16 jälkeen. Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen äänessä iltapäivä 4:00 jälkeen. Nuku yö ulkona -tempaus tosiaan huomenissa. Tunnin kuluttua soitan yhden teknohenkisen kappaleen. Mä en ole vielä päättänyt, mikä se on, koska vanhana teknon ystävänä näitä on niin monta. Nyt on teknoviikko ollut käynnissä maanantaista lähtien. Aina kello 15 jälkeen ollaan kuunneltu puolen Suomen biisinä joku konemusa tai danse tai teknohenkinen laulu, niin tänäänkin soitossa noin tunnin kuluttua sitten joku tämmöinen teknohenkinen rallatus tai ralli. Mutta mun pitää vielä päättää, että mikä se on, koska vaihtoehtoja on tässä nyt monta. Mutta joo, kyllä me sitten yksi saadaan valkattua ja näitähän sitten voi riittää myöskin tuleville päiville näitä teknobiisejä. Onko meillä ainaiset teknoviikot tai teknoviikot täällä puolen Suomen iltapäivässä sitten kello 3:00 jälkeen? No, voi olla, että maanantaina aloitetaan joku toinen teemaviikko sitten vaikka ensi viikolla. Mutta anyways, teknot soi tosiaan 3:00 jälkeen. David Bowie soi nyt. Biisi on Rebel Rebel ja Taavetti Povien jälkeen Kisu Baden Baden.

0: David Bowie, Rebel Rebel. Otetaan kohta puoli yksi toivebiisi, mistä tulee hyvä perjantai-fiilis. Joo, mutta kisu Baden Baden ja sitten perjantai-fiilistä tarjolla.
1: Yllättävän paikallista.

0: Elando. WhatsApp-studio 0406195939. Sitä kautta voi vaikka Virpin ja Marjan tavoin toivoa jotain tiettyä laulua soimaan tai muuten sitten lähestyä studion henkilöä, joka tänään ja tällä hetkellä on Jani. Mutta nyt soitetaan toi Bailando Paradision kappale.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Maria on siis eilen saapunut viettämään venetsialaisviikonloppua Virpin luokse. Siinä oli näiden kahden toivekappale Paradiso Bailando ja Perjantai-fiilis oli taattu. Kyllä, kyllä. Perjantai-iltapäivässä paikallista asiaa luvassa aivan pian. Antti Aution musiikkia muun muassa vielä ennen 14.30 paikallista ohjelmapalaa. Antti Aution kappale on Pihkassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilaulua.

0: maanantaita.
1: Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen Syke.
5: Puolen

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Samuel ja Iivi Grön, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta kaikille.
3: Hyvää huomenta.
1: No, teillä on siis tämmöinen kahvilarento tuossa Joensuussa, ihan tuossa niin sanotusti joen törmässä. Ja siellä on monenlaista tapahtunut kesällä, niin mitenkäs teillä meni kesä näin kahvilayrittäjän näkökulmasta?
2: Joo, kyllä tämähän oli tosiaan meidän toinen kesä nyt yrittäjinä, kun me ostettiin tämä viime kesänä. Ja parempi kesä kuin viime kesä oli meillä ja enemmän kävi asiakkaita ja uusia asiakkaita kävi ja tapahtumiakin oli enemmän kuin viime kesänä, niin ei voi kun sanoa, että oli hyvä kesä.
1: Joo, minkälaisia tapahtumia teillä nyt sitten oli tällä kesän aikana?
3: No, meillä on ollut melkein joka viikko erilaisia artisteja ja tietysti Ilosaari Rock-viikolla on ollut moniakin artisteja, että oli ihan monen päivän putki ja keikkaputki. Ja sitten uutena tänä kesänä meillä on aloittanut sellainen rento ranjuoksuryhmä. Viikoittain tiistaisin on käynyt sellainen melkein parisenkymmentä juoksijaa yhdessä juoksemassa tunnin lenkkiä ja taideiltoja on ollut ja vilttikirppistä. Silleen ollaan koitettu monipuolisesti erilaista ohjelmaa järjestää.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on tietysti tälleen, kun puhutaan Suomen kesästä, niin se on joskus aika vaihteleva. Niin jos puhutaan, ajattelette niin kuin säiden puolesta, niin oliko nyt semmoinen hyvä kesä vai olisiko ollut vielä parannettavaa tuolla säänhaltijattarella?
2: No kyllä pitää olla ihan tyytyväinen, että tai meidän vertailupohja on se viime vuoden kesä, jolloin oli toki heinäkuu tosi kuuma, mutta sitä ennen oli aika huonot kelit, jotka sitten söi kyllä koko kesän niin kuin fiilistä ja myyntiäkin hyvin paljon. Että tämä kesä oli sellainen, että oli tasaisemmin noita lämpimiä kelejä ja sitten välillä vähän satoa. Mutta paisto riittävästi. Että näin kun ollaan ulkoilmabisneksessä, niin pitää ehkä olettaa, että välillä sataa vettä, niin ei hirveän negatiivisia viiti olla. Että mennään mieluummin positiivisen kautta aina kuitenkin.
1: Joo, toi on kyllä ihailtava asenne ihan oikeasti. Se nimenomaan, että kyllä sieltä sateen keskeltäkin voi löytää sitä iloa. Mutta tämä kahvilan rento on jotenkin noussut jonkinlaiseksi ilmiöksi nyt täällä Joensuussa. Ja siellä kun järjestetään monenlaista ja siellä ilmeisesti kävijöitä käy sitten ihan mukavasti, niin mikä teidän mielestä, tai missä piilee tämän kahvilarennon suosion salaisuus?
2: No tämä onkin hieno kysymys, johon en ole tänä kesänä törmännyt vielä. Sitä on aina vaikea itse arvioida, että mikä se nyt aina tekee, mutta Mutta ainakin me ollaan tähän yritetty tuoda niinku uusia tuulia silleen, että tuodaan ihmisiä yhteen näillä tapahtumilla ja tietysti ollaan itse siellä läsnä paikalla ja yritetään katsoa, että mikä toimii ja mikä ei. Ja. Sitten ihmiset on tykännyt ilmeisesti, että en mä tiedä, osaatko sä Iivi sanoa?
3: Niin, ja no ollaan varmaan niinku just noita tapahtumia järjestäessä ja meillä on ollut ihan super harjoittelija itse asiassa tänä kesänä myös mukana tässä meidän tapahtumajärjestystiimissä, niin ollaan mietitty sitä, että olisi tavallaan monipuolisesti, että jos se musiikki ei välttämättä ole sun juttu, että ehkä sitten taide saattaa olla tai liikunta tai urheilu, että löytyisi niinku erilaisia syitä tulla sinne rennolle ja katsomaan, että minkälaista meillä siellä on, jos ei ole vaikka aikaisemmin käynyt. Ja ehkä sieltä sitten on löytynyt tosiaan jotain myös tuotevalikoimasta vaikka, mikä kiinnostaa, tai on tykästynyt siihen rentoon fiilikseen, jota siellä meillä niin kuin paljon löytyy.
1: Joo. Nyt kun ollaan tässä jonkin aikaa tässä niin kuin studiossa enemmän tätä lähetystä niin kuin ollaan höpötelty, niin kyllä mä oon vähän aistinutkin, että sanokaa, että jos olen väärässä, niin kyllä mä luulen, että myös yksi semmoinen syy, minkä takia ihmiset tulevat sinne, olette juuri te kaksi.
2: No, se on aina vaikea tätä itseä lähteä tällä lailla niin kuin arvioimaan, mutta Meillä on se ajatus, että me...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: difunto.
1: Juanes, la camisa negra. Perjantai käynnissä Puolen Suomen radion WhatsAppiin tulvii toinen toistaan harvinaisempia toivebiisejä. Muistuttaisin semmoisesta, että jos teidän toivebiisi on joku vain YouTubesta löytyvä joku outo systeemi, millä ei ole edes niin kuin esittäjä, niin sit me ei oikeastaan voita soittaa, kun me voidaan soittaa täällä niin kuin semmoisia virallisesti julkaistuja kappaleita, joilla on joku esittäjä, artisti tai bändi. Ja me voidaan soittaa semmoisia, että ihan nyt ei kaikkea YouTubesta löytyvää iloittelua voida soittaa. Ja täällä on mukava harvinaisia toiveita tullut muutenkin. Kiitos jengi. 0406195939. Mä tuosta rekisterikilpien Y-kirjaimesta keuhkosin aikaisemmin, kun mua risoo se, kun se on vino se Y. Se Y ei pysy todellakaan pystyssä. Se näyttää siltä, että se kaatuu hetkenä minä hyvänsä toiselle puolelle, kun se Y:n alin osa, se jalka on vino ja se on typerän näköinen kirjain. Ja oli huono muutos rekkareihin toi. Mä oon viime aikoina törmännyt, siis en kirjaimellisesti, mutta olen havainnut liikenteessä. Ehkä se on parempi sana. Näitä Y-kirjaimia ja ruvennut jotenkin ärsyttää se. Koska se symmetrinen normi Y olisi vaan parempi, niin jotenkin ketuttaa toi tommonen. Kun se on täysin harhaoppinen ja väärän näköinen Y, niin pitäisi tehdä joku kansalaisadressi, että normi Y takaisin, vanha suora tikkukirja Y. Muuten menee hermo tuolla liikenteessä aina, kun näkee sen vääränlaisen Y:n. First world problems. Toteutetaan yksi toive nytte. Tämä, no meinasin sanoa, että ei ollut sieltä harvinaisemmasta päästä, mutta viesti menee näin. Tuure Kilpeläisen uusi biisi ei ensimmäisellä kuuntelukerralla vielä saanut minua tanssimaan, mutta auttaisiko sen soitto radiossa? Soittaisitko Jani suomalaisia unelmia kappaleen? Minä katsoin tuosta meidän käsikirjastosta tietokannasta. Ei näkynyt kappaletta missään. Minä pistin hakukoneeseen internetsiin tämän Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Ei löydy biisiä mitään. On sen niminen joku kiertue tulossa. Mä rupesin jo miettimään, että onko meidän kuulijalla mennyt sekaisin J. Karjalaisen joku suomalaiset muotoilua ja Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Että ei Tuure Kilpeläisellä ole tämän nimistä kappaletta. Mutta on kuin onkin. Kyllä se sitten lopulta löytyi, kun kaivoi ihan kunnolla. Niin Tuure Kilpeläisen uusi ralli ei ekalla kuuntelukerralla siis iskenyt meidän kuulijaa, mutta tarkastellaan, miten käy toisella kertaa ja ehkä tämä on meille muille sitten ensimmäinen kerta. Tuure Kilpeläinen suomalaisia unelmia.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
3: Anna anteeksi, Eno, että

0: Neitsille toimi kyllä ihan ekalla kerralla. Se oli toivekappale Tuure Kilpeläisen tuoretta matskua Suomalaisiin unelmiin. Hieno puhelauluosuuskin oli siellä. Wow. Kyllä toimitteli niin sanotusti. Wautsi wow. Uusi Y ei miellytä myöskään kansaa. Joo, WhatsAppissa viestejä, että se vanha olisi ollut parempi ja uusi Y on ruma. Sitten tuli kuva tämmöisestä Y-kirjaimesta, missä menee siinä alajalassa, joka tosin on suora se alajalka, mutta siinä alajalassa siis menee kaksi horisontaalista viivaa. Eli se ei näytäisi perinteiseltä Y:ltä tai joku muu tämmöinen symboli. Kysytään, että mitäs mieltä Jani olet tästä Y:stä? Joo, se on tuommoinen graafinen Y. Mä en tiedä, onko vika minussa vai näkisikö kaikki ihmiset tämän samalla tavalla. Tätä on siis tosi hankala selittää. Siis se Y, mikä koostuu kolmesta viivasta, siinä alimmassa viivassa menee kaksi vaakatasossa olevaa viivaa. Niin mulla tulee jotain ihan muita asioita mieleen kuin Y-kirjain tästä. Tämä on niin, no joo, ehkä vika on minussa. Tämä on musta jotenkin härski tämä tämmöinen Y, en mä tiedä. Ehkä vika on minussa. Ja, no, onneksi tämä ei ole näköradioista ja nyt näy sitä Y:tä, niin ei muille ihmisille tule mitään pahoja asioita nyt sitten mieleen. Puolen-Suomen iltapäivälähetys jatkuu Adelen musiikilla Set Fire to the Rain ja kohta F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu -niminen biisi. Puolen-Suomen iltapäivä täällä, kukas siellä?
1: Marko, terve.
0: Morjesta.
1: Kuules Jani, sä et ole yksin ton uuden Y:n kammos kanssa. Meidän pitää perustaa joku kansalaisliike, että saadaan oikea Y takaisin rekkareihin.
0: Mä veikkaan, että jäseniä nimittäin riittäisi jonoksi asti.
1: Joo.
0: Ja se on ihan hirveä se Y. Vai
1: joo.
0: Mitä?
1: Ja kun sehän ei ole Y ollenkaan.
0: Ei.
1: Sehän ei ole Y.
0: Ei,
1: sehän on kyrillinen U. Se on kyrillinen, eli Venäjän U.
0: Onko siinä vielä tommonenkin vai?
1: On. Se on kyrillinen
0: älä
1: U.
0: Älä viitti.
1: Joo. Näin kuin itse tätä naapurin kieltä jonkun verran osaa, niin ne tulee luettua sitten aina silleen niin kuin esimerkiksi kun rekkari on vaikka YYH, niin sehän on U. Mistä tulee sitten vielä semmoinen, että tosin tämä H-kin löytyy kyrillisestä kirjaimista, se on siinä N, niin että se oikeasti pitäisi lukea niin kuin uun. Mutta
0: no jo hämärät noi kyrilliset.
1: Jos kirjain on pyyh, rekkari on pyyh, niin sittenhän se on puu. Niin sanotaan, että ne todellakin niin kuin ärsyttää itseä silmään niin kuin siinä, kun se on kyrillinen U. Piste.
0: Joo. Häiritseekö sua siinä se semmoinen epätasapaino, että se näyttää kuin se kaatuisi? Ei sua varmaan joo, se haittaa, kun sä oot tottunut siihen uuhun no, kyrilliseen vai niin?
1: No joo, siis sanotaan näin, että kyllä se häiritsee silti se ulkonäkökin. Se ei ole tasapaino. Ja nythän tuli uusi ongelma sen kanssa.
0: No.
1: Nythän se sekoitetaan X:ään.
0: Totta
1: oli jossain parkkihallissa, se oli luettu X:nä.
0: Okei.
1: Se on X, mitä puuttuu, vaan toinen alasakara.
0: Yksi alasakara neljästä puuttuu, niin X.
1: Niin.
0: Joo. Ojasta allikkoon.
1: Tämmöinen ongelma siitä, että ojasta allikkoon. Sanotaan, että kyllä se nimenomaan länsimaisessa kirjaimissa se häiritsee nimenomaan, koska se ei kuulu länsimaisiin kirjaimiin, ja silloin kun se on siellä seassa, niin se on esteettisestikin myöskin rumma. Se on asia erikseen silloin, kun se on koko teksti kirjoitettu kyrillisillä, niin silloin se kuuluu sinne joukkoon. Mutta nyt se on semmoinen musta lammas siellä noin muiden seassa.

0: Adele set fire to the rain. Paljon viive puolen Suomen iltapäivässä. Siis jos on toivonut tai kappaletta. Mitä mä nyt sanoisin? Tunti? Ei ehkä. Mutta joka tapauksessa kappaleet on nyt jonossa. Jos oot toivonut biisiä, niin todennäköisesti saat sen soimaan piakkoin. Toteutetaan tuossa uutisten jälkeen piakkoin yksi toivekappale. Jamppa on lähes lomalle nyt tähän aikaan vuodesta. Kyllä, koko syyskuun lomaa toteutetaan Jampan toive hetkosen kuluttua. Kappale on varmasti semmoinen, joka saa monella muullakin perjantai-tunnelman kohoamaan kattoa tai jopa siitä läpi. Aina kohti peltikattoa ja sen yli. Perjantai-musa on tulossa kohta myös puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, jossa vietetään Techno-viikkoa. Yksi erittäin tiukkaa teknohenkinen kappale kans luvassa piakkoin. Se on taas semmoinen teknobiisi, missä myös lauletaan, eli siitä pystyy kuuntelemaan ihan semmoisetkin ihmiset, jotka eivät ole niin sanottuja teknofaneja. Nyt sitä sattuu F:n ja Sannin yhteinen laulu ja sen jälkeen uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on vierailulla Palokinkoskien vieressä sijaitsevassa Ronttopuistossa. Valtio on tarjonnut Pohjois-Karjalan sähkölle 40 miljoonaa euroa Palokin voimalaitoksesta, ja PKS on ilmoittanut, ettei hyväksy valtion tarjousta, sillä voimalaitos on yhtiön mielestä ainakin 80 miljoonan euron arvoinen. Orpo kannusti pohjoiskarjalaisia kuntapäättäjiä hyväksymään tarjouksen. Hallituksen tavoitteena on ennallistaa Palokin kosket uhanalaisten vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Nurmekseen on avattu uusi Mobo-suunnistusrata Porokylän kupeeseen. Mobo eli Mobile Orienteering on mobiililaitteeseen ladattava ilmainen sovellus, jonka avulla pystyy suunnistamaan rasteilla merkityillä reiteillä. Rauhalan radan suunnistuskartan on tuottanut Nurmeksen Seppojen suunnistusjaosto. Radan lähtöpiste on Pitkänmäentiellä, Pitkänmäentien ja Saattotien risteyksen pohjoispuolella pienellä aukiolla. Lappeenrannan kaupungin tulos jää ennusteen mukaan selvästi viime vuosia heikommaksi, mutta pysyy yhä 3 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Vuosikatteen arvioidaan olevan 26 miljoonaa euroa. Kaupunki tiedotti luvuistaan puolivuosikatsauksensa tilinpäätösennusteessa. Kaupungin mukaan tulosta painaa verotulojen heikko kasvu. Menojen noususta lähes puolet aiheutuu työttömyysturvamenoista. Kaupungin rahoitusosuus työttömyysturvasta on kasvanut lähes miljoonalla eurolla. Sitten muita aiheita siesta Lounais-Suomen poliisi epäilee alaikäistä poikaa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rikosepäily koskee kouluiskun suunnittelua uudessa kaupungissa sijaitsevaan Novida-ammattiopistoon. Asian tutkinta sai alkunsa, kun huhtikuussa hätänumeroon soittanut nuori kertoi aikovansa tehdä aseellisen iskun Novida-ammattiopistoon. Poliisi otti soittajan kiinni. Epäilty oli pidätettäessä 16-vuotias, sittemmin hän on täyttänyt 17 vuotta. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyy myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Railakasta viikonloppua kaikille ja hyvää perjantaita. Toivottelee Mira. Tuossa oli Miran toivebiisi Pulp Fiction. Halo Helsingin laulu. Ja soitetaan lisää toivekamaa kohta. Ja parin biisin jälkeen biisi kovalla P:llä. Luvassa on myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ihan Bertta-kirjaimella. Se on jonkin asteista teknohenkistä musiikkia siis tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jotenkin kovasti ollaan jumissa vuodessa 94. Tosi moni tämän viikon Puolen Suomen biiseistä on julkaistu silloin, mitä mä oon ollut 12V. Silloin on tapahtunut jotain. Lähtemätön vaikutus on tehty silloin meikäläiseen. Mutta joo, siitä kohta lisää. Muistutan illan vieraasta tai tämän päivän haastateltavasta. Huomenna vietetään Nuku yö ulkona -tempausta. Eli huomenna kannustetaan nukkumaan riippumatossa tai trampoliinilla tai teltassa pihalla tai mettässä tai missä nyt sitten ikinä halukaan kuusen juurella pötkötellä, niin se on sitten ihan vapaa valintaista. Mutta huomenna on kuitenkin tämä tämmöinen vuosittainen Nuku yö ulkona -yö. Niitä on järkätty jo toistakymmentä vuotta jotain semmoista suurin piirtein näitä tapahtumia tai tempauksia. Suomen Latu järkkää tätä ja Panu Könönen Suomen Ladulta tai Suomen Latu-organisaatiosta on tunnin kuluttua lähetyksessä messissä kertomassa lisää tuosta yönukkumisesta, ei yökukkumisesta. Se ei ole kuku yö ulkona, se on nuku yö ulkona tämä tempaus, niin puhutaan ihan siitä ulkonukkumisesta. Joo, ei yökukkumisesta eikä ulkoruokinnasta, mutta yönukkumisesta. Huomenna muuten lauantai-iltana sitten, kun ollaan siellä jossain teltassa tai trampoliinin sisällä nukkumassa, niin voidaan fiilistellä venetsialaisiakin. Puolen Suomen radiossa spesiaali venetsialais-iltalähetys lauantai-illan kunniaksi. Vähän niin kuin viimeinen mökkilauantai samalla myös, kun meillä kesällä tulee tämä loistava toivekonserttiohjelma mökkilauantai. Aina lauantai-iltaisin, niin Jari Lindström ja venetsialaiset huomenna ilta kasista eteenpäin. Huomenna on sellaista luvassa. Jamppa on tosiaan aloittelemassa kesälomia. Mä luulen, että mulla on ollut loma myöhään, kun olin sen viime viikon lomailemassa. Mutta Jamppa kirjoittaa, että moro vanha kunnon rednecks, kappaleellaan Cotton Eye Joe. Eli tämä voisi kanssa tanssittaa täällä alkavan loman kunniaksi. Koko syyskuu on lomia ja sitten takaisin sorvin ääreen lokakuussa, jonne on vielä hetki aikaa. Se on niin kuin jännä ajatus, että Jamppa palaa lokakuussa takaisin töihin. Sinne on niin kuin joku 2 vuotta suunnilleen vielä aikaa. No eihän sinne ole kuin se 4 viikkoa tai kuukausi, mutta se tuntuu, että lokakuu on niin kuin tässä vaiheessa vuotta vielä kaukana, kun menetään niin kuin elokuuta. Niin Jampalla on pitkä loma edessä. Ja 94 on tosiaan ilmestynyt tämä Rednecksin Cotton Eye Joe. Erittäin kova perjantai-biisi. Kyselin muuten Jampalta sitäkin, että onko se loma ihan omasta tahdosta tähän aikaan vai mikä homma on. Niin pitämättömiä lomia viime tältä vuodelta. Ja nyt on kesällä ollut työrintamalla sen verran kiireet, että ei ole ehtinyt lomaa pitää, niin se pidetään sitten nyt kun ehtii. Hyvää lomaa Jamppa ja Rednecks Cotton Eye Joe tulee tässä.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: If I'd been married long time ago,

0: come from Cotton Eye Joe.
1: Ai ai, Rednecks Cotton Eye Joe, järkyttävän kova ralli. Muistan silloin joskus 94, kun kuulin ton biisin ensimmäistä kertaa, niin silloin oli aika huuli pyöränä, että mitä tää tämmönen on. Viulut soi ja banjot vinkuu ja biitti nakuttaa taustalla, mutta sitten kun sen kuuli uudemman kerran, niin kyllähän se siitä oli sitten ihan tasaraha niin sanotusti. Ja on edelleen Rednecks Cotton Eye Joe, lomiansa starttailevan Jampan toivebiisi, koko syyskuu lomaa. Tätä on syyskuu olla ehkä paras kuu lomailla. Riippuu vähän keleistä, mutta kun kaikki muut on saanut lomansa lusittua ja sitten no, kesäloma on ensi vuonna 10 kuukauden, 11 kuukauden päästä, niin Jamppa karauttaa ja ratsastaa lomalle ja nauraa partaansa, kun muut tekee niskalimassa töitä koko syyskuun, niin Jamppa vetää lepiä ja nostaa jalat pöydälle. Se on hienoa. Se on jopa niin kuin hienoa sokeria, näin voisi sanoa. Pistetään puolen Suomen biisin jälkeen kohtapuoliin ennen paikallista ohjelma-osiota soimaan lisää sitten toivemusiikkia. Täällä on tulossa yksi kotimainen. Tämäkin on tämmöinen konehenkinen biisi, vähän teknohenkinen biisi. Uusi versio yhdestä legendaarisesta suomalaisesta iskelmälaulusta, niin semmoinen mäjäytetään kehitossa vielä ennen puoli neljän paikallista settiä. Mutta nyt puolen Suomen biisin aika. Joo, kyllä tässä teknohenkeä on vahvasti ilmassa ja Rolandin, mikä se on, 303, onko se tämmöinen niin kuin bassosyntetisaattori ollut alun perin, mikä sillä lailla narskuu ja natisee sitten aika hauskasti, niin semmoinen kyllä narskuu tässä seuraavaksi. Me joskus kuunneltiin aikaisemmin tänä vuonna Morikanten Jeke Jeke -biisi. Se oli tämmöinen guinealaisen Morikanten crossover hitti 80-luvulla ja siitä tuli sitten myöhemmin, arvaa minä vuonna, 94, Never Remember, 94, niin tuli saksalaiset teknoduo Hardfloorin tekemä remiksi siitä Morikanten hienosta Jeke Jeke -hitistä. Niin laitetaan ne 303-set narisemaan. Hardfloor Edit Morikanten Jeke Jeke -biisistä. Teknoviikko menossa puolen Suomen biisin parissa.

0: Rolandin TB303 siinä nakuttaa. Joo, se on tää virallinen termi tolle bassosyntetisaattorille. Jos lähtee tommonen mahtava nariseva ääni. Morikante, jeke jeke, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ja kyseisestä kappaleesta vielä saksalaisen Hard Floor kaksikon versio tai remiksi.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Moro Jani, venetsialainen viikonloppu lähtee näin. Pizzaa, hampurilainen muurinpohjapannulla lämpeämässä, muurinpohjalettuja hillolla ja mustikkamarjoilla. Toiveena Kuusamo, Arppa ja Timo Kämäräinen ja vielä Esa Kotilainen siihen syntetisaattoreihin. Niin toimii kuulijamme mukaisesti ja Liekki Emoja lukee vielä viestissä, joka on saapunut numeroon 0406195939. Eli Kuusamo biisi, tuttu kappale, tulee vähän semmoisena erilaisena tampattavana versiona, vähän teknohenkisenä versiona nyt, kun meillä tämä teknoviikko on menossa, tuossa Rednexit ja Morikantet, Hardfloorit vedettiin kehiin, niin vedetään tästä sitten vielä seuraavaksi Kuusamo, Timo Kämäräisen biisi ja sitten paikallista asiaa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja henkilö.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kahvila Rento saman Rantakadun varrelle, kun missä nyt kesäkahvila Rento on. Eli Rantakatu 30 on uusi osoite, jossa toivottavasti lokakuussa avataan sitten tällainen ihan kahvila, joka toimii ympärivuotisesti. Mutta ei hätää, kesäkahvila Rennon kaikille suosikki ihmisille, jotka siellä tykkää käydä, niin kesärento kyllä jatkaa vielä ihan omalla paikallaan, mutta siihen tulee sitten vaan lisäksi tällainen vähän ehkä perinteisempi kahvila sinällä, että ollaan tosiaan ympärivuotisesti auki.
2: Kyllä, kyllä. Mitenkä sitten, jos mietitään vaikka ensi kesää, niin onko näiden tarkoitus, että nämä toimii samanaikaisesti vai meneekö tämä toinen sitten kiinni kesäksi ja toisessa sitten operoidaan vai?
1: No ei oikeastaan ole tarkoituksena, että toinen olisi kiinni, että molemmat on auki kyllä ensi kesänä. Ehkä vähän aukioloaikoja sitten mietitään molempien kahviloiden tavallaan puitteissa, mutta kyllä molemmat on auki myös ensi kesänä.
2: Joo, mistä se ajatus lähti tähän, että hei, avataanpas toinen kahvila?
1: Joo, no Samuel tuossa vähän mainitsikin, että meillä on tämä kahvilahaave ollut yhteinen haave jo pidemmän aikaa, ja kun kahvila Rento, tämä kesäkahvila löytyi, niin innostuttiin siitä kovasti, ja sitten kuitenkin vähän ajateltiin, että no tämä on vaan tällaista kausiluontoista, että me kyllä haluttaisiin pitää ihan silleen koko ajan kahvilaa auki, mutta se ei ole mahdollista niissä tiloissa, ja oikeastaan jo vuosi sitten lähti ensimmäiset keskustelut tämän Rantakatu 30 toimivan Hub Joensuu-porukan kanssa. Eli he vuokraa sitä kiinteistöä, ja he sitten on tässä viime kesänä ja syksyn aikana vähän jo kyselleet, että hei, että tultaisiko me siihen heidän tiloihin kahvilayrittäjäksi, että saatais sitten se hieno rakennus aukeamaan ihan. Toivottavasti ei ihan päivittäin, mutta melkein päivittäin asiakkaille ja joensuulaisille. Ja sitten me jonkun aikaa sitä tietysti mietittiin ja pohdittiin ja laskeskeltiin ja todettiin, että no hei, tässä on ihan mahtava tilaisuus, ja innostuttiin kyllä siitä kovasti. Niin nyt sitten tosiaan toivottavasti jo suht pian päästään aukaisemaan.
2: Joo, toi kuulostaa tosi hyvältä, ja teillä on tosiaan ollut tällä kesäkahvilan puolella, just että siellä on ollut tapahtumia ja esiintyjiä ja kaikkea, niin onko teillä meisninkin jatkaa sitten ehkä tällä uudessa kahvilassa sitten samanmoista, että siellä olisi musiikki-iltoja ja mitä kaikkea?
3: No joo, kyllä, ehdottomasti olisi tarkoitus jatkaa live-musiikki-iltoja ja taidepajoja ja mitä muuta me sitten keksitäänkään, että tämähän elää ja tätä kehitetään koko ajan ja katsotaan, mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten, että mitä toiveita ihmisillä on, niin yritetään vastata myös sitten aina siihen.
2: Kyllä, luonnollisesti. Jos vertaatte tätä kesäkahvilaa ja tätä sisäkahvilaa, miten sitä ne kutsuu, niin tuleeko nämä poikkeamaan toisesta muutoin kuin sen osalta, että toinen on joen rannassa ulkona ja toinen on sitten sisätiloissa?
3: No joo, siis tosiaan kyllähän sisä tuossa ympärivuotisessa kahvilassa on ehkä vähän laajempi valikoima, että tuolla ulkona meillä on vähän semmoinen rantabaarimainen menu, että kylmiä juomia ja jäätelöitä. Että toki katsotaan, jos me saadaan kylmiä juomia ja jäätelöitä myös sinne sisäpaikkaankin, mutta ehkä sitten leivonnaisia ja muuta suolasta syötävää saadaan vähän isompi valikoima. Että ainakin siltä osin. Ja toki kalustokin on sisäkäyttöön soveltuvaa kalustoa. Että
1: ei ainakaan toistaiseksi ole sisustussuunnittelija suunnitellut meille sinne rantatuoleja sisälle. Että ihan. mutta halutaan myös siinä sisustuksessa ottaa huomioon se historiallinen rakennus ja tavallaan se kirjastohistoria myös, mikä siellä on ollut. Että jotain ehkä vähän siihen liittyvää saattaa sitten löytyä meiltä.
3: Joo, eli kyllähän sinne pitää jonkinlainen kirjastonurkkaus siis saada ehdottomasti, että voi lukea kirjoja sitten. Ja sitten jos siitä innostuu, niin vaikka lukupiirin pistää pystyyn, mutta katsotaan.
2: Oi, kuulostaa se eri.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Mahtavia toivebiisejä. Studio on tullut perjantai kunniaksi tänään 28. elokuuta. Kohta kaivetaan semmoista 70-luvun avaruusdiskoa tai eurodiskoa soimaan, mitä on erään kuulijamme mielen sopukoista kaivautunut ranskalaista avaruusdiskoa. Kohta soimassa, mutta nyt otetaan Samin toive vielä sitä ennen. Samin viikonloppu käynnistyisi Bruce Springsteenin sävelillä kivasti. I'm on fire-kappale pitäisi saada soimaan. Bruce Springsteen kähisee nyt seuraavaksi. Joo, mä en nyt ala kähisemään ja imitoimaan Brucea, vaikka mieli tekisi ääni sopivasti. Ehkä vähän silleen jotenkin kähenä, että kyllä se sieltä lähtisi jostain, jos kaivaisi oikein. Hey little girl, she's at home. Mutta antaa Brucen laulu.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Joo, Bruce kähisee paremmin. Tämä lähtee Samille, tämä laulu soimaan. Jos haluat toivoa jotain kappaletta tai muuten viestiä studioon päin, niin teepä se numeroon 040-619-5939. Voit vaikka kähistä sinne WhatsAppiin, niin kähistään yhdessä. Tämä on I'm on fire. Hey,

Toivemusiikkia Bruce Springsteen, I'm on fire. Sanoitus 10, sävellys 10, tulkinta ja tunnelma täys 10. Kähinä Bruselta 10, I'm on fire. Hieno laulu, aivan liian lyhyt vaan. Mutta laitetaan hienoja lauluja soimaan lisää. Senni, Tuu mun kaa ja sitten Sennin kappaleen jälkeen päästään sinne ranskalaiseen 70-luvun avaruusdiskoon.

tahtuu liitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

komea biisi, Senni, Tuu mun kaa. Green Dayn hieno Wake Me Up When September Ends tulossa ennen iltapäivä 4 uutisia ja Nuku yö ulkona -tempauksesta asiaa 4 jälkeen. Suomen Latu-organisaation Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä juttelemassa ulkona nukkumisesta. Panu Könösen titteli on viestintä- ja markkinointipäällikkö. Huomenna lauantaina Nuku yö ulkona -yö tiedossa. 70-luvun avaruusdiskoon sukelletaan sitten seuraavaksi. Space Bandin nimi. Kuka sen sai itselleen? No se oli nimenomaan se ranskalainen Eurodisco, Space Disco, diskoporukka 70-luvun lopulla. Kuulijamme kirjoittaa näin. Levytoiveeni. Koska elektroninen instrumentaalimusiikki saa minut useimmiten melkein hurmioitumaan, päätin rajata tämän genren soittolistalle ehdokkaaksi. Mieleni sopukoista kaivautui esiin ranskalainen 70-luvun bändi Space ja kappale Magic Fly olisi hakusessa. Kun ensimmäiset syntikan sävelet lähtevät liikenteeseen, olkkari muuttuu avaruusalukseksi ja sohva lähtölaituriksi. Kanssamatkustajaksi tarvitaan vain mielikuvitus. Shum! Ja sitten on vielä sulkuihin selvennetty, että lähdin kohti avaruutta ja siitä toi shum-ääni sitten kuului. Harvemmin radiossa kuultua musiikkia. Space ja Magic Fly. Tai no, tämän biisin johdannainen on sitten kyllä soinut joskus jossain. Freddy, se outoa on. Eli Fredin yksi tämmöinen 70-luvun lopun biisi pohjautuu tähän Magic Fly -kappaleeseen, joka nyt soi, jonka esittäjä on siis Space. Joo, nyt otetaan sohvan nurkasta kiinni tai työtuolista tai auton ratista ja sanotaan, että shum, ja suunnataan nokka kohti avaruutta. Toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Space, Magic Fly.

Ranskalainen Space Magic Fly. Maagista tavaraa. Maagista tavaraa ja kiitoksia kaikille biisitoivojille, jotka olette lähestyneet Puolen Suomen iltapäivää seuraavan numeron kautta 0406195939. Tuokin toive tupsahti tuonne meidän WhatsApp-numeroomme. Lisää toivemusiikkia soi tänään myös kello 16 jälkeen. Green Daytä lupasin. Wake Me Up When September Ends. Otetaan se laulu nyt ja sitten alkaakin olla kello sen verran, että kello 16 uutiset ovat läsnä keskuudessamme. Kaikenlaista tuolla uutisrintamallakin on tapahtunut nyt hiljattain, niin hyvä ottaa vähän päivitystä sieltä uutismaailmasta ja tsekata, mitä siellä on käynyt. Niin uutiset ja säätiedot Green Day jälkeen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Noni, saatimme joku tunnari soimaan. Mitä tää miettii, tää kone ja arpoo? Arpakone, tämmönen pelikone. Meidän pajatso täällä studiossa. Hyvä, että mullakin on vähän tämmöistä pelailtavaa sitten tässä lähetystä tehtäessä. Aina ei tiedä, mitä tapahtuu, kun napista painaa. Nyt lähti Green Day ainakin soimaan. Wake me up when September ends.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
4: Poro kylä leipomo, miten voi auttaa?
5: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
4: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
5: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
4: No?
5: Erikokoiset palat.
4: Niinkö?
5: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
4: Entäs sie?
5: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
7: Karjalainen syke.
8: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
9: Aurinkoista perjantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuussa kolmea ravintolaa koskenut rasismiväite on saanut uuden käänteen, kun yksi ravintoloiden työntekijöistä kertoi, mistä rasismipuheet luultavasti ovat saaneet alkunsa. Karjalaisen haastatteleman kesätyöntekijän mukaan hänen puheistaan on tehty liian pitkälle vietyjä päätelmiä ja tilanne on ymmärretty väärin. Hänen mukaansa kaikki lähti liikkeelle viime kesänä, kun asiakas oli kertonut kokeneensa heikon englanninkielen taitonsa vaikuttaneen saamaansa palveluun. Kesätyöntekijä ei myöskään ole ollut osallisena tai tietoinen opiskelijajärjestön opiskelijapiirien sisäisestä kannanotosta. Tekoälyllä luotuja alastonkuvia koskevan tapauksen uhrien määrä on osoittautunut esitutkinnassa merkittävästi pienemmäksi kuin tutkinnan alkuvaiheessa arvioitiin, Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa. Tapaus paljastui aiemmin tällä viikolla Lappeenrannassa. Uhrien henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa ja heihin tullaan poliisin mukaan olemaan yhteydessä myöhemmin esitutkinnan edetessä. Poliisi oikoo myös tapaukseen liittyviä väitteitä ja huhuja, jotka eivät pidä paikkaansa, esimerkiksi että kuvia olisi myyty eteenpäin ja että verkossa pyörivä asianomistajien nimilista olisi aito. Savitaipaleen kunnan omistamat julkiset toimitilat, esimerkiksi liikuntatalo ja kirjasto, ovat jatkossa energiajuomavapaita. Linjauksesta päätti sivistys- ja hyvinvointilautakunta yksimielisesti. Uusi linjaus koskee kaikenikäisiä tiloissa asioivia ja työskenteleviä. Lautakunnan päätöksellä kunta myös vetoaa paikallisiin harrastustoiminnan järjestäjiin, elinkeinoharjoittajiin ja vanhempiin, että he näyttäisivät esimerkkiä omilla valinnoillaan. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen hävittäjiä ja merivoimien aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät. Kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään.
0: Karjalainen sykkeen sää.
7: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin päästetään tämän iltapäivän haastateltava irti, puhutaan siis Nuku yö ulkona -tapahtumasta, niin soitetaan hieman toivemusiikkia, mutta piakkoin äänessä on Suomen latua edustava Panu Könönen. Hän on viestintä- ja markkinointipäällikkö ja meillä siis jutun aiheena ulkona nukkuminen koht sillään pikapuoliin, mutta pari toivetta vielä ennen sitä. Stellan musiikkia tuli äsken viimeisen kerran. Nyt otetaan Village Peoplein Go West. Mirja on pistänyt tämän toiveen ja hyvät viikonlopun toivotukset siihen kaupan päälle kaikille kuulijoille. Hyvää viikonloppua myös Mirjalle. Village People, Go West.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Kyllä, ne venetsialaiset on monella mielessä. Niin on myöskin seuraavalla biisin toivojalla. Toi oli Mirjan toive, Go West, Village Peoplein kappale. Ja nyt sitten seuraavaa toivetta kehiin. Rauski laittoi tämmöisen viestin. Moi Jani, pistäpä eetteriin Hullu Jussi-bändin Harva meistä on rautaa. Ei ole pahemmin viime aikoina radiossa Hullu Jussi soinut. Sillä on kuitenkin paikkansa musiikin historiassa. Ja Rauskilla on viikonlopusuunnitelmina viettää ensi yö vielä Unnukalla veneellä. Huomenna sitten kotiin ja ehtoolla tosiaan tarkoitus mennä kahtoon Harjurannan kyläseuran järjestämiin venetsialaisiin. Tuommoisia lauantaisuunnitelmia sitten Rauskilla huomisillaksi Rauski Varkaudesta messissä. Tässä lähetyksessä numerossa 0406195939. Toiveena siis Hullu Jussi, Harva meistä on rautaa.
1: Seuraava kappale on omistettu teille. Sen nimi on Harva meistä on rautaa. Ja tämän kappaleen jälkeen syksyn sävelkilpailu varmasti lopetetaan.

0: Moni miettii, onko nyt todella mieltä missä.
1: Kiitos. Tämä kappale oli henkilölle nimeltä Rederik.
2: Rauskin toivebiisi, Hullu Jussi. Harva meistä on rautaa Rauskille Varkauteen. Hyviä venetsialaisia sitten huomisillalle.
3: Paikallisten puolella.
2: Huomenna lauantaina vietetään Nuku yö ulkona -tempausta ja Panu Könönen on mukana järjestämässä tätä hommaa Suomen ladusta. Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja Latu- ja Polkulehden päätoimittaja Panu Könönen meillä linjoilla. Terve!
4: No tervehdys.
2: Kerropas Panu, että minkä takia ihmisen pitää vääntäytyä nukkumaan ulkosalle, kun meillä on hirveästi hienoja rakennuksia ja talojakin olemassa, niin miksi tämä Nuku yö ulkona -tempaus on olemassa?
4: No tämä on oikein hyvä kysymys ja tähän on monia vastauksia, mutta nyt tänään mä ajattelin, että se syy, miksi kannattaa lähteä ylös ulos ja lenkille, ei vaan ylös ulos ja nukkumaan, ulkona, niin on se, että meidän on maailma on vähän nyt tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, että on vähän jännitteitä siellä täällä ja yhteiskunnassa pientä terää ja närää ja politiikassa pelleillään kaikenlaista, mutta niin tämmöinen selviytyminen tällaisella teemalla. Ja ajatus on siinä, että nythän jos et ole koskaan, jos arvoisa kuulija siellä ei ole koskaan nukkunut yötä ulkona, niin sitähän ei tiedä, että onko se hyvä vai huono kokemus ennen kuin käy kokeilemassa. Mutta haluaisin haastaa siihen, että vaikka olisi vähän sateinen yö, vähän vaikka olisi kostea ja tulisi nukuttua huonosti, yön äänet häiritsee, niin sitten aamulla kun herää ja kun maanantaina lähtee töihin, niin on semmoinen voittajafiilis. Ja tähän mä niin kuin, että selviydyin yöstä ulkona. Niin tähän mä ehkä niin kuin lähtisin nyt haastamaan tänä vuonna erityisesti.
2: Joo. Että tuommoista vähän seikkailumieltä mukaan, että selviytyy siitä yöstä ulkona ja selviytyy vallitsevasta säätilastakin, että tavallaan voittaa sen kelin, mikä sattuu olemaan ulkona.
4: Kyllä, voittaa kelin ja voittaa itsensä. Semmoiset esteet, mitä on sitten rakentanut itselleen, että no ei viitti, on vähän kylmä tai onko siellä niin tavallaan. Sitten kun voittaa itsensä, tulee parempi se itseluottamus ja omaan tekemiseen ja kaikkeen muuhun. Niin ehkä mä tällä kulmalla tällä kertaa nyt haastaisin, että.

0: auto, jo siis ei puhuta nyt asuntoautoista tai asuntovaunuista, mutta saako omassa autossa nukkua? Mihin se lasketaan? Käykö se nuku yö ulkona tempaukseen?
1: No se on kyllä vähän siinä kintaalla. Että
0: en mäkään sitä kyllä hyväksyisi. Ei se oikein.
1: En mä ehkä hyväksy sitä.
0: Joo, että se on niinku eri juttu.
1: Se on eri juttu, joo. Että se menee nyt melkein sinne sitten asuntoauto-osastolle.
0: Ja sitten kovimmat yönukkujat vetää sitten ihan vaan käpyselän alla.
1: No sehän on se, niin kuin se ihan semmoinen, voisiko sanoa, ultimaattum nyt tässä näin. Että nythän on vielä melko lämpimiä öitäkin, että kyllähän se pieni avaruushuopa sinne mukaan.
0: Kyllä.
1: Menee.
0: Kyllä. Mä oon tässä treenannut pari viimeistä yötä. Mulla on ollut semmoinen normaalikokoinen tuuletusikkuna, semmoinen vähän kapeampi niin kuin pari yötä auki. Niin kyllä on huomannut, että on melko lämpöisiä öitä ollut nyt kuitenkin vielä.
1: Joo, kyllähän vielä nyt ulkona tarkelee hyvin ja tämä loppukesähän on silleen mukava, kun alkaa on jo yöt pimeitä ja silti vielä lämpimiä, niin täällä on oikein ihanteellinen hetki nukkua.

0: Siinä lainattiin vanhaa hyväksi havaittua laulua. Off the Night-niminen biisi, esittäjä oli Bastille. Kohtaluvassa tämän iltapäivälähetyksen vimonen paikallinen ohjelmaosio. Kolme kappaletta näitä on. 3:30, 4:30 ja 5:30 tulee muutaman minuutin mittaiset paikalliset setit ja 4:30 osio luvassa aivan kohta. Tal Bachman, She's So High-niminen laulu ainakin vielä soi ennen paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Mie tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
8: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tai Karjalan piirakoita saa myydä Karjalan piirakan nimellä, jos sen koostumus ja valmistustapa vastaavat hyväksyttyä tuoteeritelmää. Aidot Karjalan piirakat tunnistaa merkistä, jossa lukee aito perinteinen tuote. Mutta Karjalan piirakan nimisuoja on asia, joka jakaa Karjalaa. Pohjois-karjalaiset hakivat aikoinaan Karjalan piirakalle EU-nimisuojan ja siellä käytetään, käytetään laajasti tätä merkkiä. Mutta Etelä-Karjalassa nimisuoja herättää enemmän kritiikkiä kuin innostusta. Ja mulla on täällä puhelimen päässä on Etelä-Saimaan toimittaja Markus Kuokkanen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sinä kävit siis tekemässä juttua tästä aiheesta, niin mistä sulle tämä juttuprojekti lähti liikkeelle?
2: Juttu lähti liikkeelle siitä ihmettelystä, että Etelä-Karjalassa tuntuu olevan kauhean vähän näitä aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita, joissa on tosiaan tämä merkki, joita myydään Karjalan piirakan nimellä. Ja Etelä-Saimaa pyysi Ruokavirastolta listan kaikista niistä valmistajista, jotka tekee Suomessa näitä aitoja Karjalan piirakoita. Ja kävi ilmi sitten, että tämä nimisuoja tietyllä tavalla jakaa Karjalaa. Et Pohjois-Karjalassa on paljon leipomoita, jotka myy aitoja Karjalan piirakoita, enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Ja tämä EU-nimisuoja on tosiaan olemassa sen takia, että pohjois-karjalaiset on hakeneet Karjalan piirakalle nimisuojaa. Mutta Etelä-Karjalasta löytyy vain yksi valmistaja, joka tekee näitä aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita. Ja mä haastattelin heitä, ja edes he eivät ole niin kuin vartavasten halunneet tuotteelleen tällaista perinnetuotteen statusta. He muisteli, että ilmeisesti terveystarkastaja on jossain vaiheessa päätynyt siihen, että tämä tuote kuuluu tämmöiseen perinnetuotteen kategoriaan. Eli Etelä-Karjalassa ei ole yhtään valmistajaa, joka olisi halunnut tällaisen perinnetuotteen statuksen leipon niin kuin piirakalleen. Ja sen lisäksi monet on aika kriittisiä tätä koko nimisuojajärjestelmää kohtaan.
1: Siis mistä tämä kritiikki sitten herää ja minkälaista tämä kritiikki on?
2: Leipomot puhuu tällaista, että tästä aidon perinteisen tuotteen merkistä on valmistajalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Et siitä koituu velvoitteita ja kustannuksia, ja se ei kuitenkaan sitten lisää myyntiä. Ja tämä nimisuoja varmasti suojelee Karjalan piirakkaperinnettä. Se pitää sen reseptin niin kuin muuttumattomana, mutta toisaalta se on sitten taakka nimenomaan näille perinteen ylläpitäjille. Tällainen näkökohta nousi esiin, kun mä haastattelin tuottajia, että jos tuottajat kokee, että se perinnetuotteen status on hankala, niin aitoakaan Karjalan piirakkaa ei ehkä haluta enää sanoa Karjalan piirakaksi. Kun tässä järjestelmässä viranomaiset tekee rajanvetoa sen suhteen, että mikä on aito perinnetuote, niin tämä kysymys perinteen aiteudesta herättää kyllä tunteita. Et leipomon näkökulmasta voi olla loukkaavaa, kun viranomaiset linjaa, että eteläkarjalaisen leipomon vanha resepti ei olekaan aitoa karjalaista perinnettä.
1: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen juttu. Mutta siis voiko tälle asialle tehdä mitään?
2: No yksi tuottaja, jota mä haastattelin, niin mainitsi, että tilanne voisi olla toinen, jos näistä niin kuin nimisuojan kiemuroista tiedotettaisiin selkeämmin.
1: Joo, eli tiedotuksella pystyisi vähän jeesimään. Mutta joo, tämä on varmasti semmoinen asia, että tätä ei ehkä monikaan tule ajatelleeksi, kun tulla Prismassa vaikka ostoksilla ja siellä käsittääkseni, ellei väärin muista, niin siellä myydään niitä niin kuin riisipiirakka nimellä. Mutta luonnollisesti minä itsekin aina, jos ehdotan puolisolleen, että otetaanko Karjalan piirakoita, niin ehkä monilla on tämä sama juttu. Mutta hei, mä haluaisin sulta, Markus, tähän loppuun vielä kysästä, kun meillä on ollut tässä päivän kysymyksenä, on ollut tällainen kuin, missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat? Onko ollut jossain kahvilassa, leipomussa vai jopa mummon kahvipöydässä, niin missä sä oot syönyt parhaat Karjalan piirakat?
2: No kun mä tein tätä juttua, mä vierailin sellaisessa ihan pienessä kotileipomossa, kotileipomo Väinö Kiianen, joka on tämä Etelä-Karjalan ainoa leipomo, joka tekee aitoja perinteisiä Karjalan piirakoita. Siellä me syötiin kyllä tosi hyviä piirakoita.
1: Ai, kuulostaa erittäin hyvältä. Mutta hei, Kiitos Markus tästä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

paikalliset asiat nyt sitten tämän päivän osalta taputeltu. Ensi viikolla lisää paikallista meininkiä 3 otteeseen aina tosiaan tähän iltapäivälähetykseen puolen Suomen iltapäivään. Toi oli James Bay, Goodbye Never Felt So Bad. Mainio Veikkonen, iltapäivän haastateltava Panu Könönen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Suomen Latu-organisaatiosta, on siis järkkäilemässä Nuku yö ulkona -tempausta, joka on huomenna sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tälleen niin kuin virallisesti tämä vuoden yksi Nuku yö ulkona -yö. Niin kello 17 jälkeen jossain vaiheessa saadaan muuten sitten vinkkejä siihen, että mitenkä vietetään onnistunut yö ulkosalla. Niin tästä lisää tänään myöhemmin Panu Könönen Suomen Ladusta äänessä vielä myöhemmin. Vai pitääkö sanoa Suomen Latu-organisaatiosta, Suomen Ladusta? No, Suomen Latu-nimisestä firmasta kuitenkin, tai ei se ole firma, mutta organisaatio. No anyways, puhutaan kuitenkin Nuku yö ulkona -meiningeistä lisää myöhemmin tänään. Mutta nyt taas toivemusiikin pariin. Moro Jani, viikon loppu, sinne monella on hoppu. Kumpa kenellekään ei tulisi loppu. Työstä levätä saa, moni viikonloppuna elannon tienaa, viettää aikaa myös omaa. Pitkään nukkua on aikaa, nauttia elokuun hämärtyvää iltaa, ihailla aurinkoa laskevaa. Tämmönen runo tuli meille studioon eräältä kuulijalta, joka sitten toivoo vielä pientä blues-pläjäystä, eli hieman juurihoitoa a la Johnny Winter ja kappalan nimi Life is Hard.

päivän juurihoidot tehty. Mut sillain miellyttävät juurihoidot. Ai että, se oli Pertin toivekappale. Johnny Winter, Life is Hard. Amerikkalainen blues-tyyppi. Johnny Winter. Hienosti soi tuo kappale. Katsotaas miten moikaa kohta Bess. Kappale on Kuuhun ja takas ja Adam Lambertilta myös yksi laulu. Sen nimi on Trespassing.

Adam Lambert, Trespassing. Jaana laittoi viestiä, että olen nukkunut joskus talvipakkasellakin ulkona pihakeinussa. Aika kova. Jaana jatkaa, että enks mä ookin aika mimmi. Ei haittaisi, jos joutuisi joskus ulkoruokintaan. Kuhan on vällyjä vaan tarpeeksi. Joo, se on pakkasella jännää kyllä yöllä nukkua ulkosalla. Mäkin olen joskus yhtenä yönä sitä harrastanut, mutta ei ole sitten talvisaikaan tullut kyllä telttailtua enää pitkään aikaan. Siellä saattaa tulla vähän vilu, mutta Jaanan tosiaan strategia oli toi, että vällyjä pitäisi olla tarpeeksi, niin sitten varmaan pärjää. Joo, puhutaan ulkona nukkumisesta nyt tällä ihan kesäaikaa kuitenkin enimmäkseen. Viiden uutisten jälkeen mukana on siis Panu Könönen Suomen Latu-organisaatiosta ja huomenna lauantaina nuku yö ulkona ja siitä juttua luvassa piakkoin lisää.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
6: No onko sillä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
5: No tiellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
6: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
5: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
6: No ilmankos.
7: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
8: Karjalainen syke.
9: Aurinkoista perjantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Joensuussa 3 ravintolaa koskenut rasismiväite on saanut uuden käänteen, kun yksi ravintoloiden työntekijöistä kertoi, mistä rasismipuheet luultavasti ovat saaneet alkunsa. Karjalaisen haastatteleman kesätyöntekijän mukaan hänen puheistaan on tehty liian pitkälle vietyjä päätelmiä ja tilanne on ymmärretty väärin. Hänen mukaansa kaikki lähti liikkeelle viime kesänä, kun asiakas oli kertonut kokeneensa heikon englannin kielen taitonsa vaikuttaneen saamaansa palveluun. Kesätyöntekijä ei myöskään ole ollut osallisena tai tietoinen opiskelijajärjestön opiskelijapiirien sisäisestä kannanotosta. Tekoälyllä luotuja alastonkuvia koskevan tapauksen uhrien määrä on osoittautunut esitutkinnassa merkittävästi pienemmäksi kuin tutkinnan alkuvaiheessa arvioitiin, Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa. Tapaus paljastui aiemmin tällä viikolla Lappeenrannassa. Uhrien henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa ja heihin tullaan poliisin mukaan olemaan yhteydessä myöhemmin esitutkinnan edetessä. Poliisi oikoo myös tapaukseen liittyviä väitteitä ja huhuja, jotka eivät pidä paikkaansa, esimerkiksi että kuvia olisi myyty eteenpäin ja että verkossa pyörivä asianomistajien nimilista olisi aito. Savitaipaleen kunnan omistamat julkiset toimitilat, esimerkiksi liikuntatalo ja kirjasto, ovat jatkossa energiajuomavapaita. Linjauksesta päätti sivistys- ja hyvinvointilautakunta yksimielisesti. Uusi linjaus koskee kaikenikäisiä tiloissa asioivia ja työskenteleviä. Lautakunnan päätöksellä kunta myös vetoaa paikallisiin harrastustoiminnan järjestäjiin, elinkeinoharjoittajiin ja vanhempiin, että he näyttäisivät esimerkkiä omilla valinnoillaan. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen hävittäjiä ja merivoimien aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokkiiskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät. Kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään.
10: Karjalainen sykkeen sää.
11: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta, huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Myma Home Soon. Suluissa vielä Sober tässä kappaleen nimessä. Perjantai viikonpäivien jokeri, viikonpäivien ilopilleri käynnissä. Ja tunteroisen verran tätä lähetystä vielä jäljellä kello 18 saakka. Ehdimme puhua tosiaan Nuku yö ulkona -tempauksesta, joka järkätään huomenna. Ja ehdimme kuunnella myös Toiveen musiikkia.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No on viikonloppu todellakin alkanut ainakin eräällä kuulijallamme. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Olisiko tämä Lahden satamasta tämä kuva? Kyllä, mä luulisin. Kuvassa näkyy pöytä, vähän vesijärveä, ravintolalaivoja. Ja sitten taitaa olla, onko tuplavissy? Joku hyvinkin läpinäkyvä vedennäköinen juoma, missä on jäitä vielä, niin oikein raikas tuplavissy, tai jos kuulija on nyt tälläkin hetkellä kuulolla, niin laita vaikka viesti, että mikä siellä lasissa nyt poreilee. Onko se vesi vanhin voitehista vaiko jotain sitten vahvempaa myrkkyä? Ehkä siellä jotain myrkkyä lasista nautitaan, koska toive kappaleena on Suloinen myrkyn keittäjä, Mariska ja Pahat sudet -biisi.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Suloinen myrkynkeittäjä, Mariska ja pahat sudet. Se oli toivekappale ja ei me nyt saatu vieläkään vastausta, että onko se tuplavissy, mitä biisin toivoja tällä hetkellä lipittää todennäköisesti Lahden satamassa, vai onko se sitten jotain henkilöä vahvempaa, mitä löytyy sieltä lasista. No, ehkä tämä jää mysteeriksi ja voimme kenties elää asian kanssa, jos emme tiedä, mitä litkua sieltä lasista löytyy. En mä näköjään pysty. Kovasti vedennäköinen kuva tuli meidän WhatsAppiin, mutta kuka lähtisi terassille perjantaina 5 aikaa juomaan vettä? No, niin. Minä tavallaan voisin lähteä, vaikka minäkin. No, ei sinä mitään. Hei, seuraava perjantai-toive kohta kehiin. Ensin jutellaan nuku yö ulkona happeningistä. Oskari laittoi perjantai-toiveen Queenin Radio Gaga. Joo, siinä on. Fätti virveli soundi. Laitetaan Radio Gaga soimaan ja kohta myös Kentin musiikkia. Ruotsalaisorkesteri, Den Svenska Orkester, som heter Kent, kommer snart. Kentin Dom Andra. Mutta Suomen Latu organisaatiosta viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen otetaan ääneen puhumaan Nuku yö ulkona -tapahtumasta. Panu Könönen, teillä on paljon tapahtumia ympäri Suomea tulos nyt. Pystyykö sieltä nostamaan jotain, vaikka meidän kuuluvuusalueelta, jotain tapahtumia tai ylipäätään kertomaan, että miten viikonloppu menee?
1: Joo, eli meillähän on osoitteesta suomenlatu.fi kautta tapahtumakalenteri tai suomenlatu.fi kautta nuku ulkona, niin sieltä löytyy linkit näihin kaikkiin tapahtumiin. Ja niitä on 50 kappaletta ja ihan joka puolelta Suomea löytyy. Meillä on se päätapahtuma, nyt valitettavasti on täällä pääkaupunkiseudulla Espoossa, mutta kannattaa kurkata sinne kalenteriin ja katsoa oman paikkakunnan haulla, että minkälaisia tapahtumia sieltä löytyy.
0: Ja onko näissä ollut teille aika tärkeää, että tapahtumat on niin kuin maksuttomia?
1: Joo, se on meidän niin kuin ohjaava periaate ollut tässä näin, että ne mitä me ja meidän yhdistykset järjestää on aina maksuttomia. Eli halutaan, että se kynnys on mahdollisimman matala. Ja monissa tapahtumissa meillä on, kuten vaikka nyt tämä Espoossa oleva metsähotelli, niin on myös maksuttomat majoitteet. Toki ne on varattu loppuun muutamassa päivässä silloin, kun ne kesäkuussa avattiin, mutta monissa muissakin tapahtumissa meidän yhdistykset sit lainaa majoitteita sellaisille henkilöille, joilla sitä ei ole. Eli tavallaan halutaan tukea sitä harrastuksen alkuun pääsemistä tällä tavalla.
0: Mikä sulla on niin kuin semmoinen oma arvio siitä, että pystyykö tämmöinen keskiverto nykyihminen lähtemään johonkin telttaan ulos yöksi, vaikka metsään? Että mikä sulla on niin kuin semmoinen gut feeling tästä aiheesta, että miten niin kuin, vai onko tämä että semmoinen taito, mikä rupeaa rapistumaan, että ihmiset haluaa tosiaan olla rakennetuissa taloissa yöaikaa sisällä, vai onko mitään valistunutta arviota tästä, että minkälaisia ulkona nukkujia me nykyihmiset ollaan?
1: No kyllähän se tämä meidän kampanja on nyt, tämä on 11 kerta, kun tätä pyöritellään, ja joka vuosi noin 100 000 suomalaista ilmoittaa, että on nukkunut yön ulkona. Eli kyllä se kyllä se taito siellä on olemassa, mutta toki sitten niitä esteitä helposti, useimmiten on niitä päänsisäisiä esteitä, ei fyysisiä esteitä. Ja monissa meidän tapahtumissa nytkin on myös tavallaan niin kuin tämmöisiä esteettömiä majoitteita, eli halutaan myös, että tavallaan liikunta, jolla on liikuntaestettä tai muuta vammaa, niin pystyy osallistumaan myös. Mutta sitten jos mennään tästä ihan tavallaan perustota Markkuun ja Minttuun, niin ehkä semmoinen, niin kuin, kyllä suomalaiset niin kuin on sitä ulkoilevaa ja liikkuvaa ja tykätään luonnossa olla ja mökillä, mutta ehkä semmoinen, niin kuin, ehkä siinä olisi vähän skarpattavaa, ja sen takia me tätä kampanjaakin tehdään, että kyllä ne taidot, jos niitä ei niin kuin, niitä ylläpidä ja siirrä seuraavalle sukupolvelle, niin kyllähän ne sieltä väkisinkin katoaa.
0: Joo, sä mainitsit tuossa noin pään sisäiset esteet, niin kyllähän siellä mielikuvitus alkaa pimeässä metsässä yöllä laukkaamaan aika helpostikin, mutta mä oon sit monesti ajatellut sitä silleen, että kyllä sitä siellä niin kuin jossain metsässä, jos on vähän kauempana jostain asutuksestakin, että kyllä siellä tavallaan on niin kuin sit kuitenkin aina jollain lailla paremmassa turvassa kuin sitten ihmisten keskellä, kun ihmisistä ei ikinä tiedä, mitä porukkaa missäkin liikkuu, niin se on tavallaan sitten myös niin kuin tosi semmoinen turvallinen paikka olla jossain vähän eristyksissä tai tosiaan niin kuin metsässä tai erämaassa.
1: Kyllä, kyllä. Meillähän on metsät ja luontokohteet niin kuin todella turvallisia. Tai Suomessa tietysti kokonaisturvallisuuskin on hyvin, hyvin korkealla tasolla, mutta enpä ole koskaan metsässä itse ainakaan pelännyt.
0: Noin lausui Panu Könönen, Suomen Latu-organisaation viestintä- ja markkinointipäällikkö. Hän on äänessä vielä hetkosen kuluttua uudelleen. Nyt nautitaan Toiven musiikista. Rummut paukkuu nätisti. Queen, Radio Gaga. Perjantai toivebiisi meidän kuulijalta.

0: Radio Gaga. Se oli Queenin biisi se, ja tätäkin laulua haluttiin soimaan perjantai-lähetykseen. WhatsApp palvelee toiveissakin ja kaikessa muussakin mahdollisessa ja mahdottomassa. Tai en mä tiedä, miten hyvin me palvellaan mahdottomassa, mutta mä yritän parhaani. 0406195939 tuon numeron kautta yhteys tänne studioon päin. Kent Domandra ja sitten vielä Nuku yö ulkona -tempauksesta Panu Könönen äänessä. Puhutaan siitä, että tai Panu Könönen kertoo onnistuneeseen ulkona nukkumiseen vinkkejä. Eli tulee tämmöisiä tipsejä siihen, että miten voi vaikka aloittaa telttailun, jos ei ole sitä ikinä kokeillut, niin kohta ammattilaisen vinkkejä tulossa.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No, moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Q-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ioniti ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun

0: on yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 10:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 30. elokuuta Rainer Bolström ja Henna Oras. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Panu Könönen, tiedätkö tästä tämmöisestä kesäretkihaasteesta, nuku yö ulkona kesäretkihaasteesta, mikä on ollut nyt kesä ja heinä ja elokuussa käynnissä, missä kerätään niin kuin enemmänkin öitä sitten sinne omaan tukkimiehen kirjanpitoon, niin tiedätkö tästä tarkemmin?
1: Joo, ja olen itsekin sinne merkannut tämän kesän yöt,
0: mutta
1: en osallistunut arvontaan.
0: Okay.
1: No, ei niitä ollut kuin 3 kappaletta.
0: No, sulla on 3 enemmän kuin mulla.
1: Kyllä.
0: Mulla on yleensä ollut sellainen, että vähintään niin kuin yksi yö kesässä pitää yöpyä teltassa, mutta tältä kesältä se on vielä tekemättä.
1: No nyt sen ehtii sitten lauantaina.
0: Kyllä, nyt se tulee.
1: Joo. Mutta kannattaa ehdottomasti, joo, se löytyy sieltä suomenlatu.fi kautta nukuja ulkona. Siellä on tämmöinen retkihaaste, mitä ollaan tässä kesän aikana vähän yritetty innostaa. Ja kyllähän siellä on niin kuin yli 3000 yötä jo merkattu. Ja kannattaa ehdottomasti käydä sinne laittamassa, jos olet nukkunut yötä tai olet nyt lauantaina nukkumassa, koska siellä on hyvät palkinnot. Meillä on siinä kumppanina partioaittaa ja muita, niin sieltä on vaikka telta voi voittaa, että silläkin lailla yritetään innostaa porukkaa mukaan, että voisiko sanoa, että täkyjä löytyy.
0: Panu Könönen, löytyykö sulta jotain vinkkejä sellaiselle henkilölle, joka ei ole tottunut nukkumaan ulkosella, että miten siitä yöstä tulisi onnistunut, jos ensimmäistä kertaa lähtee kokeilemaan vaikka teltan kanssa jonnekin?
1: Joo. No kyllä tietysti niin kuin ihan ensimmäisessä, että katsoo, että se teltassa, tärkein vinkki on, että avaa sen ennen kuin lähtee sinne, niin avaa sen telttapussin ja katsoo, että kaikki osat, telttakepit ja kankaat on paikoillaan ja kunnossa. Se on ehkä ensimmäinen vinkki. Ja sitten valitsee tietysti sen paikan. Suomessahan on laajat jokaisen oikeudet, että aika lailla sinne sun tänne voi majoittua. Mutta ehkä tärkeimpänä muistaa, että vaikka kansallispuistoissa on tietyt alueet, minne saa leiriytyä, ei kaikkialle. Ja sitten tietysti kenenkään kotipihaan tai jonkun muun kotipihaan ei leiriydytä. Mutta ne on niinku tällaiset suunnitteluun liittyvät tärkeimmät. Sitten tietysti kannattaa valita sellainen telttapaikka, missä on tasainen se alusta, ettei tarvitse sitten jonkun oksien tai tämmöisten juurien päällä maata koko yötä. Siitä tulee epämiellyttävä yö. Ja sitten tietysti sen tarpeeksi kireille telttakankaat, sisäteltta kiinni. Sitten pitää huolta siitä, että ulkoteltta, kun siellä on semmoiset tuuletusaukot, niin ne on auki, että ilma pääsee kiertämään eikä kosteus sitten niin kuin keräänny sinne kattoon. Sittenhän tietenkin tarpeeksi säänmukaiset vaatteet, jotakin lämmintä mukaan, sitten tietysti makuupussi, makuualusta, suosittelen myös tyynyn ottamista ja suosittelen, niin kuin, jos vaan mahdollista, niin tämmöinen ilmatäytteinen makuualusta, koska se on huomattavasti mukavampi kuin sitten semmoinen sentin paksunen solumuovialusta.
0: Se perinteinen vihreä.
1: Joo.
0: Jossa on oman viehätyksensä ja meininkinsä kyllä siinäkin. Että.
1: Siinä on oman viehätyksensä, mutta jos nukkuu haluaa, niin se ilmatäyte on sitten niin kuin miellyttävä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tietysti taskulamppu mukaan, koska nyt on niin kuin sanan, on pimeätä. Ja sitten hyvät eväät. Ne on jokaisen retken kohokohta. Eli kun se on massu täynnä ja pysyy lämpimänä, niin yö on kiva silloin. Tai todennäköisesti ainakin kivempi.
0: On olemassa myös tyyppejä, jotka nukkuu aina ulkosalla jossain vaikka omalla parvekkeella, siis ihan talvipakkasillakin. Mediassa on välillä juttua tämmöisistä yksilöistä, jotka vaan siis tykkää nukkua ulkona, niin onko siellä teidän Suomen ladun porukas niin kuin tätä osastoa, onko nuku yö ulkona -tempauksen järjestäjäporukassa kukaan tämmöinen 365 päivää ulkosalla nukkuva?
1: No ihan sellaisia ei löydy, että kyllä kaikki on aika lailla silleen, että kyllä se, voisiko sanoa, että se painottuu tähän niin kuin kevät, kesä, syksykaudelle. Mutta joskus aina sitten myös talvella joku yöpyy.
0: Panu Könönen, kiitos sinulle tästä juttutuokiosta ja mä toivotan hyvää nukuyö ulkona viikonloppua teille.
1: Joo, kiitos samoin ja tosissaan kaikille kuulijoille niin hyvää yötä, nukuyö ulkona.

Hienoa sokeria. Okei, palasokeria ja tomusokeria. Robin Schulz, Sugar. Ja hei, nyt tuli selvyys, että mitä se meidän eräs kuulijamme siellä törpöttelee Lahden terassilla. Mä oon täällä muutaman kilsan päässä meidän toimituksessa Lahdessa. Ja näyttää vähän pilviseltä. Meidän kuulijan kuvas Lahden keskustassa on aika aurinkoinen hetki. No, pilviä on kyllä ihan reilusti taivaalla, mutta läpinäkyvä lasi jotain juomaa, mitä mä tuossa aprikoin, että mitä se on, niin se oli kuin olikin vettä. Meidän kuulija nyt vastasi tuossa biisin aikana, että eikö se mennyt niin, että kosmopoliittiset ottavat tyylitietoisesti Vishyn jäillä. Vishy jäillä, kova veto siellä perjantai terdellä, kun viikonloppu koittaa. Nyt mäkin saan unta ensi yönä. Se oli se Vishy jäillä, mutta ihan niin hulluksi ei kuitenkaan menty, että se olisi ollut tuplavissy, että ihan niin kuin vaan 1x-vihy jäillä. Onko kenties tupla jäillä? Voisin kuitenkin olla vähän tuollaista perjantai-ekstraa mukana. Toivemusiikin pari kohta Jenni Vartiaisen ja Etan viimeinen pisaralaulun jälkeen. Kohta me kuunnellaan tunnelmapala Kaunareette Ritkeltä. Kohta Ron Mossi laulaa. Vanha kunnon Suomen kävijä Ron Moss. Mies ja leuka. Kyllä, kyllä. Ron Mossin leuka. Siinä on semmoinen hauenleuka, mistä Väinämöinenkin aikanaan lauloi Kalevalan mitassa. Joo, Ron Mossin musiikkia kohta, mutta Jenni Vartiainen ja Etta ekaksi.

0: Jenni Vartiainen ja Etta.
1: Tää on mun viimeinen pisara.
0: Viimeinen pisara, tupla vai jopa tripla vissyä on ehkä nyt sitten naukkailtu tämän perjantain osilta. Yleensä ollaan kuunneltu illan viimeinen semihidas biisi lähetyksen päätteeksi, mutta tässä nyt näitä toiveitakin on kehissä, niin soitetaan, joo, illan viimeinen semihidas biisi jo nyt, tälleen niin kuin varttiin vaille kuusi. Joo, tehdään nyt silleen, koska tässä on muutakin toivekamaa nyt vielä tulossa. Kauniit ja rohkeat, taas Framilla, taas puheenaiheena. Mikä se on, se joku dokkari nyt tullut, eikö se ollut dokumentti, missä käydään vähän lävitse 90-luvun meininkiä, kun puoli Suomea vai 3/4 Suomesta kerääntyi televisioiden ääreen aina arkipäivisin ihmettelemään Ritken ja Bruken ja muiden meininkejä. Mä en edes tiedä, niin kuin ketä muita siinä on kuin Ritken ja Bruken. No oliko Torne yksi? 3 hahmoa mä tiedän, mutta hirveän vähän tullut katsottua mitä kauniita ja rohkeita tai salkkareita tai ton tommosia. Ei ole jotenkin ollut ikinä meikäläisen kuppi teetä. Mutta Ron Moss on kunnostautunut tämä Ridge, the leukamies, myös musiikin tekijänä. Hän on niinku ihan tämmöinen pesun kestävä pop-rokkari. Kävikö muuten Suomessa ihan viime talvenakin? Mä muistelisin, että oli joku Ritken keikka. Mä jossain näin jonkun mainoksen. Joo, mutta anyways, niin kuulijamme laittoi toivebiisiä tulemaan, että toive olisi harvinaisempaa laatua. Ron Moss ja kappale nimeltä Just Once More. Et ehkä joskus, jos ei ehdi tähän lähetykseen, mutta hyvin ehti tähän lähetykseen, kun säädetään vähän. Otetaan illan viimeinen semihidas jo nyt tälleen etukenossa. Illan viimeinen semihidas, jonka jälkeen ehditään kuunnella vielä pari muutakin biisiä. Joo, tämä menee ihan hyvin tälleen. Ron Mossia parinkymmenen vuoden takaa vuodelta 2005. Just Once More ja lisää toiveita kohta.

Ron Moss, Just Once More. Ja lisää toivemusiikkia mä lupasin. Laitetaan sitä, jos mä ehdin tämän just tästä mäjäyttää. Joo, helposti. No niin, noin. Meinas tulla vähän kiire, mutta kaikki onnistuu, kun laitetaan onnistumaan. Eihän se ole sen kummempaa. Illan viimeinen semihidaskin kappale meni jo. Ei hätää, se on soitettu. Hyvä näin, hyvä näin. Soitetaan sitten kuulijamme toive, kunhan mä tämän tästä löydän. Missä se nyt olikaan, kun täällä on WhatsApp täynnä toiveita. Tämä on Tanjan toive tämä. Joo, syysterveiset Joensuuhun Liisa mummille. Toivomme, että pääset näiden sävelten siivin rakkauden joen äärelle viettämään venetsialaisia ja sitten on sydän tässä WhatsApp-toiveessa. Tanja haluaisi kuulla ja syysterveisiä laittaa Joensuun suuntaan Liisa mummille. Leif Lindemannin sävelillä. Rakkauden joki.

Anjan toivebiisi. Leif Lindeman, Rakkauden joki. Siinä lähti Liisa mummille syysterkkuja Joensuun suuntaan. No kyllä me nyt ehdittiin vielä tämmönen semihidaskin kappale sitten ottaa ennen kello 6. Samu Haber vastaa siitä. Enkelten kaupunki päättää nyt puolen Suomen iltapäivän tämän päivän lähetyksen ja myös tämän viikon. Elokuun viimeisen viikon. Hei, erittäin hyvää viikonloppua, erittäin hyvää perjantai-iltaa. Muista venetsialaiset huomenna täällä meidän radiossakin ilta 8 eteenpäin. Hosted by the one and only Jari Lindström. Huomenna tällaista hubaa. Mökkeilykauden päättäjäiset, mökkilauantai päättäjäiset. Puolen Suomen radion venetsialaiset kello 20.00 ja siitä eteenpäin. Lisää toivemusiikkia soi lauantai-illassa ja hienoja ohjelmia, hyvää musiikkia. Totta kai piisaa sitten koko lauantai ja sunnuntaikin meidän radiossa. Tosiaan vielä kerran, pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Samu Haber, Enkelten kaupunki. Ensi viikkoon.

0: Aurinkoista perjantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa 3 ravintolaa koskenut rasismiväite on saanut uuden käänteen, kun yksi ravintoloiden työntekijöistä kertoi, mistä rasismipuheet luultavasti ovat saaneet alkunsa. Karjalaisen haastatteleman kesätyöntekijän mukaan hänen puheistaan on tehty liian pitkälle vietyjä päätelmiä ja tilanne on ymmärretty väärin. Hänen mukaansa kaikki lähti liikkeelle viime kesänä, kun asiakas oli kertonut kokeneensa heikon englanninkielen taitonsa vaikuttaneen saamaansa palveluun. Kesätyöntekijä ei myöskään ole ollut osallisena tai tietoinen opiskelijajärjestön opiskelijapiirien sisäisestä kannanotosta. Tekoälyllä luotuja alastonkuvia koskevan tapauksen uhrien määrä on osoittautunut esitutkinnassa merkittävästi pienemmäksi kuin tutkinnan alkuvaiheessa arvioitiin, Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa. Tapaus paljastui aiemmin tällä viikolla Lappeenrannassa. Uhrien henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa ja heihin tullaan poliisin mukaan olemaan yhteydessä myöhemmin esitutkinnan edetessä. Poliisi oikoo myös tapaukseen liittyviä väitteitä ja huhuja, jotka eivät pidä paikkaansa, esimerkiksi että kuvia olisi myyty eteenpäin ja että verkossa pyörivä asianomistajien nimilista olisi aito. Savitaipaleen kunnan omistamat julkiset toimitilat, esimerkiksi liikuntatalo ja kirjasto, ovat jatkossa energiajuomavapaita. Linjauksesta päätti sivistys- ja hyvinvointilautakunta yksimielisesti. Uusi linjaus koskee kaikenikäisiä tiloissa asioivia ja työskenteleviä. Lautakunnan päätöksellä kunta myös vetoaa paikallisiin harrastustoiminnan järjestäjiin, elinkeinoharjoittajiin ja vanhempiin, että he näyttäisivät esimerkkiä omilla valinnoillaan. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen hävittäjiä ja merivoimien aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät. Kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta, huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensi

0: töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simohäyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Don't give me that.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?

0: paikallisten puolella.
1: I still love you. I still want you.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And you

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.